0: Er dín sin idir dín se hagaint in na ceú le fichiad be seán ón haéigh go me sean híon chlog mar sin má hín se páirta sa gentar sin hir rippol chócha géil dir daon ón haéigh go tín híon na chlog bu isteachchan le híon nahaid an chafé sin a dhathe le osspíis na gaiideheh. Éid maidid in inniu ina spé muid a láirt faoi chamórtas lór na éil, bhíiad bon ag dé seaachtainna. Na falógus na phrásaí bé se é sein inniuh leúna dé, bé muid a láirt ar é bailíbeg. Cuasaí choraí bé muid a láirt fú sinnais fu sin ní mórranda rásaí a tafananta inis a tá tiile leachí mai chaca agus cloise muid faoi sin. Seanpiní na héad, bhí se tarta tíomh se trúnúna iné agus cloise muid chuide an chaint arna chu deachcha sin. Agus bei ráclínan faoi roiocht a bhí le bheith ébon frisin agus a bégan chuile eatlóin le gaiide tíoh muúidir scéla stirnaí faoi sin. Agus dúsannaí le túirta maichain é maididzin dearháin lechéad dúró ó che buslimint na farbacha dearháin deúró che dóchagus an aigeta é garún ruúa agus tuchéad gan chránchar atáá agrú é wathe le páic pobl na talí. Tu le túirta maichain é maididzin agus matansaí mecaí ins na dúsannaí sinnais sechéad na bellí teagháile.
1: Bíléoch ar nád a thocht héana thocht sé sé chuig chuig dó dó. Chir teics ag chuig a héan a chuig chuig a trí. Is féidir mu áil ar WhatsApp ag an nádocht a seacht ná a trí a dó chuig chuig chuig chuig. Agus as de sé chundé seol teics ag go thocht a cethir a ní a thocht a thocht agus gur RNAG ag tús de heachtrachta. Tá le fá freisin ar rifost ag ar snéir ag RTE.ie.
0: Sámuid le cuasaí choraí idir éiad maididzin agus mar deime tan rásaí háart nó ngár ró é dhéanús a táha na ríd go na homráidí óga a bhí ghlachapáirt insna choraí go dhíomhde tá siad teí séach nó don lecha é dhéanús agus bhfuil duna lecha béidir ní tebáile chóg sin nach cead chuir tá sé lé agus tá siad gar látain faoi cheartlan Tá ébon nó bhééis ébon lithe bheith pré le choraí agus mar sin agus sinad 2 kilocóúlain agus séad metainnacha agus táhrónrónna ní cheúil frisin lín efficiocha pleinna teanga fabal ruúa cechi bhúlil se bheith maididzin. Sé béidir sala láteach muid é na ceirlain agus arab sin agus be níteo pet níos mógún fúb sin. Tá si i gcéar a clubbomra hasí frisin.
2: Tá, mas gyrir klub hamar að sín súsir íst hans múið til klub hér hafíli sann lí þar sem við hann múið til kemach mach og kefi túrín agus fúmiðs kráðmór kom að klægt þar sem agus fúmiðs kúpla umrúr mach þess að þú eru heila húljur að þess ís agus hérðu tjinn tómiðs gyrir að hér til þess agus til að drá móga hérst ekkert ístján agus rúði ládru því fórnjörs og því marsin
0: Pæntu nýró sem voru að sjönd hækkar sér nokkuð nýnda sjó við sér sem skynuklum að við tjöpa að pleila sér. Ætla, maður þú, hann ekki rýn þess, og stóði fylóhauð, en stóði, sjöðan tamlega næ, en stóði að vela bara fylóhauð, það rýn þvæði í nógu, hvað sýmst það njumbrúð íst?
2: Tá, alveg kopið blíðan nú sem þess að bara beðið frifu kofurðu sér nýr annach fyrir núan fyrir fyrir núan mræn, og sér hann mítið smæsk að sús drámóga fyrir jóttig. Idir chuú chlub mar níar aghaá le fórníína agus buchtétí le cupplan nús tá cuppla furinna fáte garúhain. Nnís tá tríúr an síse réin agus tá gáir an sóse réin idir na caiil níos bocha lís dí mar sin. Tá mu gar chuine leisnis go le rudí láidir sús rééis go becha tuile daoní suasas.
0: Mae tan tí an te ará ólasto agus go bennach íú teaga se frisin. Agus ardú stoi ó hála an nimbre bheáidtíid fo láid tre táhachtach frisin go goidirach tuile dí óga síban se mar tan an deáile tebe gan ní sinne tá si chun sé sinán agus a bheit an bheith túsa ólas agus rinta go seinolalas agus a go tahéile sé deóg. Is pont tí tre bheit sin go deóga a chaachchanis.
2: Á sé cíí mar leanana sé leanana rá móga chéile tá atainine agus spéidirgus smór de thuirdíis ar na leiad a be níosógan na muid atain agus tre go máid na leadóga bheith nelíúnaine trilla ramógar steachchan agus ni wrth at ni akun na chipe gus.
0: Gwle kun, gwa ma chalaat sa chagi maur dydw sydd y ffet, gwa bynnag dydw sydd y gwn na chi. Ach, bai kun testa,

0: ni ro ro wan yakhlam hakor khig skol agis ni naif shon skol hortala man ni ro ta man yalahi bosad khama chana bodom na mashan so vi khoro khig khod hakh
1: so ni gidi hetso khoz gond khlan ok so hi in yuf ko ba ha ko ba khig skol garokh
0: o vi khoy khoy fadr ni gom hima ko jero gemor so garokh agis un shon majara begim hakor shon tani fam un yigis khoro log yakh ni tron jasarni chim po yarti gis ni khon agis shon ba shi chim ila hi ko lig naif ni dun klan majara so shna shna
1: Med till en skydd i vargen och en uppe i hinn kvar och hågjall. Ni hinn är lugga, kik och skydd han tar vart och hå. Ach, ta sajv det stäng och så hägg bina natt. Det är en pappel råg och ställ hizig hinn i stäck kunde tjum simad.
2: Sja, well, so I be my rolla pat, I'm a chulochursig, chulochjardle nach in smudemach, a fo, a chulochjardle mach fogrien, cho popular, mar dead a bear little shigancha, bach mit all right. So ladish a humser valach, I guess ladish a gan chuste tain hain, cho, and made see my taik dini on, I guess, spawn in shagul, an du like dini siginyal sha rudder. Ní bhána bud cairdla na hóigáil ach pobl a hóigáil hínpul ar a gomán agus cholort mar sin agus mar dúr pátan sin. Ní len duine an nach rá cineál corach samálaigh duine cínt ag áma cínt ag thrá cínt ní len scíl amsán. Ach bifrálam gamach an common loidir sa bobl agus bhí tamai sé Steve Dewalish stoi bhí cánt le pátag agus le Shane ar dús. Sé bhí mar efficach plán ala tanga rúmsa agus bhí cánt sé chaman a marrunu chaman cordachí a wanu agus gamach sí láidir sa bubl agus hig siad stoi an tavacht agus san spéisio bach an. Ach, tasad mar Harleen rydy bín rydy mál sa nur hannig misir bawrd agus bhí antachkiach da hwyrta gagoste kushta fabl rúa gantogra agus hig mwyd cynnal o'n Láirech gymach sa seagamá. Ach an sin bhí mu a caiint agus bhí muidirrá náhrán rud a cardlan i dhéana ar dús lena choirichaí hóigáil, go háiríod tá sé Patrick Dodaba mar dúirt Pat tá dhéana le scalaríistecail thomsí a chiara agus. So ag mai nuair a thosú siad thá dhéana, ní bháin go bhfuil cineal a saibh is teang agus éireacht agus chuir bant le sin ach ba úneidech dacha bed a rud agus mar dúirt sé an sin tarneo siad san abair níos mú daoine ó goistechan. Is an maid duine abair atá i gceomra mar chahabhaim siad ar fud na héire ach tá sé cineal tá sé níos tábhacht íon seo ar bhealach mar gomanan se mar dúirt tú leis an éireacht leis a galtar agus chuir mar sin agus sa saibh is teang go bant leis chomá. So ar bhealach Sin fás múd tá a gar taú lei seo maráil gur smuoine a tháinig ón bobbal seo pobl na gorachaís na máid agus is siad an pobl héine tá haistúra agus tá se sin fíorthábhachtach chuine nuir víns mu a breanú ar thugrabe go bead go dú chun smuoine sé glór an phobal ar bhealach atá rág bhfuil si teastal agus tá mu sásta taú le rud a bé mar sin mar siad a pobl mu tain a chaasta an nabaríonna ó híomh na teanga iad ó híomh an phobalia.
1: Agus sohí rána ar nús chala hórtaile tá múid caiint chala lásan éir é bháú tuaiche agus mar segus mar siúd. Áte be bhfuil común más común amráú, común pelle, nú común cisfel, nú común dárnalacht, nú heb gada éin. So hí áte be bhfuil común, agus ma tá dhíine, gúl sénsní smú gúváta dhíine sa gentur, ní mar ága gunió común amrú ná común na behelle sa gentur iad mar úl fastiach súdán. Achas cuidi bhá nú iesnéil ile hídí i bheith i gentur.
2: Ja, vi úr an gami tíis a kæntir gar hæsta fastiacht leidini chunjala bubbl. Ta fastiacht magaljór, nis kursi fastiacht a magaljór. Agus stói sem sí mahúrimsa na gabein rada chunjó steyni bubbl na kadi hirraid kynjál an kaidjan árd marichtala ta tímo ga chursi aibre. Ta chulúgan a gerva bubbl a ta laudir vil sa tanyvach vada chúlni an vil rada kultúra tar lúchanik matein stói hís er gave a trahan im leana and made in yoga vi hisan agus few on and drama ta he space lady so garland shanish ta edir rini yoga agus dini nach wil gehog sin again course in un yardland the agus tirach dini wil see makab nach wil ein gora makka bit gora ge na gorsi farige ach wil the garkin yo blash can kinil rudishan

0: cóim beodí le séan is a gobal penna í van tí móid agus dúirt slúhardsa lethe so hí chuinte go cardsa sá a cin Josephine ní chodéla agus cléanna ní cheala cléanna tá som me leat hain a dosach tá blianta fad a caitéta i gimmert in ianach le séan agus cuinach le mú bhirta agui in seo agus gunn se beidzi ach nínú deag a blianta agus vítib gimmert in ianach le tím na móchalí i gnám agus tam a hepa marú me gale mú gur sibi chéadvert is a fochgensi gur a sib chomáisin chaitea gomú tú harfa bródúl as séan in iov agus í a túrt críf na hain anna seo i chóit gwaani
1: Ia, ma chó bródúl asti I suppose bí mans gimmert in seo bí mans fuiocht agus Si gimmer sa gaio bhí si fwy chwyig agus maids over the cwyr siachag ar hyn y blinta chyd o'r hetsa just I suppose ni'n iech yn eindyn yn y wrn o'r hyn si siachan ni'n arbyn eindyn o'ch o'r crwyl o'ch agus ni'n eindyn Níl leith don, like it's a club shot. She just started it.
0: Mar hard, the team will go for it. Frustration, Eichlian. If I can just stay, the Hicken team, I have a call. Say, I have the Blian Tugus, the coach, the Hicken, the Nordish, and the look, the first team, the team, the inspection went to Mach.
1: Yeah, been a

0: already heard to seven on Johnny Minch and train on Miss Ali of the gym sessions of Trillard. Found she on behind the cards of fresh and though didn't she an omission? Yeah, she threw her to Mardina just in Sprodok, Narida.
1: No, you told Spiksha by the Samahad and Narida Marimdo, you was coming to Haina, the Matula Lim, the Hugus, Ruth to Haina, but I have to create the Haina, the Lim, the Prince Pinto, Ohoin. I see the Horror of the Krillo, Nathan Nobush and Kurstehad, combine it on Spiksha Maha, Mr. Shays, go, Marshina Hogreen to you, no, Hogreen to you after the day, if I come up here, I see the Horror. Well, the structure might be made. But the tunan, it might not be him. This machine to get in.
0: Yeah, so the red we should go for the line being straight. I think it's Chavin speaking about. Oh, room is a Hanna. August, he was in charge. She birds and their honey Philomena and Sean Lawson. August, I think she's in red. We so like no hint. Grishy Gersha wants mach. August, she's in technish. So Beckham is just get the hardy in smach and she. Chafus, the Cossack wants she get down into rise of Beckham.
1: Malo, good just the Cossack a goodly a cleaner. Josephine, so you have another cleaner. Tabby on the fire. Kai sætt sig frusur í jarnakla sér í gemurt ego kunni vanda tokun sí kanna og kun homon leita sí í gemurt agus ni hollem við kunni beð evins khosunt so khos khofa kallu khla dimni chat kun homon ah bin sér lynch bin sí lefa kall leita sí leita gat sí tmoja og bin sí ja tur fiðar og gul sí ni sár no khos smug nemdi boy ah ja sure pasi
2: hollu in en nurni bin sér í gemurt speci rin sra agus nú tokun sí ashley and a creve and jen ta Because of the foot on different I've had, like, took and she sort of boost go hollow on a Zara Gooney on lead coward to go hollow on a.
1: Was it bad on Chahid the guy so yoga, Josephine, Richard Hartish, this is Portland? Can the heel wash a shot this? Can the Kalini yoga at a Gimbert's law, a clean the Gurish, the Chandler division, the Shaft walk of Lianta? Can the heel wash a good Kalini yoga? Because you're going to let Soga at a Richard Hartish Portland, the Shot Shalon.
2: Ah, the Sulunga Bay till Sarah Neil and she's it's like the other I guess clean on the alley. took boost Morgan at Dom Ogre Fad. My tissue there Fad go like, look, Benner's Benna Sarah, Rinchia, the ship's fresh on you now, like, probably in a Machaja, inspired their father.
1: Very, I'm going to be on the Kailini, because the Shinu Pector, because the Shinu Nirhozi, because the Shinu Tilian, because the Shinu Wulan, good no gas to Vega. A seat of the Joe, no kites, good Homonagas, are no seat of the Joe, no kites, good Sarah Nilan, she has gone silo.
3: A seat of Sluatan Shah, Lahi Sarah Keller and Yenachlin, Thomas Hopro do Lester, we must Hopro do Lester Diev, after with fear road, it was sauce to you, good Ida Leha, a shove up and to Macha Kim Lena, Captain Gucha Tilts a Gomoreke, Lashanobra. So go on the cha, agus la gaile harnam lianta. Ta si iantach go na cailini abaratair a warin nianach lehe go na cailini ta na grupi na minuid agus marsin ta si harbar a crucur liarub ta si harbar just a socru scatti na rehastin chesin na mohair a baas ta nabotach si neke so ni wan gul si nan an cliffe imert ta si na chalag an elis braga lehin cliffe imert freshen.
1: First, the guy who is a chief of the Scanline, I guess, Shuni Kauran, Lum, a chat, support on Tranona. Chief, so he would be a kind, I guess, we would be a kind, paid a hergar, river, uncle of a canish, so he turned his sacri sheets, and this, I guess, Deshagui Quino, a Keta. Ketha dien tagi. Kachi naidin cha anush na couple shachtin chon iye.
4: Tha dakar kadala chos dakha fokla. Nidimu fadwa glashin just bim wuz chasasta. Di chem wuz eir narida ach fos hein heish couple shachtin fos ni cha satal tish da chorbe ach dum just an sasta gus vi wan evencho ag no kod la seira tra just tra an das na gasir vaga kella gus chalukho na chabrodo lashti.
1: Stoi gumeni kaartara go Wulis had to go to Tahart, so he needed to watch Takishdeh, Nui, Goma, and the Benel, and Chagas. And next one, he had to say, Tashdehan, La Brianta Brianta Fada, August, so he a 3L, looks a 3L. Og Ravi Lucas Ikehe or Rushad Gudzeda. The Brita Father Kaita, so he's going to have the reward. Taking chips on Tahatari Hain, I was going to be a Shihan, I guess on Nir Chatinaki.
4: Gudzidach, Shanafa, the room would be Machosas, the Gulahidish Seer, I guess Roshin Leonard, the Kopiana Kabon, the Blint, a Hash, a Tash, a train, I guess who said the Kushak Nabakrua, I guess Tantarim to Gushun, and we just can all know it a banalach. She has special to Frush and Evanan on Boosha Reen, Slehidi Seer, I guess. Hashan special to us. Fionn with Hain, Mar Julia Mahain, Fulham by Sarah, the Gimmert train all day was at my Harvard boy of Hassan, Hassan Canal Safe Shahama Gimmertley.
1: Stoy showed Shin Rud Moore, the Gimmert Lady Sarah, Nustasang Mintus, a Gimmert Snotosi here, Acha, Bede, Gabin Tuhe, the Sarah, Mark Ali Hale Kauri, egg train all. Tatunang, your all the way the lady Shin.
2: Shinagir, which you just gained the girl for them, Natosi Gair, Horia.
5: Roisin Leonard agus Ernoisin bhí sé just gohíntach an lá sin leis na chalíní sin bhí sé just gohíntach ar fad an speisiad agus ní éim mé dearma dé
1: Chuidin te seo dúfad an lá nús dóí as a góid anis go mblion seo hagain agus tasam na chúil se becha i ceúr críom na bliad a se fós ach fi han coppla mí beis i d éisi tréna le díist agus dúfad an lá nú mar debe mar beis i bagir stechan mar champíní ach neart chalíní óga gai agus mata lehidí séra i dianach le bleib a fólum waha tá tauchaí fóláin ag perlamán an gaile
5: Yeah, sin éige díirch, tá lán chalí óga ar an fanal im léna agus tá sé just go hiintach an taí atá ag na chalíní.
1: Sara, sib garbh a réití is insesta sportla agus muid sé maiid fáid go bhábín tú tógeal peicúid in anacht le chuidsa an na chalíní itá gimar sé bhfuil an bhánach in anacht le im léna. Tá nóchaid se harbh speisialta ruite in seanacht.
5: Tá Michael, yeah, te iontach na canlí eicáil in seog san slú a mór idir seánnig zó go tháinig amach. Just mílan se an edad rhain in tamad zán sásta bheith taki siir fúi dede. I mean, hóg se cúp seachtan ar inach tamad zán sásta bheith hír in is agus anbuíach do chulón a tháinig amach. Agus an cústin se rinne se job iontach a gagrú an ócad, so just gyr míl am agat do chulón a tháinig agus an cústin rinne job iontach.
1: Bhí chlár a tsehain is éir as a sport lón te hín rive an glifikánis, bhí me a lawrt le Berbra, dod eafur, agus le cúntig an a cari níele a bhín sa gimmert in ianach leat. Agus lua me le Berbra an tranóna sin stóhi, is an tse hasa cúrsi pelle leat, nú beidzid mú sang ári meal a dengin a dasach báide, ach an tse hív imert le se gomon in tse a fáidki wámin, agus na chuid an gáil nuna gúna copanta chuin seid agus ní mar agus tú ceacht díl fós tá súla na chuil ach stóhaí na tatú tanda le déanaid do chuidimara tá sé gáilin hiacht a déisteo agus an spuc mór sin baint amach baina hiacht le chuine aidín sla habas níana
5: atá agus fecin tú na coaches a bhead faoi ís tá cúpa din in seo tú hain sa mask honnig muid Michael Verry in sin sa radio agus bhí baint mór aga leis an pel na bhí misiní sóg agus ar scoil freisin so just gáilin na daoine sin eicáil agus Cupán All Ireland bheith tucí siir just ag na daoine sin agus te just chudás agus na canlíón foriidir bheánnach gúil siad an seo le just mí se neidirrám chola necail.
1: I le críomh na héad an roúchan tegan chud dúfáin héis é bhealach sohé sib anrath chu se bhfuil a gáil an áitichaí agus bé tuile áitichaí achas is speg na hiíbertí iad sin le díana sohí a bhealach naidir tá choran run an mertain na tuile faoi chasad.
5: A sin é ní léonna tuirtamach faoi na ócasí deasatá leciach Dún agus atamas hééis cúpla ichi máach intach a bheith ain agus is sa intach gúil an condé cinál taí le chéile tí hirrin agus sa glór ceir dinta agin agus is a gdáas na daoine eáil i fiú an húsig an mat an All Ireland agus na cluí beagin Somália ribe sin bhí taíocht intachain im líana so just tá se chodáas a bheith ceile leis na daoine sin.
1: I dead so hi bhí me a lát leit le hain agus muid a lát faoi an náas go tar a géir íon na édí comúlas scéil pe na man agus an commógaocht agus sin scéal eile. Achan an ócáid seo in seo anocht so hi níl dauta be ach go rócáid stáidúlí agus go rócáid í úl dhéin amhródúr eiste ach muid a lát le séir in seo ní bháin sto hi go bhfuil séir níolinn si go bí an simdóid bán so hi a sár bhí sa gomun se diabhhaí ach tá si gonne gona himdóí bán a sár bhí sa gunta se diabh.
6: Cínta agus bhfuil tá seárá sin le fada ach nó le bhí me si gimart neach le séir agus brehar gimart a bhí si áblíon dé ceapa na bit níosóige agus i ceapa na bhéit tíá níos ár agus ceh le bhí sin níos ár rí so sa tá si fáú le rinsá blianta tá si fá níos ár chu bhíon agus tá si gúsáid an taítá ice agus an chléigan atá tá chléigan linta chu adíh léamh héim agus rudí agus sin agus nílasáú le fá an gáile agus cheamar scipa Le fada go bhí an láchúlaíos ar stíri na ríra.
1: Agus lua me le coppla den eile ar a me láirt le haba sin gathe an tranóna. An tábhacht tal leis an ócáid se agus an spiaga an hiúra se seo gond chéad lún eile. An túfas gaisúid teki suas go dí huéin agus éra agus sífra agus siúna bhíin anach a prusin. I gyr nírhoidí a hínú agus tílíns a hínú agus marsin. Tar se sin an tábhachtach agus tar tábhachtach an spiaga sin a húrt gond chéad lún eile.
6: Á cínta sinna, le nair a hannig filíon seo Ravi Skar, Lishikopan, vi Sarah stoi na cailin nóg tamsin agus fi gulúr gasúr ala hart agus fi hugsasin spraag gulb agus hugsasin borra fwi fel na man sa gomun seo agus in the eisin you know rinja rin tuaiach dígus rúm was rudi in the eisin mai al said vi chalona gerava chamala fili agus va gimmert la gaile agus in karan na rúchint agus hugsasin nis fwdi na chiapuint achta sa dien tarís dain bwch la di agus tur sa sa nish spraag agun dramo grís tila gula macha gimmert
1: agus sala li kibelib tur sa tiacht an uoas ti chalas Sarah ach sala li kibelib sto hui ni kur jaf leta na ta dra hort agus ni lis hamu ratria la du jeshad kuim du wait acha ve ke mut sero ni lun chi dash igan si legal fiche fiche schacht
5: oh shini yes ta ma fosis at an gath is toy ta ma fosis mine fui just gimmer slashin club now and fekmund kicking out a shin cliffamore and now again kaiki so la kun ze arogamalin and shin and then fekmund tog my suspilg and then be my swine of kertwe and shin
1: Well, hebben we kennis dus toe, Sarah, dat ik echt winst gaan doen onder de lucht. Ziet er gewoon naar buiten door. Kon gewoon August kon gaan door de lucht opbeleid. August kon gewoon door.
5: Oké, weer een maand, Michael.
7: Sjáin er skuldigundjam við hér að fáið gjóa mín trúnað í ný agus karan vrindan í vartin gahurt sér eig mra nagaile við agus sínum gúlun karan kýnda gúlchært skuldigunda skalan í hært og tífsja tíð ein maðin ein jó við sjálfa skalan tali ein maðin ein nús agus skalra savil frusin agus kaus kagriðt og sjáð lesh ach kohard agus sidi slam rá nagaile við ardu nús við Martin Melai við sjá in sha rint shachtan khy ochin agsa alawrt fwy rohiacht wor via gri I akab yinda onkel hanli nunun al fadle shigarun ru al wahala brocht mar wal ni daide lahab on rohiacht chin yinda tamartin tashalla mal fon maidin in yo kahot wart Gomaa,
8: Bofui agus vi tinnis e surain agus tak at hin nerid an rain a kaha agus grupa sach bag of a khan agus vi mehin agus shoni nedin vi mid kain fa pis agus dung verde bar in a khader ka fu fu wahid agus in chin de ber no shacht no kai kish ni khin chin vin tamajin falan yar nish na ku shacht no ni mi se ni tawos wen shu sa bag ma shacht agus
1: Kosher ini semua dah tu deh, ini juga guna kau nanti. Masa itu benda rodu orang sih, kunci aja kau taras fahat orang hikta, ini nus marsh ni yang beri dengan macam tu kalau saya kau kaya, dulu tu kini versiens had, aku taras fahat ada kau isi di luar salus lagi, kus begon amblas baral.
8: Ini luar kus sesuatu sih, sahaja fashion macam tu, macam sahaja kesi makan macam bara. Der wir so tsunun ad bin derer nader bin a kopfas i fantasch a gesta tsich nis gerig weile ges bin aber nis es gwarda sa toros mo shage nu ikog dass der mach gemacht so nun ad wer tsich ta kan schribe a ges sina hese wer kan chirin chin du gerig mit ges kosher ein sche lakun den ko go wage go vi dautne
1: vi shib bailu weile git el wahala brucht de mara bei shib fosu shib bailu weile git mei sugar belt in no ul tat ja kemacha geit an schön
8: können wir gele aktiven ich mit ta kein schach wir wahala ne das können wir das ja das kann mit kad und soll ich nicht richt ich gar genommen wie scho ein ginger hogen das können wir machen wie in kort richt das Tam ja wei ko khlo ne bol chim to stukri fi wahda ko bagas nas mud mach na karti ni sti den chago ne in ke nach mai chim to stukri ko pesha to nan chim to so hot mara tanaga to ja ta da brag mor e ta ja da brag mor e de erig zan chi de stakh la di di hoga chim to sho bagas it's cool no more ba mara sherbi shan to wa to kun fo bo de gas tantar ni go na mara go na sherbi chi shan gas Nachol dine destin kuno ho ba gur shekh di kaid na gali be skola ra gunyo se gantor das tashan tawt kuno ho to ba gur chini kinti go wan shit se gantor
1: Kui ti de khaywortin ach pe nert tri aleg dine anush de ne be mach fon dar ba gale rohiach de gus danik sha ngono sara bo gav de gus vidi de be de shkelor ala ta yo lil mohon trena di ta morti ta nert tri al trena lo de shaka pra kuno ti shaka ba
8: Then the bill my cat to me off and this me and on the road go to ask for ammo he could ask for it he was you could me then the no horse in my scene again Ashanan Palajangolin, the
7: Beada uirtín na lagadíahú agus tam bui chuitas lautlín ed maidzin agus le cúna dí chui búlu támú ge bucht ní eid obud ní eid obud ag go mei siad a veltana i ríst agus go mei múd a cainz le cúna dí ge mei siad bifal rui le chian tarasin í yun agus
8: ní eid o nervesi turkuíti ní veis a wad a tiach fysiach a cúna
7: dí Sinadus go dídacha Gwalia, dí a leit uirtín tam bui chuitas maidzin
8: Gwrmai bí hén
7: mi hau Nú idiot uirtín, sinad

0: Cahuil a bhain an chiadéit san óráníart ar a tean nósta líní fes agus nóí ní chala a fir an darnahéit agus hí na ceoltarí le inta go deo mai oberhóra dhéanú gafaig a farbar in na gaile cin sin círa ní chein mar sin cógair just le círa sulas sam gois tú sáspa gan na sihíra agus go degla de cí legin sir fá copla le cubbí. Tá jeú seaartaine eile mór róne an jeú seaartaine seo teart ná bé an éile dáin sannéir a Ne ar ar ggóileachí rónan mai bhuibe se a táseart an seo dehíine uachtar an nahéan a teart leis an ascailt áfiúil a dhéenú agus ar 9 an sin be fésta ceáilan a rí an jeú seaartaine. Tá pas telaí le braú a gunne ar éisiar a bhhain le freistal ar na himachtaí ar fad an jeú seaartaine omlanne ag jeú seaartaine sigan. Mar sin réirlamid seoí na seaartaine agus brontamide ar a chléir dehíine. Mar sin an cheise tugam díomh ar mádín ná an éile seo tá se aim ní in é réitis a bhí agrónan machhuií go réalta. Go déon réitis a bhí an dáin san éir don na cit na dáin san éir don na géil. Chuigige híína chuigige chuigige trí an ever checks a hata céir an líí a hatathach mar a géisiart lins na sé condáid marm go mé go leragah a tartga í dór don jeú seaartaine mar sin seo de hans le tead telaí a bhaint. Náide hata seaart náide trí dó chuigige chuig i chuig i chuig sin an ever WhatsApp. Lí a chuig trí hína dó a cethir a ceair sin an bhar réúil agus buir scialta ag RTE Punk.ie na sinna dáile teagáil a dionú lein ar mádín dáin san éir don na cit. Na dáin san éir dá na géil. Seálaí seaúir go freigraí agus chuimiid suúir naim ne has a háta agus tainemid buúir bhain de híine agus tá comma inta ar a jeú seaartaine agus sa sulúsamana go mé náam seir gombeid agus gomid le saltas bhla a go le ó háí dáin san éir a éile níróma siríomhhann seo, bhí mar gcóí ar siúil an jeú seaartaine sin mar goró cenalta. Dúilga siar mar fá copla blian ach tá go bheith sir agus tá dúil go mór. Cíha lam sa stúdio de mar theú. Bhil sa gal ag dáin san éir?
1: Tá mai deanna go mé?
0: Tá sula gon go mé be geta craiciil na mé agus é se deascó an tuachtar na teart. Tá si go bheith a chundaid copla le tá si tuairt cuairtar chuta na helain agus é be si gríthe ó de cedaine a ré agus deas go mé Catherine Conley lein agus é a lethir don ascail teficil in san airclan de híine. Na scéaltaí leniu a chifa an cóilear condaid Dennis McGee tre geirí gan hí US gredú ar a bhela ón chlohania go dtí an falcarach lórlam fra seo.
1: Sé pleú seo bh sell ag sinú cheanta bardas na Glan tá chans fa cheart agus tu cóilear maí gur sé inta mí heist a fan bhil a tu a fi sa bailí seo. Nes ma arcan tú a bhela ón chláinní go dtína glantaí, Roniu US gréadú amán ar sin bailthe Breton ina siúte agus léan sean tamó lechan se ar thomaní chin torasíanú. A han sin ma arcan tú a bhela ar a tú eile an chláinní, fríd láhaniúr, chrálaí, hátla a chuúirt agus fríd gart a chárce, tá dra bhil a maitha agus a maithair a dúirte. Ní bhain sin a tan bailla seo contúirte an éite dúirte agus seo a gondaid ina déirlaíon líon mór timpistí bóthair. Seo críúir na gaaltachta dúirte agus tá neamart amlana dhéanú dúirte na bhfuil obair bhórar bí déanta a bhela seo le chiga blian rud a tá néra dúirte dúirte go bhfuil getípa go déanta hall sa bhás agus písípa go cóirí a tá uascréadú amlana dhé agus airgad mar is ceart a dhéile seo a dhéanú a dúirte. Dúirte ghil ar a gcónaí cante ghineoga a bhela na bhála a gur léirú atan seo ar a neabhair de tá dhéanú don infrastructure sa cheantar agus chuir sean lácht ar hachtaí déile na condaid níl se a chuachtaí cordairí condaid tágraí mar seo chuir a gghríocha dúirte a dúirte gur éiad teachtaí déile a bheith cant ar seo le chiga blian agus nár dearanú sin dúirte go mar se héna geirí ar an teachta déile Charles Ward ón na fairtí héin an páirtí cúitih céad fin géad an cheiste thógáil sa déin.
0: Cai mar é na bailtaí bhí am bhhain chuomh eile somsa me an dóithhirnach bhí am bhhain bfu muidirne gcónaí ré chiaata na bailtís na sé condaid get mainí ar na na bailtaí tuganann seo bhil níal sin álaí níos mó. Níhecha na bailtaí gáach agus os go dé tá bailtaí deasa lehan tá siad lehan agus tá bailtaí a dóh bhfuil siad le go má go maiid a tá dromchlan na maire loth. Bhí tá mar chaarbart scratcha. Oh, I must just the shake on the Jerry Sharnia action skill. Nash hidden.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scoth an bhún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid inis ar an gláir an saol ó dheas. Chraoladh an cláir se hana. Ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, chuir is se cosasairt agus ní léifar de heachtaracht.

0: ar meas a go léad agus ciad fáilte go dtíon sil ó dheas i nuamh a chóirde se bog taiis ceobharránach a bhí sé fé mar dúirt cuihíín ó sé an san fena maidne an sa a chu glanta agus lá deas fóid in is atá gain i maiile na ngáil. Chun as tágaibh se inmh sé sé idir seaachtainna go maith súlagum má tha an scéal le reinnta go bhlinn bí chuoine agus fáilte go dtíanana bhidir chuige haan a chuige chuige trí be míad beolalah an sa ó mhórthena léon trí go dtí go me se a haan a chlog inmh agus tá i léon leis farin agus hí a munrúnaíochta a fnecht le bhór an gléochanna a chóir de náid a sé a sé nu a héana chuige chuige héana héana cehéid an ihis. Fuil go bailla bhúrne i níislín ar giaad ar gniuh mar go bhfuil sinna cheúir sa taobh san tíre tuis go muaig fuidan pela ban nuamh báin cluthe le cheanna an chuúnta iné agus iad cálathe níis don giad uair riamh don gluthe ceanis i ngrád na síntúir cóthardachas luatha tá duine as na ranóí don lolia háin agus duine as na himidóí grána ní luas a lum ar an lína cóthardachas libh Bert.
1: Cumín agus?
2: Cumín agus lána.
0: Tás ná me le téine go ghráine, bhí bhur gob ar gob an bhinic le lín an chluthe, bhí báid a cinú na chán, bhí idir a tanna libh a ríist. Beidir go gur fáisístam ar ceicho mór beidir agus a bhí bhur grí a bhur míal le lín an chluthe seo.
1: Ia, fóis fáisí dacar a chur bhur an brocol. Cleo únta go bhéan cleo an cónc mar dúrs. Ia, fóis an nóngsí déarnach an son, bhí mór ag súlis an fadhóg déirig. Nor Honig and Digger Nig then we

0: nuair a bheith an cluiche cean seán agus na hóspirtí dhéime go roihné na cortaí dú agus an teanana sa bhí ann le líon na chluir fad chun bhór leas is dócha.
1: Gandát. Ach tá chalíní gimar go máth an bhíon ar fad agus tá mí le seosú le gachluthe meim, agus tá pe láidir a bhín bhí os chun trúcad dus na chalíní a líganné. Agus dunne te sin difriocht mór, gohfuil an panéil sin a bhín bí an líonmórt chalíní treál gachíthe agus so tá sé sin in na haíocht mór. Tá mí súil go mór leis tá caií a bhíis chun olahú donréamh agus beglóra braon a bhín agus a súil go mór leis an chréamh í an caiís.
0: Bhfuil go neirí go gelibh há se go húntaach tú sé orú crídas na hen duine agus na híanta a dúir a hiúné seróna leach a go neirí go gelibh dónal ó le háin agus gráin ní losa agus an cluthe cheis clu cheis sin tri peile chorcuí nuhbáin agus áhad a bheith gaan agus an ggheadúir riamh gach gachrá ar nehbáin se go húntaach ar fadidir fad go bhfuil dulta chu fada san chotápic san goráin. Ní an si bh géisteach leis sin sao heas agus tá annachchain tothach le tamil ag an íonlucht thége agus é a bhfuil ná do bhrán gnéthe a héal an duine dóhara. Tá flos leis sin níos póirecht a ríist an tetain seo tuiscin méad a dúirt chuid de stúrathóirí na nóholalachtaí íintlucht a thége i California, Dario Amedei ón ggólacht an Tropic ina measc. Fhíidir go léad i léisiú imimií féon Jo a bhí áthógann a go túnscoil na hintlecht a séirge agus nuair a láir dar ó cnéide leis an sanolalaí technoléachta an dochtúir senachán mac cóthaig. Bhíon cóthach ráis go mo chóir dúin an imimií sin a bheith rinn fénig mar phobal.
2: Ba chóirdóin darra ná ire is cis imníé do gachéindaine faoi láthair an béim do gachéindaine faoi láthair ná na buntáistí a bhhaú agus talán buntáistí a buintla AI agus tá maití agus tá id anna hásta leis ach níl na chosantí cetaing, níl na sríanta cetáin só tá mí buntáistí a buint leis com agus is cisim ní gandát do gacha in duine.
3: Nuair a chusin tú deir á móda príomhhaimeach an trappicar á tá sosa testáis caiimi just fichan chuúnagus muinenis agus an de seo hapú an cabhfuil mí meach lei seo. Chuirh sonna mí réana a tscoidir?
2: Ié, sin an fear a bhhail gach in rud Thil America ná ide OpenAI agus nuair a chlosin tú fear mar sin a rá é sin is chuisiim ní do gachéon duine. É sin atá bhhaile agus do OpenAI agus talán buntáistíhaint amach ag an cholaach sin ach nuair a dearann sisin nach chfuil na sríonnta ceartaing nach chfuil na chosantí ceartaing chóir gombeach im níor gacha in duine in áíre.
3: Go practiciúlagus go sin plíad an ééis dúir chattá gceis leis aair chluisíad míall ar botún i bheitth geld agus múnlaí nó riomhreaachta á grothú as do héin ach go practiciúil bhí fa an plíthúirú na bhiaadfu cumráid i dhéana bhir chattáthtarlúnt.
2: Well, is dócha an sampla go bhéting úsáid ná tóg an sampla go bhfuil etán tocha gain. Agus tá na AI cosú Éitalán faoi láthair. Só tá gacha in duine taréis ar cholachtaí ar fudan dám taréis sais na plans áil chun Éitalán a thugant. Agus talán Éitalán AI tócha gain. An feibatá gain na in san túnscoil leis na Éitalán bíon sais sríanta agus cosantí ann leis na blianta tá captéana a bhaile in Éitalán. Tógan isan an cine nuair a bhíon an Éitalán ag gceitilt. An sin tá cosantí a sríanta eileige in Éitalán nuair atá an Éitalán a tachtasteachan san Airfort tá an control tower a bhail. Agus tógan an control tower na cinní an san. An áta na bhfuil míad le AI tá na buntáistí go léir a gain, tá na AI go léir tócha gain, ach ní leon control tower ann agus ní leon captain ann. So tá mid in áit faoi láthair go bhféadfadh an AI an cine thógaint agus go bhféadfadh an AI an cine thógaint an tasca dhéanamh agus rudaí u ibrucha dhéanamh agus is cúisim níú do gachéine é sin. Tá na buntáistí gain agus tá maití agus tá an nuáid an gachéanáit. Fiú amháin ins na hollscoil tá sin nuáide gain com ach níl na chosantí go léir ann fós cai tú a lán obair dhéanamh chun chosantí chure i bhaim a dros go mimi seabalta an AI ó úsáid agus na buntáistí a bhaint amach is slí nachhfuil an daon séar a buint leis com.
3: galor dinni geistra tíir is ní leann vinti gé aí ní leann vinti gan intlacht hérga le mo hélsa nú vil ngan istóif hén
2: well tá in ár íra so tá an intlacht hérga án an ám vi me hén a stóhén hús an alls kall limnín sa nóg adí vi sé án egin ámsan sa leir nach raif sé rávall sa gen bertu gynne but vi sé án ár right like but Tá sé gwing leis na blianta, agus tá sé ngachéan ná, no, fwy láhar. So, dámar oedd a gafech lán mor agot tins an gardín, tá é a ishtig an. Tá sé dén of ag tógan cíní fwy cíán át go chord am dol, cíán át nár chold am dol, so tá cíní a hógan tig na machines seo an gachéan át fwy láhar. Agus is buntáist ag an áhé sin da gachéan dine, mar tá an rod seo, an robot seo, afalt an fair a gara dóing, agus is rod o ibrach dóing, agus is buntáiste sin. Ach, nóra hén tó a raig an son le AI, agus ólas a hurta AI, a tá persanta, a tá rúnda, beda gwyl sais úsáid militach don ólas sin an taum gachor dóing ve pás a hógan tistóca mar a dór dario, mar Níl na sríanta cairtáin, níl na cosantí cairtáin, agus nuair a támid in san áit seo, ina bhfuil an AI ábalta cinna hógant agus rudaí dhéanamh leis an cinna agus leis an ólas is cúisim ní sin gandáta.
3: Bhí sé seo a thuair saisint na leabhar a sci-fi fad agus mar sin go bhíotach dear mis mar hompla ar bhaile le focal le an róbat smacht a gáil ar an nán. Is go súil go bhfuilin saisint an tairignacht a teachtar a bort an is se bhfuil?
2: Well, tá, in áirire, tá mi galéir im néach fwy sin gan dout, ach tóg mar hombla gwyl gachén dine, gachén rod in ár héil fwy láhar, nach mór kengalta dun Idalín. Agus nór táisio kengalta dun Idalín, is fedal is an AI outside. So, an chóras fwynif, an chóras slánta, an chóras a dechas, á riltas, gachén rod táisio kengalta. Slíegan dun Idalín, agus nór halín se sin, táisio sianz gamech an AI abalta AI outside.
3: Bein im ní vúr marsin a haun fel áhanna a gavétach túnskul an eintlacht herge e hén a ríal ú, sais fén ríal ú a jennifir hén.
2: Ja, agus tá kúpla somplí de sin grif sé treis talú henne fén, agus sin an fáib mórat a vi a dario. Dúr sé grif an eintlacht herge treis, sais kiní a hógant, agus grif isig an eintlacht herge grif botún dientagé, agus Dien an intlek herge irocht e helt agus e chur velach agus you know ta si sin imnich gandalt nor harle si sin so nil na kosenti kart ta si gab abte sais e fien ri lu agus sin five doing gandalt
3: is leg wil se mar chosim ni mar ta real ta si fwyd na tida ta di sportacht vore America fel a hirra vambol a dool ta si le ples a dalen e kochis da dalen tahtan si machroon hen is leg wil se si adian tinnisht da loch rira da fulla tori da ghine a vun lean an sachi
2: ja agus sin na harlein le technoliacht da gana bian sais tunkar agan technoliacht dine éanoireach an sin bíon túnchar ar an sochaí agus nuair hálann sé sin go mbíon túnchar ag technolaíocht éigin ar an sochaí tagan na polatóirí isteachan san agus bíon rialaí tastáil agus tá rudaí mar sin a tastáil so de cíamar is sin le rudaí cosúil le GDPR you know bhí feibanna going le ólas persanta bhí túnchar ar dine éanoireach ar fud an dán an sin bhí túnchar ar sochaí go léir agus hánig na polatóirí isteach le rialach an Tá sé sinna tastáil fai láthair. You know, tá an túnchar le fiscint ag AI agus íntlach chéirge na duine éanaireach tá sé le fiscint in is in ár sochaí sa tá caid na polatóirí teclaí géile in is chun rialach a chur a bhaim.
3: I de héal héin mar riarthóir technolaíochta dír an míiste, bet cá géanta sa AI réim sin na dachas níos mar hámpla a bet an institúti tiúil a bhéle dachas.
2: So, ins na holscoil an sampla dóring na leis na blianta nós do raibh faisteach, raibh na scoláirí isteach an san rang agus dearach an léachtóir, ok, cai sibh eiste thuairtam, gáhíle focail, cai sibh an ceisio a phlé, agus cai sibh an eiste thuairt ar neistóm a gheann trí seachtain. So, da hosnóch an scoláir an sin le bagáin taide dhéanamh, ólas a bhaliú, faoin ceist, struchtúra neiste, chur le céile, agus ní sin scríbhigh siad sais an céad draft den eiste sin. Agus sa ra bheith sé críochtnathe de werk schachten nog go in me kon een singulaire jenef kon een obersingulaire jenef en niet dit va aan kist

0: in a hort the AI in Lacherga, agus dietok on Intelacherga on Obergalerian of Augustan Eshtescreve, Gavile Focal, a young day second. So ta ahru tacht in Snahulskol and Ish, Neil the Lectori Lorog Eshtegavile Focal, a hille. So Tadara Shoin Keshkena, Kahishiv Shea Flea, Mausadin Shave AI, Tashin Kakalor, Ach din Tora on AI Flea. On if she cart, on if she me cart, or yin she en baton, on if all the me cart fight again, or yin she job ma. So she'n says throw on in the Vietnamese AF Lailish and Scholari, throw in na Neil Ashton to Salon Scholari in Acher, a kahit to Shasavos Core on Rongalair, agus kahit to says presentation ian of Lish on Kishin of Lay. Agus a re a shin, agus to color a shot sonar of doing. Be Keshna Takton Lector, Keshna Takton Rong, Agus Begis Sigaki into the Yin to Hain and Ober Nur, Yin on Intelacher and Ober.
1: Agus Vechenrod Kian, I guess, the Socha Ramsh and the Fostirta, Ta and Beder Fedrich, the Tahanisha will go will, as Hasha Tarlo Hanahane will, will call the Mura Turt na Hebre, Don Intelacht Herga, Agus Han Dinna Diana Faka Ganastirt.
0: Yeah, Tashishin Lefeshkent, Gahar, Togan Ensemble na Glidori. Gohare na glidori noa agus glidori shosher le leis na blianta da viola an obar le diana va chosud con olas a valu, olas a leif sais echimra a ianav ar an olas sin dan glidor sinser tan int la cairga abaltan an olas sin galer a valu agus an echimra sin a ianav inis so ta brú ar na glidori mar hompla ta brú ar a lan sais tunskodad elia ar fudan daun agus Tá níint le chéirge ábalta a lán ólas an sais generative AI chun ólas a bhailiú agus óthairtar neiscóid níl an generative AI chun éon cin a thógant nó éon tasca chríoch nó ach déataach sé ólas a bhailiú agus é thuairtar neis don duine chun go mbeadh an duine ábalta cin a thógant agus rud éigin a dhéanamh. Tá sé sin ceacu leor. Tá an taobh eile den an agentic AI sin an fáibatá gaoin tá na agents ábalta rudaí dhéanamh cine a thógant agus iad a féin réalúmar a dúrs.
1: Tá an leide in san ennim héin agentic tá sé a gníomhú ar bhaithe loch a féin agus leis a góras.
0: Yes, yeah. Agus sin an fáibat bhí a dara o chomá mar bhí sample ge gur thugadar task don intlach herga. Agus bhí an intlach herga ábalta na mílte agents a hosnó a chun an task a chréach nó. Ach siar de dhéanadar an task a bhí a cáhí se sais at galore ach dhéanadar cyber attack ar chólach deile chun an aim a bhaint amach. Agus úsáidadar na mílte agents agus bhí idir lánt le chéile, bhí idir sais ag obair le chéile, bhí a lán obair a dhéanamh a cá an ar ire ach bhí sé imníoch. Nuair a échadar ar agus na rudaí dhéan an íontal a chéirge in san sampla sin bhí imní ar dario ag an amsan agus bhí chó sim ní a gachéin duine nuair éicha mar na rudaí a bhí an íontal a chéirge ábalta dhéanamh agus ábalta bhaint amach.
1: Cuir teorbhar leis an níospóireacht polaitiúla thar ann mar gheolar íontlacht chéirge America agus an sagas a fuide dhomhain dá ríide tá díospóireacht eile thar lúnt mar gheolar na honnaid sonraí na data centers sin ceannas an mór arbertí thar siúla fuide na hórapa fé láthair. Tan dáil cangla le na chéad a ghlachnais?
0: Yeah, gan dáil tá. So, na data centers tá an íntalach hérga ag cúr anna bhruar na data centers. Agus tá an cóchta testáil dos na rádí sin an sampla húrgus fa dhéradúit like tá an íntalach hérga ábalta an eiste sin a scríamh a thóga mise seachta nó gó tá an íntalach hérga ábalta sin a dhéanamh 10 second. On price attire and desecond, agus an quite topic is attire an intellect hergan na an quote attire to Stalin's istigin san data center con na processing galera yena agus e shin galera a yena so ta brew ufas a contactor na data centers for shin leis na blienta knows vi size brew a gohin na data centers nor vi na chorus IT son a choristeach a gwinne a chanish. Tá brú ufásach tar éisteacht ón na AIs. Tá sé cosúla milliún olscoil chur le chéile chun na rudaí seo a dhéanamh agus tá sé ufásach.
1: geistach leat at son hamadol hanashti nong physics of an school of yogin fado aber ni crohit or funiv na ni miltare di hermist a harinche o stadi vain gudi stadele aber kondu lehe bonusoch an de physics hamakini vid lehe bonusoch na revolution revrich

0: Kiedli Kranzberg die Nilin Technolicht mana olk na Nilche Nordrach han det dacht en je evlod der mar hastin on nine hen tar all fosig en nine tonna
1: fel ho kan da ut ta kam ich wel on kon kon kintu on will on intern kerge kart on will en kinne kart toche on will mit saste go mit die schabel de kinne hogend tar all an hacht da kin de nine in son rot chogan da ut agas kam ich wel hormoklesh
2: Se lónhachna bhín sundún is fádig an nochtúr senachán má cóthe a bhí a caiint le daró cinéad agus tho tatriocht take hisisteach chuin ó íon cín ó olscoil technolíochta an ar dhéisgurt a déis go bhfuil deire a có le eistí a thuirt de bhí léin i go bailile ach ní léon ráha. É sin i dhéanamh mar is eistí atá cúmthe ag an AI atá a teachtar nás chuthe i dir se bíon scrúdú rang a scrífa seachas eiste inis á lorga chu ar na miclén agus tagan ceistanan son ón léachdóid ina dhéag san agalamh anna spéisiúil a idir íon cín gur míle míle maitha gutsa. Níos tá an dochtúir Tomás L. Ómar a chú stúrthóid cheúr an Vlascaid le manis an sasa stúdió mar go bé an deire seachtainna atá tena lin deire seachtainna an cheúra im líana a hamáis fáilte rót.
3: Gur maith agat?
2: Béidir go rain fá tiam an a bliana sa lin agus an chúis go méidir go rán íbhir é seo.
3: Sean Crihin, údar, láðar sa el Vlascaidach agus a bhaintir go háirithe a bhean lís ní húla bhain áur an cheúra im líana. Cánda scríóirí an láin agus seannachaí leis a bheith seán agus bhartaímar a bheith go raibh sé caiilte leiad blian an irig go raibh sé nám comóraí anna bheit a gart.
2: An bhfuil annach chuid comóra dianta ar teang sé hin a meacht siar go díos na ceúrthaí a bhí an blian teile?
3: Ní dóil am é. Fágach agus ní dóch nó glanda dina chach beidir go ligach in aróda ar chlí agus tá sé ná minis sé cheart a thuirt dó. Bhí sa fiochaint an son ar maidin ar an síomh NM.ai agus tá úntráil de seán an gan dát agus tagaríonse do alta scríg seán a réir dáin mar dhéalar fadó riamh nar a tháinig an leabhar ládar saoil amach agus tugann sé áard bhil a fad do chuid litríochta agus d'ar sé gur scríóir clásicach a bheitthe agus gur leabhar clásicach é seo. Mar sin agus dúirt an bhfuil sé riamh leis ach go gur sé ahinnéir tíad rédio, bhíag sin sa hanmhór a rédio fadó, caiint chuir sí asca agus mar sin do agus tíad a chuid scíní.
2: Anna yes, agus gan dáil sé ahir Tomás a tugtar chun cuine gachar lá sin éon fearas mós do chug bhfuil a chála mó ó heamh na scríóireachta san lán ó heamh na bhearbéidir ach a chuid haon scríte aige seán fé mar déirn tú agus beidh chuidas na leabhartha san nó gotaí mhuatha an airis ná beidh lena líon sa.
3: Beidh ar chiad íthe tága na sun beidh na Tomás Ollúin bhaile chala áard scíalaí gan dát léise gota sa ládar saoil agus gan át rimis beidh an talamh emeritus Seán O'Coláin a thuairt í chaint an deire seachtainna le ceart ar an leabhar ládar saoil agus gan át sé Seán O'Coláin an tagarthóir ar an tilánach le Tomás Crihin agus áardólas aige ar litríocht an Vlascaid.
2: Nuair a bhíonn sibh a propáleg sa tíargáil fena bhráid se a hamáis. Bhfuil éon taide nó blúdícha ólais go dagan si bharth náfuil take trasna go bharth hana nó Braham tuis go bhfuil méid sin ceúr an Vlascaid sé se bheith hán, go bhfuil na héana íh seanna fléite ach níl a dtíor hen.
3: Níl agus bhín ceúr a maiall a stocha sar dá na héana isteach bhí cruinniúgan sa dangan nach mar hoch na éim líon an inis an Osán Venners agus sin cheist a bhí an a bhfuil a tucha bhí a rá. Ach bhí seir seo luasa a láthair agus dúirt sin á raibh agus luaigh sé mach rudaí bhí dianta hana dúirt sin ní chás pegaí anna bh ríist ní chás Tomás Crihinní anna bh ríist ach ní hinné an slí chuamar dhéana mar dhaoine eile mí hála go hín chuir a gás Piers Fortéir an fili Seán inis Seán Crihin an so agus áir eile didir dá líon bí an sort meascán a bhlíon go bhlíon béidir ná bí amíd gúnaí díire ar chósaí litiríochta agus an taobh san ach tá míidir mlíana agus sa stáilm ó heamh seasamhacht an deire seachtainna go mód a thairibh bhíon san nidir sin sunar bhíon cuairsaí litiríochta agus cultúra pléite go príomha san nidir féin agus seasóga an leabhar sa mar tá ceannar ar bhí hála go hín go húntach agus ar chuma seáin beidir nó raibh an taanta seachta ge ge mí hála go híú maid fiile mac feigh sérs gan dát anúir sin.
2: Tuigim, agus an mín tíam na bliana sa chuin an son planáil a bhúr geanna go bh nó bhfuilíon tíam a go bh a san fós nó chuna sa fiúcan si bhéad.
3: E gahabhann deir a seachta na bliana sa bhí míidir bra agus thag an rud éigin chun cína go lí déir den éigin rud éigin luach seán an lidir chur a gás agus thag an rud éigin tú go lí Bem ír a cuinú, cymáltu í drún dæ beidir.
2: Sá, díruch. Mar sin hér náskúdí kján na blíana sá, on áskúl til figúil ar la húrtsi sa sácht trón hóna dí hín, agus beg í hana jásan son, agus lanhig an cháint agus an fléir fad dí sáhern agus dí dánig chóma, agus beidir go lárfólin fé chudas na hí cháint úrí ele ef ega gói vah hamás.
3: Sá, agus í hida hína beg sín og kíváin, on brósir a sján bæst agus hóna begulí ávrin kjól en son chóma kurle sin líhe. Beg Brannán Fertair, gandáut sána hendur sa tík sjókóma a kænt pothráð a sjón ksihinn is a hér tmás gandáut an tilánach inna chud fokal hein kænt agalifisdóli með dynach leis eisin. Múrin ní hjárnan son þá a gobar gandáut an lundur vlaskaid þá nólas ge múrin a hórsi ginnulig agus na grían grafana þá nóg ræmi kérin er an gartlan grían grafa þá an son agus kurisí an vintir a láhir agus an son beidh gutaige nóla mai láin as leohan in níor. Sort chuna chud saothair chud féin amráid nó sé a chlí staachsa deir a seachtainna. Téis láin an son de saharin beidh thaig a dúláine an ílan éanarach scíal chátní chaháin í rúda agus Jonathan Living son Siegel fáil scíal Richard Bach títo mór fáil aga thaig an son agus cí míd an áirí ní kintu kallan korhugi við tøg og sunnar bian tøg og maha gunni peiskilla agus sun ha færeigan þar bænum tmas eða morgu tamsi kænt er mynir sér týr laur anna húan sér fad le maris vidur sér kahain búskaiad og vech begáin í nís óigan ná tmas krihin ach ní sinna ná sján krihin mar sinna glún atur ma djerfa agus hæ laur anna hí mjúlum fadun sunn
2: Sin ladon lá mar sin dé sahar na hamáis. A leanúntar tan son beg ó cádéile a rithin lé ládar sél a stóchan tedal agus sin éon tedal an leir a hágé seán gan dátach éach na tíir hélan le nuh beidir ach dé dánig an son arúbeo go bhór skedal a an cean a clóhhuiilte ná fuil fé láhir a lehar tíise héíag.
3: Tá agus is athrú táchtach a chlóhamid Andre Palandra agus chéhe súintach a gaint teán crihinna súintir in leine asach. Mi hall de Mura gan dá tahinna gé nach héir, vi hall fir solis is an klasse Lighthouse Hubbard san lán agus Jai hí cháin cuasí dúldra agus flóra san na lán. Ach é lehar tééis sé héí ag nuair a bhí mar an einnos bheith seola idir sin chéúra fuair mar bhil hánig Mercer Press inidir tungáil lin fiarú viat faoi an tagránnas DNA dá do Western Island leis an Olive Robin Flower a seola. Leabhar úntach, leabhar anaháchtach sethe tás clónis le fada agus scríg Míchail de Mura an réamh rá tá coma álain ar an leabhar. Deir siad gan leabhar a bhreithanú ar a glúdach ach diatfáin leabhar sa bhreithanú ar a glúdach agus éicneach ináin in ichíháin pictúr speciálta an glúdach an tiláin sa chúdhar machas chaum ináil pictúr a tár díol sa Green Lane Gallery sa dangan agus is siúdol a fiachan teir agus speciál gynnda chúnaf dé gór a tóla a speciál efficient to get dhíne.
2: Anna Yas, mar sin sin ar la húrtsi sa héníag the Western Island or hiúla gil ar cán o Cynéde agus sin deirin son nach mór nach a hamáis leis sin éir seachtana.
3: Sé, tagan an Klaus Úr an son a spiál na chain rod sílta fáta fórsi he agus bí mi dem cuinú ar an saoir istóch agus a cuinú ar bhór agus ar an íde agus ar a chiad eisir eile.
2: Se, agus há lucht lenta hénig istóch a bailithigan gelúr sa leheimach na mlíon ná fuil agus filan siad na hén bhlíon?
3: Dinnan, na dhína cianna, bhlíana níag bhlíana, bíon óg, mán éas, agus éas lach, rád a hugum fénara ná ní bhíon múrán don óige, hasgad éas oldskóile beidir, a láthir líon áit agus is cúr sáid búirtir sé sin dumsa mar tá sé a chaúnt Rairka de Galtour. Agus winnir dís sása vasta með dís sjálnach beidur nátt að sálín sér það nátt kaha væmsir að maha nára þegar til þegar þú
2: Nú grum winnir sér beidur leysin sjána heila hvað kæftunni le fálum veg agus ólis le kurgun er orgóltúr fimmar dörntu að það hefði fræstlefna heim eftir sá
3: Sjás fyrir rýtt á bara má ég stýntu nýstas kurvaglu le sján krihinn er línu hjá far kanun.ai að þess dúkast agus mar sindu Until you lower in session it and sail, I guess on mail and I can a larger diver shot high gap. But it's few eight no Lenadina shin, no lay of, rather skier the relay of, no guy down fain, Cora, I guess Kira, I guess Agal of Mariola, I got have dead a shacht in a Martian, boiling to Ladina, couldn't to Aina the Ruchas Hain, it held a Tommy Hech and sell the talk at Leshinov, Martian. Nor vi mi de fiach en sheer marsh like hart mi de fiach en temple rin.
2: Sha. On da lower skig Tomas, no Sean Malashkil ham hen ni shidian of Igorish, a glech Tomas kshinish. Lodar selagus lohin in ear. Ni len tacht or his son a hille is doch an anil ha shadas clo.
3: Ta das clo yo fa kelner lean and you vech en dakker during the could va ha glo. Yeah.
2: On few Elihedi son a chur glow reached.
3: It's few. It's few other father chur glow reached in the fair nara. Few on lower peg scale fein abed and count chur ni vanina go somar a chumach ni feder ech nach a roar nara edigod ni lche lech nach. Mar ein ich an agriava ni hug dr woha.
2: You know their
3: cart mar ha pan dour go huntach gan aurasus. Tá alíon chmás ó cíháinist de gan agus canna hiú go scúil fáil leat leis a dhigan tú. Agus mar dheolhar sin ní féidir lomsa i bhúna a rangla tríocht an bhlosgaid bhúir a thágam a gláist an hosgúil a carcaig ma caig a leabhar a bheith acu.
2: Agus an bhfuilíon tráchtar a chur a glóa ríis de hamáis?
3: Nádra chafé a jesurú sam siad a sagart chur amacha ach cheacmach a leabhar san glóa abar basically alcíon aga the Western Island a dhigan tú bachorg mech tachtar tugum sé slechta dá sundan na McLean le leif mar tugum sé well tá sé skýtas bírla a mírla anna va anna jast le leif Robin Flower agus a tugum sé picture de friúil fadas na dýne peg agus Tomás agus an sort glúisachta í lei húla vi ikka slí anna nefisach a chredfá dhigantú Hjákumach en Leverson, well, Tasha en Ish, of Lechus, the Mercier Press, and that kind of out.
2: Agus de Lui Hain Lesham Lasco de Hamois, can a hay of Govil Erid seem a good sound, agus Govil Erid Glue Hanga the good Leshin, Leshin Sail, Leshin Nardach, Leshin Haini, Winish Lesh?
3: Well, it's like, Misha Huddersa seems so literate, until Anach, a wound Sean at Colandum, Sanonskull. So chiu blien when it's on the horse with a father some adult son like a son fair mar sold the tain we say mar we mar down to kill effect time we used to go over the no pw over here some nunod I guess that well darlum grev rod on dum we seem come to tanga go hard I guess and son the yes and her seems so the negus so tail mar shit son Hami de kainte klass on lanach om oss gåd mora. Känns väl känna vi gå mavahri kring oss mahri kring oss en luna hani grunt på sommar sen tatu tysken tartein och dagen till. Ach ma lehen ton till lanach. Det är mycket en blien den med kleine hosni mer sån kai kisa hin. On hier kära lanach don Lawerson tas nu. Le har sig lehen ni fiske med ordagum. Tasha gohuntach. Le för rist agus rist ställe. Mm. Made a hush shach the heel carry Lehanderson. On Hashana Yakare a Vinu is or the literate, Homada are Marianne or Screen or Prosha Beha, they can to. And she couldn't say she said a hell of a smash and though. Dinan Sean, a vac, Shli de Frule, a tie he Hainiger and a yen of. I guess Shin Rod, Mariella Rafad and the Lowerson on Lawn. Tá slí héine go fadchan na scéalach ar a ráibh tá suahainseach.
2: Ach is tócha go méidir ná léidir puin a go leharthaile na chéile abair?
3: Ní dear né.
2: Mar sin cé go méidir go raibh túnchar éigin a chuir a chéile beidir ná raibh túnchar le tíocht a chuir a chéile?
3: Is fear son stáilm se. Beidir go léig, socha léig seán gan áttan til ánach. ach ni diarn gele der a good stiffer. Ach so good Arlene session I didn't. Clean on the Mohavi lay of Shen Rodovi kunna

0: on tanga gandout agus on son comus a good smainte agus a vel sunnacht agus a narca agus a dahi a chur a láhir tishkan an smacht a vikar a danga.
1: Sure.
0: Marsin dinnin sesin prós untoch. Mar caigan stín or prós bheith os cúna bhfuil a fáda a danga chun prós maha skrif. Ní rá beidir dá ille é sin bheith ge mar ní lugeach chéreline níos na fili maha gan dautá ach an stín or prós ní féidir tehe ón danga agus fín tanga co agus hánis sin nádúr an son.
1: Sa, dírioch. Do chuid mi clín héin san olscoil on gúrin siad anna hím sa vodúl sa on digan siad an tácht a bhuinin leis nú conna sa vrahan siad?
0: Dínan. Tá grúpa úntach agam am liana. Braham arra. Bíon tarlínte sin bíon grúpa. Bíon siad gúnaí go ma ach tá braham anna hím ar fadig an rámsa am liana.
1: An ráha dó bhé seo an módúil seo?
0: Se.
1: Mar sin tá sí mégan tú chod?
0: Tá, agus tegan siad chum ahabir go gaithi siad an tuláánach a léomh agus ní hen dó hí sin do éine le cheart ach tá siad sása tuairt fé agus choríim leotha léomh a dagan tú. Se chuann siad anna hí an chuann siad scéal grá se an tuláánach tá se an rá leis an gailín an dálach man ná ó ine si ceáin briistear a chraí nar a chaise well nar a fós se ban eile leis a glánas tegan dhíine óga na mothócháin sin saclóthe sócha scíalta na chlánais son bíon peg a gain agus darca difriúil a fad aga peg i lenar a dhí sin son a gurin siad sím sa taol a bhí an sort ach na mícht an taol sin mar gan áth bhain na chlánais tí go mór leis sin sin spré a bar a iachtig pós agus mar sin dó gaháir sa chéf sin seach sa hochtig schachtari hochtari noch de gesmarschen da agus sha solung mi an dem rark bilge kaider sel fancy in the laurison agus is mile mclean is in gonai
1: ana va ana himul vil kogar skile mal athen agus gur magot of mosh lord or sel sean ok shehin agus avin to shneti am on the blian the saga kiluran vlasgade and der schachtari bjog so gnaidi live
0: gur mile magot
1: Nish Marshan hunch of a geistach leshin sailo yas, agus raiglin queen dirach gudi rebordo kahasig, if you got gailge agus kultur chum an luch las gail is bol de vah reboard.
2: Gumara shahanya.
1: Neil fakach leach doji agus ir leach doji nu vagoin.
2: Mahaoniad.
1: Is mahaoniad agus is mahaon shiv gudain heinig gudi rach.
2: Agus the tmas gubin in sun balayir.
1: Vi agus be in the goni ach cogger osa kainted hamost agus at horsey gael and agus kultur agus airachta hover bland tanga shol to give she a gumman lutas gael a spoiler aboard favroid and chomortish pellet and vlien shechuin ach plan e sha a vartig nis fudin os on nacha
2: well sha well the shol am ir ngarinador istihide saharne a down to Kmart to spell a homa. So we are no card in son again. A hot das agus ho a color girl homa hagus we daddy three of him hail. The Oskion Keriscord in on a no card de hagrahe agus exulachtown. It is Gabriel we mar arati agus ega passionta agus and hide agus and tanga agus and coloder agus. An pobl gomorch yn cyn i ge. Agus y sond fi paneel, cho paneel, ni rai mellach hon yn eisiach paneel spragwyl agus paneel ffasnesia. Agus yn eich sy'n yn sond, ffasbaniach si sian biog, coriach go garimwyl. Ige Aidan MacGarrald agus Matthew Sian agus Caelor fi yn hawn to Colum. Agus yn son fi cestyna o'n ŵlar agus alagor o'n ŵlar agus fi myri sio ffianachdawn agus chwyd se sir gyda yn llyflin a dyna neud i agus siasgwna i hws yng Nghyd o'r chwyd se hen agus fi pari o se o'n agus e'n iag o'r agus masyn ge agus yn son yn iawg sy'n son fi yn ymwyr yn plantang eich o'r agus wel ta se sio tach yn cyn e'r paml tamid se sga from Dora Chosubi Gunnachon, Lille Gavil Sashakti, Agus Gandaut, Feska Hobber Huynes, Frosh Tehein, Lishin Blantanga Sun.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géiseach le scoth an luan gan chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é sin muid in is sé an gláir a bhróch na sinnne.

D.A.E. Vacarda, agus Fáilte Roy Vistach. Seo an céad cláir sa seo ar bhruach na seanna ag teach cúb ó Ullscoil Limnaí a seo go cean seacht seachtainí. Is mi se Ivi Denehan ó Conte Ufáli agus Tomé sa chéad bliain san Acadamh Ceol. Tá grúpa mac linn an seo sa stúdio lom chun ceol a chosadí vinniu. Don céad dras rialanna an sin, cúla sibh Alex Gregg ar an Adóg Stán, Sonny Cahill ar an Adóg Vór, agus Jamie Troy ar an gitar, le the Congress agus Castle Rock Road. Lanamid a raiganish le ceol tradisiúnta de Haisela. Seo Robin Wadsworth agus Alana Maishach o Verica. Tá semester a chohaf acu an seo in Ullscoil Limnaí agus shuhid ag seint ceol tír na Appalachians, big skiota agus close your eyes and see.

Míle bhuíochas le Robin Wadsworth agus Alana Maisach as an gheol tíra sin ó Mhíreacha. Anois, ba bhualam fáilte ó chuirí a chur roimh ar géad í eile, tá roisin ní galóiglí mar stiúrthóir na céad bliana an seo san acadamh agus is aránaí álín í freisin. Seo í a chana dóindú.

Go hálín, míle buach is a roisin. Anis, táim chun mo Constantine a hógal amach as an musca agus tá mé féin, Andrea Brennan agus Jamie Troy chun cúpla páirt a haintíomh. Tá Andrea sa dara bliain san old school an seo agus í ina cónaí i d'Oberdáirn.

Andrea Brennan agus Mayfain an sin, le tunlacan ó Jamie Troy, ag seint the Miscover Mountain agus scatter na mud. Tá sunny cahal rash lin an uair seo agus Jamie Troy ag fanach lin. Bíon an bird acu le cluiseo go rialta ag seint le chéile, seo Rain on the Woodpile agus Bunker Hill.

si bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Tá si bhgéisteach le scoth an lóint gan fréile ar RT radio na gaiisteachta agus éis muid in éisteacht an gláir cóisir cheol. Cuilú an cláir seo chana. Ní féidir teanghilí an leis an gláir fréilitheoir chuir is seo costasart agus ní léifar de heachtaireacht.

Fáilte sé go dtíomata éis sibh dómach réir le bh go dtín chuige chlog agus an chóisir cheáil ar robair. Báil tá sulas an gur deirú seaartne ar dóid a go bh eile go léir agus cúis feabalta seal a chaú am chuideachta. Cod don chléir ar a léad, cod don chléir ar a léad agus meascan eas a go inniu mar bís a gcónaí in seo ar an chóisir cheáil. Ní bhfása go go dtíra chu dé dhuatha. Deirú seaartne ar dóid a go bh eile go léir tá sulas agam agus Sivelig ré le é a hort ar háachtain ile le spirid agus le passion agus le funniv. Mon a bolt a silas mo mebal de cobla pís a jazz cáil a amsú díf inniu a chur is giddl anif. Tam a jatá sa da in seo inniu le Carmac de Barre. Alba mít a jazz a mwy gahén agus a mwy trifle blianta a mwy gahén agus Anne-Marie O'Farrell.

Spisialta, spower, einta ar fad. Clan de Barra go mór chantasi ar an chléir inniu agus gotí na mew. Muidu géisiad an sin le crocanín éra chill wire agus a sin le fóil ar an album. Ta maid anna gwrdd dogma gudira Clan de Barra ar an album. Ma ní hé an catchin boin, mwy lishgal. Agus was an sio, ní an méid tarant as an dlúchiar ní sin minicolior. Ta lioganín inta acu dé an catchin boin le fóil ar fásta. Album einta. Tá sé spower Clan de Barra agus Clannaí Huama, cé muidir bhfuil cuireamh anois a ligeachta gionna chéile in sin agus tá sé mui runch blianta hain agus malam gomóra tá inta deas ar fad agus Finan de Barra Revision a héana agus Shannon Lambert Ryan a bhean chéile agus chéile tá sa grúpa sin rúna bhfuil tá éirí tacha ar le blianta baganuas a na runiú an album seo a thafad Somewhere Along the Road an cyn ar bhfuil oran mhuinse le fáil ar bhí Cheryl Prashker a tá bhí dear a speisialta in na hárlaisí craca agus bhí Tomoko Amura le clan sin ar an angelin sin David Curley ar an Vandalin agus Isaac Alderson ar na puibolin agus ar an adag mhór fásta si bhí géis siad lam hén nial ond am a hén dólam a gruairí ar an hósir cheáil is tá muidir gáil go dire inis gníos tá mo na Damien O'Kane

casa aku in nerd wa agus casa ele aku in nere mujigeshle shin grupi kai kanla in shin kanla punk bandcamp .com inda suanya folar near wa him a maran wofa initial tumble ke gobal ball o wenya ku connor malin integria agus album ur mu iga in shin er na mulif a tshahina gus a yerfar imer malin marwaldan grupi kalchen agus tarnoi kira mccaverty vi call in the gojertan on vi in the Níra sé le clunsin a ceáann sin a í le clunsin a cragu léiche ar an mhóran agus báil eile an grúpa Paul Starrett a té mar a dúid me a roimhe in na star amá an na réalta amá ar an gitár agus fásta Kieran Carlin a bhí le clunsin in sin ar an adag mhór agus a bhín se sinne mar na fídeagaí fásta a lua mé a lua me Conor Malin agus ébregria album úr amú íge níos an náid sin a chun unearthed an chigilata agus mwyd ffwnio gael adlish gynnyw sy'n mwyd sy'n chynbyg blast sy'n chynbyg dar chigil mist from the mile sy'n Conor Malin pwybr ynta

Dint dubbeltje, double dint, lochtéisachta in iúla Conor Mallon as an chéide in sin a gondaí ar dhuatha agus is dóigh ríre se in níos agus caint go leor fa fan na cáltarí clúte a Tommy Makim agus Sarah Makim in sna cluasa ige a tá gharrt hain a chró inis ige sin. Unearthed in Chigilter in the album Rise of Macha ar an muidu géisiad leis in sin Rivers in a Ríst Mist from the Mile agus bolí fer Conor in tain ta jazz ar fad. Nish, Yalma Pisa, La Mihalo Donal, and can the fuck my dief? Bridge Wayne.

0: infrastructure dí cahamuid in eistú an agus you know luit one son an faras bar agus mar sinde tá sé an dín ar chuoine atá ag éisiúil seo go bhfuil cabhar atá sála chu an is bheith éisiúil le polaitúir ará ó cahamuid faras bar a chumad don tábhachtaí. No bheith ráite ag mar cheana bháthair i Mairlí ach sí live horse and you'll get grass, you know. Agus níl aon rud níos measa do dhaoine de ibrithe atá ag obair go dtí an daoine atá taistealar na busanna sin ag tomáinte gárna nach féidir le marach dinta mlá clí atá teachta seach áitna timpeall na tíreach taisteal gáhar chlé an aigh an lé le rá ó cahamuid faras bar chu nacht an tábhaí.
1: Bhfuil tú rá ní aontaíonn tú go gahamuid faras bar chu mad an tábhaí?
0: Ní dóilim go gahamuid an faras bar gur léir atá agan faoi láthair a chamad. Chahamuid rud éag...
1: Dair Simon Harris, agus níl mé dinamh darmar d'ar tafó, dair Simon Harris, is an rodela dúr tseinio, dair sé I gian fecha cuig blian, inta blian fecha cuige beg muid gasúlis an chapáin, beg ráti fás ísial, beg an dénra dul an ís, ní féidre seo hachant, agus mar sin bachor dúing a bheith ag cymad faras bar a gachlíon ag olafú dó sin.
0: Dá gredding go raibh sé chun an faras bar a chamad slán ar fe fecha cuaig blian le nára húirt na daoine ag gian fecha cuaig blian.
1: Ní bheith sé sin hart.
0: Well, tá súla gaig go mé
1: sé sin ná gwyl sé gírig rud éig an ágán. Ní sé gírig an tarragir ar fad a chahav mar ienag pulatór gair rárcach tá sé gírig a bheith swinag a fad termach. Ná gwyl sé sin in volta.
0: Tá sé ba cuar dófa ag smuinamh go stráit éisioach ní haháin go fád térmach.
1: Paul.
2: Más má hef Harstead, ní dóilm go sé léirú mór an dócas an tóki. Má dertúr go dár lógrót, gach seans go dár lóg sé sáis törngrögt fén kolíntak mar dérfa.
1: Ach, nuk will Clinty, ta brónir, ach, nuk will rúdi óriha, gus tátú brannuwer trúch di óriha, nuk will simí ragrúch gan brannuwer na trúch di sin.
2: Harris agus an réaltas seo agus an réaltas ribe sin, is siit san imahorm se bonus na fáibana an seo tá siit a cor an oricin brú ar chaylig atá ag obr gadein, ober arigadis, ober sok actamiacht smar sin de agus orinta dena siit a kenna gan fáiste a bheith cotnú gan morán páiste go itá sais fáinne fí croha got istóca. Mona bhfuil pe páiste iawn, níl tauki iawn, ma quinín siit a cor brú ar na chaylig, ní bheig páiste iawn, agus fiú an tara féin, tá sé freigur gos 60 míle dina atá nakul an seánis, atá irig mar jaul, mar aras láta, gur vlúig sé, ag obra slav keile, leis na meánig anam, ginvila ar tír, nish tá siit a giri fál rea leis na feh trí lá, kon tila ginvila, mwil siit a giri gomeg ein tini fásta. Agus ten si arash quig an rud seo, mona dek Vekin Harris will talk you on Shantir, August Vekim Shek will talk you on Shantir. It's clear not credit session, Satir Show. It's clear not credit session, Idauki Natira. August Kailik and Pubble, Mishnak Davar. August Nien for Inestiacht. Ad termach sa tóki ní éan fear an istíocht í báistí agus garfáistí agus mar sin agus ní féic is cosúil an mé géint sóchí fágam mé géint ní fás má aon sé a Harris a bhealach.
1: Ag teach ar éistar ní féidir a rá go brú ginmhile an tír bhí vóta ann faoi conal víte gur tak stoc?
3: Well, ar an ábhar sin go háirithe just an bhfuil aon fianais agan go bhfuil titim daonra de bhór an go bhfuil ginmhile agan san tír seo le reins blianta nús. Tá cúisina éagsúla go bhfuil agus mar dúirt tú clinna tá denmh cinna gan páistí bhacu tuis cúisina ach na múla céad fan géad tá sin fír. Ach rach mé reis go Harris anois cos luas seisin gá é bela dína sean daoine tá ar scur agus gur uach breisiad sin ar ar suchaí agus a rís an na feibhanna idirnáisiúnta agus an gcéir chéim a bhain le brosla. Tá polasathe nua le brálacha á leanúnt ag an réaltas seo le oscion trocha bhliana nús, is polasathe gheár hermacha iad sin, má tamid a leart ar feibhanna fad hermacha, sílim gur chórdún in eistíoch da dhéanamh in infrastructúr agus in eistíoch da dhéanamh in ar
1: sérisí paidlí. Nachhuel in eistíoch da dhéanamh in infrastructúr, mar hampla, tá an metro, tá si le bagaráig leis an metro, hógadar ospedal le báisi, okay, ha, cúis Gospedale Boshti, Octob, Boyer in the Tira Shaw, Nidon Gafeder, the end of the Haina, Gould Sheed, Avad, Aaron, Nis Ferber House, Nis Farner, Marvi Sheed, in the Hoctody, Nun, the Shotody.
3: No, so not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not Will, not
1: and metro calculator ta ta ta shinargo delegul with gul

Bhí mu géisteach an sinna póca ceir agus the Kings of Kerry a chualamuid in sin agus tíach roimhe óranna TG Cair na bliana seo bhí na gradam ceol ar bun le gorid agus déismuid le óranna na bliana seo Pauline Scanlon in sin agus óró siad a bheitthe bhaile. Bhí gé d'angáil cúgi haon na cúig a cúig i trí má bhí na nníorta agaí tá Teresa Rogers a tasal ar a glór ar maidin seo ina si le póca fáil agus cloig an tín.

Nóráálainar fád a cholamidn sin sé réile segus magdáú chunéile le pegén is pedar a súlam gur haine se sin le séra eile tá géisteach lenne agus Rónán ar maididin agus tíra chuh sin Dermot Byrne agus Steve Cooney cholamid le King Williams Rambles. Tá aní bháile a si géisteach linn ar maididin maid aine socht a heachtaracht agus fer sin tá riint eile nach cholaim nach í lob seoltarteach tá máín linn tá duine nó beirt eile tá

chiar an agéisteach len bhfuil ob John Bug agus béise am ríip inis ag gan úméid nó ró. Tá Tony Brophy ag géisteach len sa gúslán réamhacha mai céanna. Teas go tú géisteach len ar maidin Tony bé John Bug am ríip se ar fad leis an óra an Catlín inis go lua. Ach seo de Brock McGuire Band agus go me siúr dí ghabhí le sa chéine agan seo. Greengrass, Bluegrass an tainam taid an album Allin agus Paul Brock in de Scahal, Manus McGuire agus Dennis Carey a bhés le cluisteil in seo. Agus éiste muid le Johnny William Murray mís creach nó no siatúas le de Rockery.

An tóran álinn sin Kathleen a chualam oedin sin John Bilg a canta gohálinn ar fádige mar stúlgó agus a sin casta ghýbse a bhí gara John a chlis salir a glór ón seacht a chlug ar madin agus the Brock Maguire band bhí ein tíroch rifa sin la Rinky Skiboil Johnny Will You Marry Me agus chualam oed the Rookery ar dzera an sin níos da cúpla óran a tá salir a glór agus ar chián acu tán runach go special da go hírse ta sí gal ar sgol ar madin agus ní leidín bailach gal agus gal fós a chai bé édíine hén a go leach inis an doras go lua agus tá súlan go mé láálinn ag an mirtecup. Cas mu chéad cheanna le seghríbse agus specialta agus go úna a bhí díracha deanghailin tá si géistecht i gghíhara agus anmhí John Bogan sinna trocht ar chiinhhar agus a caiint is na báid. Mar sin ghríbse seo seán manahan agus an runnach.

0: Tá ESB ag athrú chun is a gcuachtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur ar fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: Tá tainna bhle baint as áilech na tíre seo gach tráid an bhliain, ach le sin gón freagracht, dir an brúscar agus salúig madri, díomhaid an íhúra, agus leitintiúd idir fráidina, fórtkina agus trána, bí muid ile hís leis, agus déatá sa bheith hís le fínáil hácead chuig euro freisin. Mar sin, dina mis ar gionar sum na héirin. Ná cá brúscar, glán suas in iad a wadra, dina mis an rud cairt. Cuivne, cursa vosca brúscar é, nú berlata wale é, teachtaracht ó rialtas na héirin.
2: An teleffiis sa seomra site. An teleffiis sa seomra lapa. An teleffiis sa chiste na tá smartha le hanlan. Is bra le ar fad, Serviu. Mar trí éireo go flugáil isteach, faighan siad go leor canéal teleffiis éirnacha, go thomláin, saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beg trealamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo a fháil. Beg ceadún is teleffiis agus éireo ag tastáil.
3: An am don Tíocháin. Cóháit a chosníon an Tíocháin. Bhuaird cuairt ar thaspontas nua de chuid ime, technolíochtaí na Síocháine. Éilíonn agus aistrú in Eorp chomhaimsirthe. A tharingíonn taidóirí, éilíontóirí agus muintóirí le chéile le himscrú dua dhéanamh ar cheist na Síocháine. Áras nua éilíonn na héireann. Tros lé don chéad scá le taspontas, gairdíní, café agus siopa ime in Ospidéal Ríoga Chilhainán. Cead isteach Saor in aisce, ime.ie.
4: RTÉ, ag tacú leis na hálaíonna.
5: Rúidir beag bhógraíocht an sin aine roiíb agus tír chuir bhíh sin an runach a chualamaid le Seán Monaghan. Hin is tá sean á mam sa bheith críocht nó sos an teoir ag lár nead na fuisiúige agus óran le Rosín El Safdí chuir is cláusúr leis a glár ceanna tá tastal ar maidin eilí díluchtín gun bhrí. Si barbrí chuistal a bhéis a gaiir seo a mórach idir a seacht agus a chocht a chlog. Míle buchas le

0: Listen, all of the leaf nolini elan fui. Play with Mona no gaelgis na skalin eilishin shanadur shane curly. Is disporach fin over a kochaste edichus un erichtisle garid. Arigu caddy egu dros the giltach the lish game tiach the yara agus a planal a lorugho un li dour. Bun tashti agus mi wun tashti na mail to skala. Agus kefa a wul nerid. Go ghine oga na tírisha a gira an tír a ágal. Eshin agus nearta leidisha idirisha agus anai. Dus er maakt in de prijsgelden dat ze maar eens niet gelden nu jacht de nationale agus eerder nationale het afvrijzen ik maar iets wel is.
1: Tien Ardoni nationale Antonio Guterres en de schutzefigurenjav hohen al generaten nationale in de warrig verkam. Tak kring hele wegen nachtron Trump like Kennedy down dat le lingen tien alle verban en de mask wat van de hoekrane Vladimir Zelensky. Takrinu Sokri de Tishach, Michael Martin, Agsa Tardroni Guterres, Ags Kasan Tishach Fashion, La Governor, Ags Lemera, Nuaurach. Honig Leidon, the Chief von Gate, the Mior and the Blainshaw, the Made Testers Conan Lee, a Caddy, a Gumprale Mior, Ravilix V. Coog, Dalisha Gummond Lee, Wulan of the All Goods, Leach the Lahid and Hochhurst Lee, Gus Kurt in Yov. Killing the Testers, good to Conan Lee Nashkid, Fall, can say Ansiad. Shaka, there's a dough testers, a Caddy, a Mior, the Mliana, a Gumprale Anna's Demil Trichid, and Vlain Chakatem. Catherine met Walter on the Commons Lee, Rosemary Loftus, Roy Gaster to Lenyov, Groder Moore Imri Ashin, Agus Wuchella Fekas the Courtney, Erfod Natirum. Twerish Gitter Golden Rouge on the Tunslechtigus Militech, Mala on the Brioslugs Allah, and Nancy of Rinchets and Ukraine Raid, Agus Freshen Gurbulu Infrastructure Califors, Agus Boys, Attack Aram the Hukranem. Dorsreen Kostant in Russia, Gush Christus was led Tichia Drone, a school in Ukraine, a Regun Erfod in Russia. Yerin Stadia Nota, Dientagnis to Tidek Namek, the social and the SRI, Gronic Ardo Race on the Frisson in the Dardon Bunratapoi, Simlian Ravilix Vicad, Achterter Nacher Nahardi Kuru at Munratapoi, or Ravil Axishadig as Morang Frisoni. Tá seachtras cholaí géineir den óg sa tíirseo chuimú gail th lear dá le taide tá dianta ag chola náisiúnta na nóg. Deirtar go teascach fan géad gon dámas idir 8 milán dégus chéir bliana fiad gaois ag chuimú imacht agus gúil teachtú hin fan géad a cepa go mar sil níos fearacha i dtíra cín tele. Tá caine an lú teleifíse bunaí go teachbán na Washington ar an Idirlín a bhfuil Trump TV tá chuiad. Seo lá ó caine an lú thuis go na stáisiún mhór teleifíse ógairs gur sead chu déile leis glúda faoin teachbán mar rágóid faoi go chuinn tocht an Trump amach idirseoirí ó chuidir na stáisiún ina measc an CNN faoi dúirt sé gur sead a cábréag. Agus bliana na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta gan tráth seo.
2: Prefskelten na gata tanisha tosnú le prefskelten deskirt al evige kon om wina chan. Hainig kriach oban le biestu na gortori skellig vihil in e. Nur a chin ifig na nibricha publi an garig a yiv ni sluhe namar vi bartahe agas droheimshir torha de yerin a shachtanisha. Fi an skellig le vihoskulte di an trochu la de vi van oed. Ach dogar an ifig in e gra gunnun fi an dirti vahil a savaltach na gortori agas na forne. Cuid for Torhis the Deir, a yin cloistin na chinóide ar na faib na tihiachta gorka huine i láhar ag crinu publi i mailin ar teri gan vise huin. Tha se bartahe na Torhi a chusáid mar chuid don áver a chuid for fevraid an realtis don rautas planála náisiúnta tihiachta. Der an cúlór cún déifin an mac gerldó i na fáil go gert an tástáil da ailse an fróstatig a chur ar fáil sair an eisce ar nós mar a yentr don ailse brolig i gás na man a bhuil an lechéad blian slána hea co. I criniú chúlór cún dé chéirín é dúr sé gur spreag an taihí a bhí a gehéin é chun rún ar an ábhar a bhola. Beg a hile fesin ar a glór. Beg an tóra lúis stráike don en a fehe cúig ó hán garavón sýrde dró chúis chúim ag íslú ó 8 km san úr gudí 8 km san úr. Dreir plán a cúrach fe vráid chrinú spesíalta do chiantar bárd sa hán garavón agus lasa múrde in é. Cursi sport agus tá Dylan ó géine ó nangan agus seisir kíriach eile i meas na nimdóri a tá animnehe do gradim réaltan na caide nú na All-Stars a tá fógarha ar maidan. Tá Bert ó irin chorcuí animnehe agus tá dahi ó clúváin animnehe rís dim liana don gradim imdóir na bliana. Tá John Rail on Scart sa tupa dov in Ivrahoch, Mac Hjoin nu John Rail nach Maiden on Mal sa dangan treis fáis.

0: Befer a hor of derdin in a hig conehe on henia go chlogadina hocht tronona. Socrahe socrde Varian Sigerson, Van Fosta o hun geagoin bailenskelig, Marian Horgan Saraboshi o char saivin o hughus. Befer a tor of a nuva dig tor of ighali e gar saivin on a lautrisha kuig godina hocht a chlog. Binagif prishkelt and deshgert.
1: Príwisgéalt in tuaisgir chaliú ag hífen ní chan chilie. Deas giala dúirt an cóirlear condai agus colta ar bhord údaras na gaeltachta Anthony Malloy gur ceadaíú muoiniú ag cruinniú dá bhord údaras na gaeltachta dá cholacht ó cualainn teoranta le ocht dea bheith hámra ó thógáil in aice le páirc chróghaí dóir. Dúirt go se bártaí na ceiritha atá tréice an sinna acháirú agus ocht dea ar fád a thógáil ar an siú. Dúirt an cóirlear Malloy gur ceadaíú muoiniú céad 20 mil euro dan cholacht leis an scéma iarú agus le hiaratas plán ala inú agus pa tilufi seo ar a chléir. Tá tús a chur inú le cóirlachan poblí faoi flan gríhaíachta saohailteachta atá olbú ag cofairtíacht saohailteachta poblí eitiúil go na ngáil. Tan cofairtíacht ag gláireag tuairimí ón phobal faoi chuirsaí saohailteachta, curúlacht ompar fríthóisialta agus ceisteanna eile a chur an saohailteacht an phobal i múil. Agus tá grúpa forbud a léitir bhí go bhharde gimpí ar an phobal páirteach lácu sa chóirlachan poblí agus phlásal ar heisiún eolais a bheits ar siúl i leorlann an chlochan lé idir a dó agus a ceara chlog go maire. Deir siad go bhfuil saohailteacht bóthair ar chionda na ceisteanna is mó tá chur imní ar dhaoine sa chondaí. Tá grúpa páirteach san aachtas a tar bun ar léitir bhí go bhharde le thairde díru ar a neamh airde atá déanú don teorán luais phlíginn mhála. Tá grúpa mílta móra agus gelfan na hérans na Calabaga an teachtain seo dan togra Floating Classroom. Dúirt cían ó Nialain áfaga idjahas agus forrochtana la grúpa mílta móra agus gelfan na hérans go se da gubar la scolta eitúlas na Calabaga agus a cair deltí ar an jólas fwy na mílta móra agus gelfana atá ma ón chósta. Bei ghe óca jinnú díri ar an phobl an cheadchion na torres bóid hártar chliau liag agus a nocht bei íche Oscar Sculpture Sanonad Marnia Lacta. Sciala baise agus ócrí atáirí. For Helen Mahar is Corky ó Guhas a Rocóní a rís anua bha gondain na mí baise gan Jeru Seachtainia. Mara na far céla ón ó Cála is Maira Rorty. Bei Afran Thóri a ja pobl chéal Vásain gondain na mí a Maira gi hinné go chlog agus ianar í a chremu a gi dó chlog ang las nín a mala clia. Agus socrí atáirí waie I bhfuil chiarain maiad Jimmy Owen mar a bheith anheirí is an chearún íochttar a gorta chárce. Cotarí sa rilic eitiúil ina dheafran na hiné go chlog a deab pobl chrístrí gorta chárce inniu. Sin bhfuil an tuaisgeart.
2: Príomh scéalt in gíorthais gá léamhaigh fóling í bhrianan. Tá tú go le fios ag gcólach léadú chun teilifíse in gníor TV atá lunaí ar fád ceanó chasla agus bhfuil leifige go bugur chuchéine gúil siad le deire chuir le na ngraitha. Deir ár láirí thar cheanna chólachta le nuocht an gíorthaid go mbeidh cólacht gá leachtú ag deire na bliana seo nó tús na bliana seo thugaing na dí chríochnaín siad an obair atar buna go bhfaí láir. Tá gníor TV ar cheann go na cólachtaí smú a bhín sa soláthair chlárachaí go TG Cair ach ringe siad cinne gan chuir isteach ar aon chun ar nó sa máta tairiscin na stairnaí a dógar is stáisiún i mbeon bheithe bhí mléana. Is a 2016 a bunaíomh an cólacht in gníor TV agus 8 bhí Fostaí Jacob ag páirc chnó chasla. Deir clíon ní chúla na bhí soláthair béalaithe te go scolaní náisiúnta cheantar ar usáine chan nora nach ngianann se aon chiúil go mbeadh ringe a chus a chur na réalachaí céanna bhaim i gceantar bheith go faoin tua agus a tás na carrachaí mar gheall ar agustas áir do bhaineas leis na béalaithe a chur ar fáil. Bé tuilla faoi seo ar a gláir. Bain tara ed a chus Hildegard Neachtain agus an teachta dála Sean Cain chamála hona dhe paibli eile agus hona dhe o wawad ed a chus agus eluna na gálif agus Roscommon e lahar ag o cod ag olaista cholam cilin na intriwan madin inga agus iad a gompú nód ar a warbert snú tatasi ar a sgol. Bei cógálaig pobl hímon na gálifu in óstan na hard mei na gálinga fwy'n gangl ta idir cwrsí slánta agus dýna ta gan dídan gwrdd ar túslis a gógál ag carwys a dde madin inga. Socrú sacríide. Bé páric ó Florida is béla dangin a chachá chud bhágá híal a London Hasana mác leis an íchean bhátis agus a bhean meigí nach maran chá hóir na nad pobl letir mór trú nún ngeo ó leabhar sa cúig dín seach a chlog agus túr a chur per seach sa sépeil na dhé sin. Léir aftar na sacríide ag meann le mórach agus chur a ráth a bhrilic letir mór hé sin aftring. Agus tá scéala fáit in seo gúil caipla ag imacht ar a mór san Ard Ward agus

0: Írtúir chamannaiche a bheith cuarmach. Bin éad na príomhscéalta agus in sin aimsead, be sé scamlach in neo ach be sé teirim céas múta go rinnt brada na bheith sa deisceart, tá báisteach gealta sa níor thuaisceart mach sa lá agus leithisí go dtí chuidinaí go chuigí ola agus chonacht agus go dtí iarthu na mún. Is é 6:10 agus 6:5 Celsius a bheith sin tóchta sárde.
1: Tá sé aine mé déganis séis a hochtach le agus camadsúil ar cheanlínta na bopper ar an Irish Independent tá peictear go locht agóide i léisiú tíh mó gunad ar an sacair na héirean am le clia agus iad a gáte bhir na himreoirí gan páirteach lacha sa glifa in aghaidh Israel an teachtain seo. Tá chur síos freisin ar an gáin atá dianta ag cum an sacair Israel ar bhainisteoir na héirean Heimir Hallgrason mar gheall ar an méid a bhí le rá aige a chur cineíthú i le Israel. San Irish Examiner tá túsáte a thuairt go scéala gascairt ón glórvéig RTÉ Investigate in teacht an tracaite faoi scéirí ólais sna Gordaí. Deirtar gur a Gordaí a gobair le orchaid a bhí lochtach le blianta é seo a tíochta de sé dó chopé sé a bhain leis na líomhaintí a rinne scéir a ólais faoi gur a armlón na Gordaí a chá chuneáil siamh a bhí mí arúnach. Deirtar gur rosaigh an mainistíoch nar an horchaid ceart ach nar nochtaibh an teolas mar go ras gomach sé chun spóideach. Tá an Irish Times ar ógur beag seans go dúrár aon chúis cairúil in aghaidh Christy Kinahan, bunaitheoir Mhian Caispeach Kinahan, tá sé ina chonaí i Dubai le blianta, ach bhí sé a bhaid níos gliciú ná buí leilig an talach a dúirt faoin siad is a bopar, agus thug sé an smacht ar imeachtaí cairúla ar lámh ghachlán mhac a bhaid ó chin. Tuair is cítear go bhfuil sé ordaíthó Dubai a ágáil cé nach bhfuil cúisina cairúla tucha in an ana aghaidh in éanáit ar fud na cruinne. Ar thuairisc.ca.í an scéalachúil sib ar nuíocht a níorfir go deireach ochair le a níor TV cean go na cólachtaí is smú a bhí na solathar chlár go TG Cair, cinne a bhainas cruthe as airnail na teilifíse gaeilge i deirtar. Níor a níor sásta aon ráitis a thuairt go TG Cair ach tá nu go thuairisc ach tá an cólachtá scór tra a bhfuil ceistena chagur san airnail na neamhspleach léiruchan faoin méid muoinithe a bhíon ar fáil go chláir i dhéanann a dhéantar go TG Cair. Deirtar san alt go mítir a súil go ndéan for chláirichaí go TG Cair ar chuid bheag den méid airgid a bhíon ar fáil mar hampla go RTÉ a bra ar an seanra deirtar a gás chláir fáisnéis mar hampla i dtíad 6.65 míli euro go TG Cair a gompra le céad agus céad agus i 300,000 euro iofi ó RTÉ agus ar deire. Ar scéal farlíon na gaeilge an Irish Times. Tuairisc ar scéim na dechi fála agus ar ráite ag colmach arcaí atá mun scéim na dechi fála san ghaeltacht go bhfuil sé níos ducrach a ról a chólíon na dúhar na chúl foráil ar bith san ghaeltacht mar chuid gan scéim diontais go réadhuiin fála is mór a trúin na chúl diontais na scéim ar lehán bhaine go sunrach le san ghaeltacht nó cantúrí gaeilge. In is tá sé an go scéalta sport na maine tá sé de lug fuiréir chun ag Magdara Macdonacha.
2: Seagur maata, tás bheile pelgáilachas tá na hemnachan donar gradam Ulster pelle fógrathe ó Wadden. Nína chéine is iad curtha na héirú mújó ag bhfuil an líanas mú aon imreoir déog. Tá seatras Ciri, Cúigrus Black Clia, cehar an Irvi, trúr sáid warcha muinchas gan de Lúi, Bertus Gailas as Roscomán agus imreoir stúl na ngáil. Trúr tá ar ngéir lisa don gradam Peladúr na Bliana, Bert Fuio, Ryan O'Donoha agus Jack O'Carney, chamála dahi o Clúán as Ciri. Spertus Mujo tar ngerlis at the Philidor Og na Blina Chamash, ni dar a brin as Kobe Mathonal, as ta dar a Mathonal kanda Lui am na Chamah, am na for na Hamana ha Morich. Sakros ta banatron na public ta Heimer Hel Grimson, kointiga lodger ag FN Hizrele, i dar agra amadiocht, anjolis agus aspikeilis meid vila roiga, le DNA, a dhiv na glifi ves atra israt na nashon, judon jahogan, san zahan dar gein. Dur Heimer gulchi de Gimmerts Enai chine ihu shachas ve gimert lesh. So rochus lodger dish a fein Israel, tertur gurwanet sir omi duish nobel mach, skulin tu hos tinta ar son na dainer su gimin minik. Jorshid frashin nachwale end lies for tsaka fos for amadiyot annual to aspik heile, tre etalerig banishtor na publica thar low. Dorna lift as ta bun cre u ar laid buit ag John McConnell ag ord grivach in Europa a Sofia. Ba shal faro Azerbaijan na maurach is bun arigadan dan buitar. Sa nyop ba kuigar sa thor ar bun cre ua. Shin ina dirfurchus rus kamon if o'rourchus Lisa O'Rourke, Jack Marley, Evelyn Igano agus Tena Moorhouse. As shkele le dorna lift shaga mai farwal na kele le shermelon, Thomas O'Toole, a trade an ai hurra WBA an dawin, jeme mungue, sa ranog melchan, ol vanwach melchan. Ben Treasure Shoe.

0: ihe hauna ach níl onad tebni fós. Fi sa sokud an Arab hádach beidur go mug for ag honad ele. Agus grúpna le Rossi Kappel is a listúhul fes an action rís in jo, shot Rossi fadan, a chéad Rossi trínu mai dèo kuna dó, sam príf Rossi in jo, na listóld stakes fes a siúl, dír kreis, lárshu trí, 3 mili euro an dun mútur an chin.
1: Gormaid amach dara, mach dara mach danacha in sin, sa sin amai diag heis a hocht. Diana ordrún in an osiú nentihe, Antonio Guterres, an oskul defigul in ya ar chuchinol generalta na osiú nentihe in a wawrach. Bei crinio egan tíseach, Miel Martin, leis an ordrún u Guterres, agus casa sa freshin le governoid nu wawrach, Cathy Hochul, agus leis an meira, Zoran Mamdani. Sola nach maid ar an eirlar, me leis an olav le dlíf an ula ni eilain, san oli ar chiarta deana agus ir hoskuri specialta, di chud na osiú nentihe. Fuin méid a tar a súlis as a gohal.
2: Well, is baljuchan mór míl a chéag, is mar ein le gach baljuchan mór eile tugan sé sianz da ghine agus da chianari iad eichald ag lauart kainz, galoor kainz ar na tív línti ar velach orid ta na tív línti níos tóchtí no einrud a ta einia a rá ní minic a chlasin tú mór an nua sa veid na kápeisi a ta le rá acu gohoskulta. So tan nirudí simul iag nís mó a tarlú ar na tíf línti. Ach, ta cúpla rúd mór, mar hampla ta tauchan róin sna náisiún éntithe, le sna mísa ta róin ta rúni generálta le tau. Níl sé solir frí láhar na húire, wil éine a tíacht chan cín, ta kent ta dýna éagsúla lorogam postrin, ach níl na tír hamóra, Amerika, an rank, an rúis, an tín. Níl sé din ar íra a rák, will she the chassative here the rinne erbe so ta shinrod more expegalor kinds fuishin esna lehenti ataroin agus tan hir hori arnoi agulava hart agus shul harter na tiv linti kena khomale shin arnoi ta couple five more meetach amarvi blinta elaroin ta kaivlin sir fod the down tan kaivlin sinan her ta on stada singasa ta kursi sa sudan oiv okrista gahanish agstrid agus arnoi and tachtan chonik mit bagert either in saudi arabia agus yemen arish kaivlin sinan her. So the question of Kaivlin to Gamor Oscor na boil of S Yachli Hale and Tachtacha.
1: Galore le play immersion ach can hoch the vice egg na notion entia le hindra the yinafina kaivlin tishin tagalur klishta agan la rin splint the gahodia or honic trumpet ashish hod hara savesha feel lagon na notion entia eren ordon the notion to gus kudivan kudwa canary tawachtochan of Vladimir Putin agus Xi Jinping agus Narendra Modi nach mei a lohid a willain with the tusha the nan a yinna le kud gun tawacht a one low a wochen tirash.
2: Well, Arnoy, that's a sin fear, Tadina nach may on, agus Tadini nach fader of it on, Mar Hampla near Hug Stati and the America Cad, the Mahmoud Abbas, Tirth the Stach near Tugu Visago, then Erson and the Palestinian Ver Lawher in O'Hour. So Tadini nach Willigir Tach, the Gustadina nach fader lob, Tirth Marial and the Rowney, a Tadinta, Egantud Rasha, a Washington. Ach Asian Rota, a Stoy Candan with the Ekim Hain, agus Tashisha Rota. Rorte ag Mark Carney agus é a cain fín táhacht a bhanan le tíirthe mar déirann sé the middle countries na tíirthe atá salár na mean tíirthe atá ar bhealach tá gach íirecht dénta ag státaí an Tíamhéireacha agus Trump a bhrúchan leatíh ach ar bhealach níl sé sin na gaibrú agus na rudaí atá simúl le feiceáil nó an tíocht le chéile don na mean tíirthe seo an tíocht le chéile le tíirthe beaga a higgin chob héin ach go háirithe cécho táhachtach is atá sé cuacht a bheith acu le chéile seasa le chéile nuair atá státaí an Tíamhéireacha a déna bagart ar thiirthe eile nuair atá Trump a caint ar brúisteach ar rianlan agus ar thiirthe eile tá sé táhacht go seasa na tíirthe beaga sin le chéile so tá cuacht áirid dub a seasa le chéile chomáile sin agus stoi ta gachtan a goni a lawrt fwy bos na nosiwn eintia gwyb zeryl na nosiwn eintia ach ni chroed ym hen sy'n maos sy'n mae'r testyn na nosiwn eintia o'n y tîr y sio ac sa si symwl cwpl y siachtan o hyn arnoi ta si rata ag Donald Trump le ffadan ach wyl

0: nachfuil sé gola gí pingin lena náisiún Aontaithe. Ach cúpla seachta nó hin bhí siad a gíic agus heas stáit Aontaithe bheir ceastúil agus díoc siad na dús agus sé sin érá gur thuig siad ar bhealach áiad cé gúil Trump in an bagartí dhéanaine in éar an lé tá bon chloch agus bon dúlga sin na náisiún Aontaithe táchtach de thíre in áitichaí nach féidir le aine rudí áiriid dhéanaine. So tá sé sin fós a tarlú. So tá an ar bhealach is sa neamh ar an múltacht a eicinmuid a nuárach, a eicinmuid an cuacht seo go fóil, agus sin éon rud go gahamúid a bheith coneáil súdar.
1: Fanol ní éalain atá na holamh le dlí, déna chur síos in sin ar chuchinol na náisiún Aontaithe tá sí inniuh. Bhíonn taoiseach Míl Martin na láthair mar a dúirtí agus roinnt éirí Rialtais eile, mar sin cead a bhí sé siúla gin drama bhéis fáclaí sa máile. Tá ar neagraí pailitíocht a chun ó Seardáin Lenin agus sa chuin cé gúil Gleogan Action in the Wárach. Sa dáil bé hárún freasúra a bhaine le costas fuinniuh le play. Cear dead hain.
2: Good evening, Bill. I'll go for you riding the doll action fine and not major lessons lacht the vines go hillis go humlan. Oh, all a tate balia or for trace egan doll a trace shavy versus the torch court. Don ara ishani enough August a vech tourish le torch egan ara gach me air consta gairi lishan trace egan doll a shin consta gairi lishna price and the sawarg August marshinde August and shinna moiroch by. Tarish can talk or free broad nadole egg quidwadas nichachti nyasblach, air and yasblach and a mask. Agus Tashiots Nigiri and Coin Harboin, a wine gohilis gohumlon and Nahordiha Tabarti, a machinshaw, Shachas Dirk Idachur and Veer Ada. Marshin by Nyart play a horsey finis a doll and Tachin Shaw Marveha Sulish, Agus na price ne gordu, law nyele egg nastashun petrol, Agus egg Nicolach the Uller for Natira.
1: Will Lady took no hardort egg and realtors free care the tragesta could be in a deep course if you have some shed.
2: Ta ach neil na legend erfad na legend a legig tacht, lechele in ori.
1: Hilana Hulkun is a lean
2: ta air. Gunyan for Rodak and Carcalor free all the tater by it. Bin on road the fog where lore. Sanaroch Nuravina Harry or Yenif Aaron Ramos Connach Lahai Diesel August Petrol August Diesel Glass. Ach Neil Shesolir Gdir care the infer and Shin Beige Gunyan for the Kinglish and Gonbrish Lucha Bajer Gagur for Mwil Aaron Thordu Ata Bartia Aaron Gon Carbon Aru Ordu Tala Chachtashaku Ibra. The Ibrach at schedule it must be in that. Beige Gunyan for Rudikins, Freshen, Finerati, Conbrish Lucha, Electricus, August Ergosh, Neil Sheed Marangana, Filoher, August Henry, the Sig Loricad, Onaintus Orp, Conahri, a Yenif Ershin, Achtakaikish, Le Dolorum, August, Tantufos, Playfos, Le Jenna Fontanish, to Simon Harris, Glorish Fishohanye, Egra, Leshnimian, Nar Narchapshishan. Gabonus och gemerche Kielver Gold Street ne Federich die Exe den Exule den Vosche Line Erline ach is leer Fos Goilnart Goilnart Lerate Gefoil Tivischte den Rätes Modulus Mosche
1: Merchen Wachtu Sul gemachen Gedes Moje Sakrie Egen Bintischen Tom mit der Kantinisch für eine Kodone Edition Well
2: Tá ach níl tá lán as aontas an go peiblí go fóil maidir le cuairsaí cánach. Tá an tara airgadidir Simon Harris rééis ar áríis agus arís eile go bhfuil sé géirí athra a dhéanamh ar an gáin in compásanta na tuairsaí mar hampla ordú béidir athraí ar mbuir sosialta ilioch tá sé ag muíomh go nenaí sé seo difriocht an mhór. The Rini Gnaro, she needs far as the war, Ta Dini of Fina Foil, Rog, or Hor, Ahri, Yenif, Air, and the Sokre, Aragadisha, Wanins, La Cursi, Tayach, the Antara. Antara Tihich, the James Brown Marhample Giri, Gernard Dofi, and Tashiach Air on Gower Lecanacht, a Harskin and Realtis Filar, O Trucha Mili Euro, Gudji Quege. Mille euro la haidini ta canach tach nua den chéad uair Níl mór an tachiachta ag an mulla sin tífiste de na gael mulla eile o ina fáil Dearachar leis an tlacht stampála a gás na áirithe nur ta tach a ganach den chéad uair rís Níl mór an tachiachta a vinna gael den mulla áirithe sin Mar sin a gormla ta sé solir gwyl si de gyrí na costas a tair an phobla agus an túlach a tair an phobla laidur valach a cínt ta siad tishkinach na hordi a thaitacht na costas marach dala ach níl lína cuitinán ó hiaf na nari agus na polituri rialtaste conas gadirach dala neclisin.
1: An wagre míle magad a chuin ar negri paritiacht a chuin ó Sheridan in sin agus inis. Tiach ma dheag taid a taid an dhe coordination ta na nóg. Fui ghine idir 8 mlynna dheag agus chere blianas fys a tíitra agus a teclich an cín gúl seachtar a schuala ienyur a cínu un tír a ágol agus cúsin na dheag súla a chub leve a cínu ar a málach sin. Linnis, ta osin o dúchlóna aibri óg óge. Dichéad fáil termaidin osin.
3: Gwyr mili maad, gwrs da.
1: Gwyr maas an y feistu. Siachtra senior, hila gwr ffigur an ar de. Dicioch tu na prif chwysyni, nw cerdiad na prif fri chwysyni, gwyr maach nerid ffwn ar gwyna oga imoch dan seirin?
3: O ma hai hain, is doch an costas. An costas, a rhys gaisd na chwyl arod, maad la edzgis no, la umper paibli no, mair ector an siwys an sataid a ta anchwyd bach rifdini oga, Fiú fostiacht cynnal hocker a bheith acu agus fiún ar ein siad sin mas rudai gwyl siad ar ís ar leith is beidr i dda iacha ag ráti a ta fwyn ís ráta. So, dyn ioga an isi capa wul cyn fiún tis ta le fannach tatir agus leith ag sluga cynnal na costa siw ar fad nair beitachlo a bheith taistol agus ddol chwygatana o ad ní spesiw le dof.
1: Ach, on meidle a ta clústeind, ta feibla costas mairachtal in is, chila an gulúrgan e tíra a gemínse de gíra a gail chamá, nach wul rudi chudunna cianna ná te chéile.
3: Is dauch a gwyl in ar an in taid sin am, ach, is dauch an rud a ta gais na ta dini oga a ceapa wal ar laid, mas rudi gaman am trílas a ta cínt eile ta cínal ta fiontriacht na rudi cínt a gais leis agus bec ashtarán agus Ma air like this film is ask a ruddy a hlogashir near knuckle to a deer knock grand to grid the value duchus at on ach nurse must for the go to it to hear duchus august will ruddy cold jackershin is kind of trague of all him to.
1: Agus on agus iris níl sé seo níl samúl sé seo sa taide ach on na déine amach tú héna cainstrub dérumid déine a ágan o bhúil sé da fágál agus rá tá me gimocht marion bat me tient me brean gan tí seo nó ima me fe písa fec me cechol rodí ma ausin siad be me reis
3: Is stóche is cynnal ní fíon díní cínt is ach o maharín féin o na díní óga a bhím a glarach lo ní héagúin ein agéirí fágáil gabún. Tá siad cynna, tá siad agéirí fágáil, le meach siad an airgad a hile agus teacht a ráis agus a bheith a marach tal an éirin agus trúa go meach urhú a tíra ágáil díra chyr wáha le airgad a hile le teacht a ráis agus bheith anan is leir dóm gúil siad agéirí a bheith sa tír ach go marahan siad gúil an amarca bach rumpu.
1: Inis is as in camadad wacht ar gwbultas ar gwaenu gwynt ramsyn a dog na'r fiach mwyd a cant leta hana fwy chwrsio i gyfi tu'n eirin ta tu'n nis cledim syngar ymwain ar glasiad na cricywad wet
3: Wel, o ma hai fein ie, is glasiad
1: Is glasiad syngar ymwain
3: Yes, cyn ta roeddi eigsul elmer fein ach is kinal is uhul a hashta amsa tamasho ek over evan zone ach kurter orson er fall domagus ektor mokustish be an enemies so been kinal been a leontus
1: New York twashin samale
3: it's a one these jacker in the kill on the chunks of shot in of Kager Fader the end of is core do far thick in the Orpia ta and so European solidarity course August Kager Fader shin the end of an air and is Sheila Shahane Egan Rata at Amsela the Bia August Rudy Akana can show Sigamon is Fader Lum kill on Marathon Treats Namisa Tamara de Gourmet Ik tille sjo a rationale en bekke wat niet jacker.
1: Fuck me din sinna osin gur míle mágad fi bheith lín a lortlín in ún sinna sin gáman osin odú lóna aibri óg agus sinis ta sé leafir is a hochta námuchal ag na prífsgelt a nuiach da náisiúnta agus eidir náisiúnta a ta fyrir eirin ag maridu alish.
4: Dina Ardroni na Nasionenti hen Tony Guterres an Skultefi Gulinov er Hohenel Generalta na Nasionenti in Warach Verica. Casa Bagnac het Sjoch Canada Statigus Realtish, Chamala Anna de Hishin Shrohale, er Lewa Dori, Agus Laurosha de Gitsinol, a Shogakan Tri Law. Hannig Leidon nach Tri van Gede Miulum Lianer met Testus Kunad Lee Kadiv, a Gumprala Miul Ravilix Vikug, Dalsha Gumund Lee, Wulan de Ragoids Lehert Lahar, Kochas de Ligus Kirsten Erechta Shinyov, Captain Melwachtran Homan, Rosemary Laftstraw, Gruder Mor Imria Shin, Agus Gutella Fekas Nakurtani at Fodna Tidem. Tá caine nó telefisio bunaí go teach banar na Dalín ó Trump TV tá chéad. Seolón Canel, héis go na stáisiún mhór telefisio agus go sé chu déile na go tuairiscí faoin teach ban, mar ragoid go chuinn tuach Trump amach idirseoirí ó CNN, MS Now agus Politico. Tá seachtaras chola dhéanúir de nóg sa tíirse chéimrú gal thar lear dá le taide tá dinta ag chóla náisiúnta na nóg. Deir turgúil teascach fan géad gan drám idir 8 milliona dégus chéirbrana fihid a chéimrú imeacht agus gúil seachtóin fan géad a ceapa go mar síl níos fearach ab a díri cín teile. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gan tráise.
5: Príomhscéalta an deisceart. Hánig tíoch oban le bíste na gortóri erskelig vi híli né, nur a chin ifig na nubracha poblí an garige íav ní slúhe námar vi bártahe, agus droheimsir túrha da gyrna seachtan isio. Cudfer torhí stadéid a yen clóistin a tínóide na fáibana tíhéachta i gorka chuíne i láhid ag crinú poblí maile nertérig an vísa chuín. Deren Kohler kunte Fionnán MacGarlto Ilan Kiri go gart an tástáil da ailse an fróstatig a chur fáil saoir an eisce nós mar a dhéintir don ailse brolig i gás na man a bhfuil an leichead blian slánathe acu beg a hile fesin ar a glór. Beg an Tóra Lewis stráice den NFA cúig ó chan garbhán sir i dro chois chuim ag íslú ó 100 km san uair go dtí 8 km san uair de réir plán a chuidech féh ráid chruinniú speisialta de cheantar bord sa chan garbhán agus leas a móide in é. Agus tá Dylan O'Gainey ó Nangan agus séisir círéoch eile i measta nimreoirí atá animnithe ar an ngearlaiste do Gradam Réalta na Caide nó na All-Stars atá fógartha ar maidna inniumh tá beirt ó ar an chorcaí animnithe. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
6: Priuskeltin Tuskirch, Josh Gielda Duchinkoyar Kondai, Gaskolta or Ward Udras Nagiltakta, Anthony Malloy, Gerkati Umuinu, a Krinu da Ward Udras Nagiltakta, Da Holakt O Kualan Choranta, La Oct Ja Rehamla O Hogalanakila Perk Rogi Dor, Durchagosha Barti, Nakeraha, Da Shrike and Shin A Horu, Agas Oct Ja or Fod the Hogalan Siu, Agas Pachilufi Shaw, Rachwair. Tá túsa chu a nniuúla chuirlachain poblí faoi flan gríúíach de saohailteachta atá olbú i chofeirtííocht saohailteachta poblléitiúil go na ngáil. Tá chofeirtííocht a gláireh tuairmíón phobal faoi chuirsaí saohailteachta, carúlacht ompar faoi thóisialta agus ceistean na Ellen eile a chur an saohailteacht an phobal a múil. Tá grúpa forbud a léitir bhí go bhharde gimpí ar an phobal páirteach lácu sa chóirlachan poblí sin agus phlástal ar heisiún óla se bhís ar siúl a leorlan an chlochan lé idir a dó agus a ceadach le go maire. Deir siad gúil saohailteacht bóthair ar chionda na ceistean is smó atá chur imní ar dhaoine sa chondai. Agus ar deirú tá grúpa mílta mór agus gelfan in na hérans na Calabaga an Teachtain seo don togra Floating Classroom. Bé ré ócáid ar siúl inniu díri hir an phobal, an cheadchion na turas báid hárt ar chliaú liag, agus an ócht bé íche áscailte san anod mairne lacta. Sin bhil an tuaisgeart.
7: Príomhscéalta níorthid. Tá sé tá chuile fios ag gcólach léiruchán teleficio i Níor TV atá lonaí ar fáilcach nó chasla agus bhfuil efig ag cúpa gur cochéine gúil siad le deire chuile na gcruthe. Deir urlairí thar cheanna chólachta le nuíochta ngiorthaid go mbeidh chólacht chá leachtú ag deire na bliana seo nó tús na bliana seo thugaing na d chnéochtaon siad an obra tar bunach go bhfuil láir. Deir clíana ní chúlan a bhí solathair béilithe te go scolanaí náisiúnta cheantar ar usáingach an ora, nach ngianan sé aon chiil go mecha ring eitachas a chun na réalachaí céana bhaim i gceantar bheith go faoin tua agus atás na carachaí mar gheal ar agostas áir do bhain sirs na béilithe a chur ar fáil. Bé tilafuiseo ar a glór. Bein tara edachos Hildegard Njachtin agus an tachta dala Sean Cain chamala hona dihe paibli ele agus ona dihe o wawad edachos agus elunna na galif agus Roscommon e lahore ag eukod ag alashta cholam kile an indirwan madin in yaw agus e da gompu nod ar warbert snu ta ta sier isgal. Bei cóchal ag pobl hímón na gáilife in óstan na hairdamain in gáilinio fuin geangalata idir cúrsí slánta agus dínata gan dídan, cur ar tús leis a cóchal ag carwaisa de ar maidin. Agus fórmúd sgéla níos túsgé gúl cáplí gimacht ar a mór snárd vóid agus írtar ar chimannachie a bheith cúrmach. Bein indan príf sgélta agus in isin naimsir, bei se skám lochanio ach bei se terim cés múd sa gurínt brádán a vissi zesgert, tá báistach gáltas in ír húsgert a maxa lá agus lehasí gudí chudinlí go chúgi ola agus chanocht agus gudí írhan na mún. Idir 6.10 agus 6.5 Celsius a vissin tóchta sárde.
8: Áwadan
1: Tá sé chéir na medis finis gan nnéochlog. Tá feib alhúir leis meachúil mud déile leis an ggéilge sa ggóras, idechas sa tíir se agus caafar a gáil in leicles. Sinnéad a bhíle rá ag an seanadúir Shane Curley agus an cóchaiste a idechas agus óge de chuid an éireachtas a bhí ceistú onadaiche ón rin idechas agus ó arnáil an idechas. Rinne sé chud cainte le linn plé ar idechas inchomsíoch in chuimsíoch agus riochtanis édichas agus elúna múinturí agus Ferbert Gáirimúl hóf. Tá an seanadúr Carly Línear maidin, dí chéad fóltar maidin sén?
9: Tígúid, jís.
1: Bhí an flé agai fwi lefél na gailge istói is scailúnaí ag múinturí bí tésin scailúnaí bún lefél nú dara lefél agus dúrtasa. Gúi múinturí gailge nachhúl an an chóra a chanyol an gailge a tóit angas gan áfyr ag an dara lefél. Tá sé sin sóch scanalach ach a bhfuil crohúnas agad éir?
9: Tá taithí aga mar sin, agus an rud a dúr sa mésta cuistanach, rá mé agíri éine anamnú nó éin scóil anamnú mar níl an lucht ar an duine nó ar an scóil, tá an lucht ar an góras atá ar siúas a tír, agus tá sé sol ar le blianta a níis go bhfuil an chóras mí ceart agwain, nor hagan sé go múna na gaeilge agus an coraclum atá cortha ar fáil de gáltaí scóla. Is ar bunscoil nó mean scóil. Tá an numarcha bhéime ar an scríbhnóireacht agus ar an ramadach agus níl an óhan bhéime ar an gaint. Agus sin an rud is mó a hastaí an bhain ná a bhád níos mó cainte ag gáil sa bunscoil agus sa bhéan scóil nuair atá dáltaí ag déanar staidir an gaeilge.
1: Ach, híla gúl sé lúg fytu fúti, mas skrif nú kænti tá on, sén gúl sé lúg fytu fúti na chéile, agus í geistacht leis an blé a rinu ega gaste, híla gúr á nach mór gachtin vi pórtach sa blé, idir an talúf níf húrigan a tá an a lásuachtran ar chalastu wirigan smál kál kró a vín a múntur a hén, ar ein túrim fí nachhúil gailge ag na múnturi, agus nachhúil gailge gavrísin ag na daltí, agus ag na miklina hagan amach as a góras.
9: Yeah, agus a rís chin sin ar ás go dí an corcuiga tá agwain modulation an wéil gair scóil. So, nor vi mis a óg, vi mig ober ag lásti saura sa gwaelta ta gona mara, agus vi mig ober a splóder. Agus an chóras a chóra sheets in a vaim, agus a chóra muis na vaim nor vi mig a kinnar an oma únt or na, vi umlaan bema ar an gaint. Nír a mór an scríf nort ar a siúla chorbe ar eich an le, is an kaint a vír siúla an tamar fad, agus kaint réidul, kaint réiliocht an seil a taig an den óg, vi dini ag súgra agus ag spríd trí gwaelga, agus is eisein an rud is éfogtai, na an tomid agus sa gwaelga, agus dini a chachaf is jaak sa'n atmosfér gwaelog. Agus is eisein a ibriant. Tis am grau Colleen America a hannig trasna go plasti saura blin oan, na nira gwaelga leif eki ag dolo alia, ag fi glor gwaelga eki, agus glor gwaelga fólum eki, lin an 3 shachtan eisein. Agus mas feidr leis an gore eisein ibru a fara 3 shachtan Cain fáin na gwerth ar a bhaime i rithna blina, agus chain sé rás go dí an bun ceis atá an seo, modulation wailge ar scóil, cair dé an aim atá agwain, modulation wailge. an bhfuil muid géirí go mbeadh gramadach forfa ag dáltaí agus iad ag fág an scola. Nó an bhfuil muid géirí go mbeadh cuilge láirithe acu agus in ann chórá.
1: Ach sé, nach chinn an ár go dtí bhíon nar rinniú ár áirithe ar an áirteist agus nar atá go cearracha faoin géad go bhharcan na áirteiste go scrúdú béal. Sin a bhíú rán tám seo, bíonn bhéime luga ar a gaint, is as a gaint a dheas siad a go dmarcan é, agus chiáil méid atá sibseo nach bhfuil é neos teachta rudaí.
9: Well, ni ekamen aus thought three shocker in ak maradura mers the question question education harter blino hinanish as an NCCA thought dreyx newed and

0: goige trefe karle keler fe sé ochcht mil is. agus e ga vi fé hein choú treocht an karlum nue. agus fihu do ra kon tos mar gel na réisiid leis nuúnchoori agus leis nadalti agus nach raschiid. Oskilt an nas gen am sin agus gro her do rako gin tomar gal an kinál kickback a hánig má.
1: Enéragur tep atá sa bolí múnagéilge is skalin í bunagus ordlevel mar an bunagus má level.
0: Well má tádalta ag dolasteach go dtí an bunscoil ag chuig brína díis, agus ag fágáil na scoile ag 8 mlína déag díis, tríéis an áteiste dhéanamh, agus munhfuil siad an chóra a ghilge bheith acu. Tá chep omlán ar an gcóras.
1: Agus sinna tá tarlú dar leatsa.
0: Sin mórum go bhfuil chep omlán ar an gcóras, go bhfuil an chóras omlán mí ceart aguain, agus go gahamis dala rás go dtí an tús, agus cinál fécan de ríis ar an aim atá aguain. An bhfuil muid ag íirí go bhfuil ghilge lífa láirthe ag daoine, No, gomeoch gramadach forafa agus gwelge masar alcú agus iad a caint.
1: Vi an díspurach tán sé, nach a bine a yere in is, nu wul un kochaste eidach is gale díana rodeigen fesha?
0: Well, ní gere an kochaste eidachis a vi ar fiúle ganam. Tá kóra umlan dufur lagwin a new modula RKS an Arnold Pibli.
1: Sin, mar yata tu duol chamag a kochaste na gailge.
0: Tá, agus bhí chóir aghain modulúla seo sa cócuiste gailge. Ní dearra é ar chora bheith. Tá mis a ddíháilte go mbeo gailge lífa láthe ag chuile gine sa tíir seo. Agus an chuí dhéonú é sin nach chuann tú gailge láthe a bhain sa seo mar ranga. No, faoi láthair, mar gealar an gcóras a bhí an blionntóhin, níl an óhan múnseoirí gailge an le gailge lífa, agus níl an óhan múnseoirí bunscoile le gailge chun gailge láirthe a chur a bhain sa seomar ranga. Bhí an tá dearglom agus mis ar scoil sa bhunscoil. Bhí gaige ag na múnseoir ar fád a bhí agam. Agus bhí mé ann dul go aon múnseoir agus gaige láhairt. Agus bhrú siad an gaige, agus bhol siad an gaige a láhairt sa seomar ranga. Agus bhí atmosfér dearafach
1: an múnscoil. Feicim id ceach ceach neire le obair an dáchaiste ach gur míl mágad chi láhairt in Armádin a Hanna Dóra an seanna dó sin Curly a cantin sin in fiúna na gaige. Réisinis ag údras na gailtochta agus an cúlta ar bhard an údras an cúllir Condé Anthony Malloy a rágur deos scéal agur cadéh mainú 150 mil euro ag cruinniú an bhard le gairid gon cholacht cadí a tíochta ó cúlan teoranta le scéim tíochta de nu a jaarre agzeiertes planal i an lenai an ekele park gno ridod dur check wul gant en morti hechte se ganter agus gwul ne tigisha a pastal gugeir agus lur shetler francis negede
2: ja fumers jaskel ar ninja agin krinu tasa gon gol an kolja gota agus an tudo so a gobar an togo da sha san de zai baga li tamal ach le janko shizer an skela fumer jinja ar ninja Tá cead a pontse sé achran sin, agus a lárna húra tá cead tithe trí seomra an sin tréice. Agus so an plán an isi tá ag an túta agus an cóla, agus chu sin amá ó tendr fósta agus fur ó cúlain an tean an tairstint, agus so tá rudí ag bogu. Nau an plán a tá ácu na cead a tithe an sin a choirú, agus iad a hontú a se chun ácht tithi gá seomra. So sin an chéad céim, so tá rudí ag tásta an sin, agus a sin beidir síth an líne sin, go mé ó beidir harfa dóia, beidir ná beidir fia trí seomra tóca fósta ar an síf sin. So sin is te scéal atón.
3: Mar sin sinna chéad chéim dúr tú ácht de gé chámara en ar a síu ag a bhil na tíche na ceirecha a tá tréicin sin, tá sé sin fáú le blianta fáda, Anthony.
2: Tá yoga so sin an plán ácht tí a seo a thógad an sin, agus gaeligarí a dhéag gan dáta a bhés san na tíhí seo a fásta. So ach a lár na húra tá si a gála nis chun dearú agus plánaid.
3: Cólart ó cúalan a mála clia a tá gist sinna drám a bhés a tógal na tíhe agus a bheith a mon na tíhe?
2: Yeah, yeah, thank you. I'm going to go to the door to the door. I'm going to go to the door. I'm going to go to the door. I'm going to go to the door. So, yeah, I'm going to go to the door. I'm going to go to the door. I'm going to go to the door.
3: I'm going to go to the door. I'm going to go to

0: sacrí a ghil muoinú cadíthe.
1: Yeah, Caddy o Cair Cleic agus mil euro con coitiu lo con an planan agus an gerio agus a roddi era fosta.
0: Morsan, cwai a wusulugud wal gabeca bogúr sio tam dwrtu gerio planal morsan ta tu cancer chopla mi a le wal?
1: Ah, be yoga agus oca major gúr a bogi roddi a re agus go be Tíni an sif ag tása gopar bitur rofan nolik.
0: Agus, wul tala wulan sin fásta luetun sin gajoki skeim tihi arte edir gai haji agus vihi cháho gal, mahan sio?
1: Yeah, mar a dúis mi leik isi, ta kera poncha sé akran sin. So, an plan ela ta oku, sízan lína na bitur doi eag na fia tihi trí siombra a hógal an sif fásta.
0: Is cynnti ten coa brúsin táharta, Anthony, idir a hóla condai agus a túdaras o maidil a cúrsi tihi arta de?
1: Ah, na, gan daut, agus mar dúch me ten cóla condai gwyn angal, agus an túdaras a gybar ar an tógra seo, nes ar fa tamil cae mi ra, ag bydol di a nes tasio bogu rei.
0: A pe roddi fadla ag an am hirne a tigan tú gól táhart le na lihi di nir a te gant nas tihi sa farashtu?
1: Ah, well, you see, new one on Jerry August Planner, you know, to Rodimar and Shadakath and Shan Foster, you short on your Margaret Rodimar Shan. So, Glack and Sham, Sean Tothok, they show a heart from cheer, heart from the guilt of the exile, Ella. I was Shaw's game peeler, so my Aubrey Shaw, I'm a. Be lán rodi ela darlu hard fun sheer agus hard fun gúnan al Foster. Mar tás a gátan ya ta, gántan as tihi, a dog gaelagri go haria, sna, you know, sna gaelstig di hard fun aach. So, yeah, sure jazz gael.
2: Cult wordu dros na gaeltachta Anthony Malloy in sin, in ishga cúlia kundi hiri a tuagi a reid an aris lointe skag hostolachi a nashge lai elsa frustati nu elsa ir wario kinte a hortis dechgo id a va chasalish na cana a ta a nashge lai elsa vrulli gavra os kin lechid blian gish bu yen cúlia funan mcarol tich a rún fui rod na cúlia fui mar yol ir a hahi hain mar a vini shag a joe mirkirtai
3: Degan á, da fyr, os cion cwege blin dís nhw mar sin, bob carto dol con PSA levels sa prostate a all, mar cwrha an wyl siens gwyn oil sia awn nhw nagwyl. Mwna wyl an nwgt gwma, leis an PSA levels, ni cwrha e sin gwyl oil sia gwyl sa gwsbar sida, agos ma fralam sa e sin a ra gwbrad osgylta. Ni hen fa a fe agla ein far Timplin tíra seo a gaiistuk lumsa ag. Ach, te fyrda sin, bín breast check ag a maná sa tíra seo. Sér an aske, oskion, kwege blín dís. Mar sin imo húrum se, vioc se gomá don stáit da fyr an rúd kéna a bheha ko, madur le PSA levels sa prostate da fyr har kwege blín dís.
4: Dar latsa ta saith nára fyr dulgri an doktor dulgri an ospedal con an taastal sio ienav agus da meek se seir nashka beidr gom eg faun ni smoor hu dul agus e sin ienav.
3: Sin mahoorum is rud prívadag e da erve kaint fwi prostate cancer agus PSA levels mar sin da. Nimaal e fyr agus mishe koma nimaal ein ve kaint fwi rudhi mar sin gobra oskulta. Da miok an testis sio seir. Vioc se nis eske duin gulair ve kaint gubra oskulta. Tam har kwege, tam e dolishtag, just kun shek alar ma PSA levels agus tulung gubil gakrud guma agus shin dera le shin. Nak mioc se guhunta gur feder le far e shin ien of ar level kena le the spekli nua agual na rudegan mar shin. Ni hen rud di frul a ta e gishtu gumsa na dolishtag agus spekli nua agual.
4: Ta tu har ish kwege tu hen lui tu e shin sa chrenu agus da var an shkeil parsanda e hen ditche an rún seo a chur os cór chór a cúnta chéirí.
3: Se, tam cuégas a hén blíon díis, tímpel dahat sa seach, dahat sa ocht, riv an tauchán á túla fehe sa cahar, gana bheith rófersanta, úrnta de bhioc ormsa da airim amaka san gár sa fúgt sa gíra, bhioc ormsa dulgu gan leiris, you know, con ifra héna ian o gotapic, agus sin a hárlín da fyr nuur a airín siad níos ésta, agus is Córtha beag nó, ní hén córtha dainú córtha céad fá an géad, ach is córtha é sin go gathach fear ara seicáil isteach.

0: ar na PSA levels. Taréis an tócán á túla sin, brinne mé sé gáir agus fuórmé amach bhí PSA levels á de gomsa do mo ís ach a ríist ní chéan cótha é sin go bhfuil eilse a gomsa nuige éon fear timpla na tíire seo. Sá len mé roiiglis agus ní len ach PSA levels ard ag a fanáin muise ag an ómsa. Bhí sé deacair domsa dolaisteach agus é sin anamh. Agus bhí sé glóir éon fá nach féidir lumsa dolaisteach chuig an doctor átá cruú a gomsa cóla chunta chiiríní féidir lumsa bheith as láthair tá scola gomsa agus ag ferimeóireachta siúdaí mar sin. Éon rud gan é a dhéanamh agus bhí ormsa mé féin a thuirt ar thaobhann fóthair agus rá haifanán tá sé sin i chuisteachart sa beagánaín caithí trúd éigean a dhéanamh. Dá mbeadh sé sin le fáil séir de fear timpeal na tíortha decin é. Bheadh sé níos éasca dumsa árá dum féin haith fanán tá tú timpeal chuigean is nó nach mbeadh sé go maidite an seicáil isteach sin a dhéanamh. Go deas ciún gan éon stréin ortsa.
1: Agus chlach cóla chunta chiirí leis an rún, so cad éon céad cé mélan sin?
0: Caimíad an is scríomh leis an ara agus an chóras HSC ag lorug é seo, tá sais bobl beag a co i malá clia agus port lárga de fér thar chuige mar dráirún dár lumsa. Bheadh sé go maith gur féidir leat sa litr a gháilt agus leis an little bubble beag agus é dhéanamh dit féin agus é chahabhaisteach sa bhosca san ospidéal ní chosnóg sé a lán in éancar. Nílim ag lorig éon rud casta nó éon rud a thógan na lán airgad a chur a dhéanamh agus tá súlagam gan nglacach an ara agus an HSC.
1: Agus tá sé príomhard a costóca agus ní gád it dulgadí in ospidéal ar an gcéad lá agus is tócha tugadh sé sin beidir muí ní smódit tar éis sé sin má bhíon ort dulgadí in ospidéal.
0: Bheocht tú ábalt é dhéanamh go deas ciún fé mar a héan túisteach ar de chuntas banc óm go hám ar an bhin bheocht sé chohéas go sundaite seicáisteach ar PSA levels do fear atá níos éasta ná chuige.
2: An cóir a géir fanán me Geraldtin sin. Bhil rinneú glúor péile hála ar chlár na mélia scoile agus thartta le bhilún bélí techochar ar fáil ammun scoilenéir fud na tíra chaile lá agus cosúil an cúigú chuid chób nó thartar 100 míle á gamach. Dúirt a cléanaí chúlain a bhí a sulartha bélithe go scoilenaí náisiúnta a gantarú a saineach an bhlinn seo caite a cha daire as maiil ar agustas bhí bant leis go gatha an riine de chuis fechaint ar an mealach in na bhfuilin scéim á rira go háirithe ag gantir tuiche.
3: Rinne muid an norail an scoil bliain abad idir fiche cúgs fiche sé rinne muid an chúg scoil sa gantar hartar an héin an ar saineach. So bhí muid a tórt ta mai chapur hartar céad fiche bélí sa ló bélí te ag na chúg scoilana sin agus éana bhfuil ólsach a bit a gantar tic siad gúil na scoilana sin bhfuil níar muid a bhád an na chéileach a siad pís a máin na chéile nuir tatú bhfuil himpel abar chuil a lá atóir chuidecub anmheag agus chuidecub ní smú agus sin aibh smú bhí amsa leis is céim ná a sin tarigad céanna a bhí tú go láil ar chuidi cheanga na bélachaí agus is cuma cén costas breise bhí ar an abair an tomáint nó gailó scoil go scoil nó cuma cecha fád a bhín scoil wet bhí ort an bélachaí ar fáil cuma má bhí siad béal deiris leat an scoil céanna nó chuig bhíla wet bhí an tarigad céanna sin aché ar an scéim Socri a green.
4: Mar sin bhí tú as póca mar éil gur taistil go fadal leis in an scoil stáid fáid duit.
3: Go díireach. Chuir higme se ní orn sé chíal ar an bailach ar an scéim leacu maach ag a rín, ní rois córiúil go scoil an a bhaga. Bheit se íntach ar fad, fecair lom héin go abúr gamach cólach da tórt na bélach iso. Ishti lár chahar blach lian nú lár chahar gáile scoil a bha chúgchéad nú míle scoláirí ínta agus nerad seo bélachaí agus iad béal daris nó gan éil ráda ó bhála. Ach na scoilaní bagat a aine abar a gantar túthe agus abar a bhádó na chéile níor an chéal leis an chlíir an scéim leacu maach. Dút me le na príomhaidí bhí cruinniú ain abar leabhail a rídan bliana ar amid go chudir fáilid ar amt. Bhí sé sellir homsa nach nearna sé an chéal hoin níor amid go le fáil tad as. So dút me le go dríal af muid a. But tú cainz fwi, ús a tatú angulte gan catúa seo chur láthair mat an

0: Tóki a kaún na béige a chur fáil chuile láskoile gon sskoblien an a haibre chuile an bheit réitoch iad a chuir a chuile buskeón le choliche dunne gon gasú sin iad a chuir steach a mosskei le an chuúkin gan na Skylination agus gole machar mórtin iad a hor timppel chulle lá skole chulleskole bog an bliin. Agus níles gen an seo agus ní an sé chéil homstelle sin teide a bhían. Dírech go ramu an an na costaí a chuneall clúdiíthe. Sin rud nach chuil léite aber san pí tádían an nóir rinneidir taidas ví se chuidir leis go leor tiismorí agus ag na sskoilena agus na múteirígus a sin a níor brethú chorbe ar an teirigid a tan rin a chuir ar fáil le hín na bélachí seo a siú chéin a caiintir na réalcha bhán ó híh go gachan bethe go mu cheartó bheith átúil úair réití an lá sin agus a seo agus sin rud a chríal agus a rinnemid agus bhí muinte fáil buich sé déhí hí go leor gan na sscoirí tiismóí agus múteirí techt an éisiin ará hí dine an sásta leis agus gur se go deascgur an bélí úair scoid ach agus sin fála a choiríre bu cheart go binna chuí go mitse go mecht an bheitthe atá gáil ag na sscoirí go mitse réití go háúil. Ní takeí ó tíh muchan cheanttar agus beidir téte ríist mar a bhí tarlút ach ní san chuí óla céim na rialcha a sa céim ó chuim se leachíach a gurí ní len chiaal leis an teigeid a siad a chuir fáil. Agus an teigeid na chula bhéla níor ára se sin ó chosa an céim, tú cantí cúgann sé go bblionntopain agus má chiimiú ar an méid a bhfuil bethe goit suas. Gan láirt ar an costas atá an méid a chaasmuid in na haibrehíh tá gobar chuneg sa méid a chaasmuid in ícan na nuair, Tá sé sin lugad a suas go mór mar le blianúá, so nílas an cechuí gapan an rin leis an méid se chuir fáil cechuí gapan siad go bhfuil cholachtaí. Gola bheith sásta sin na dionna.
1: Agus chuide méad tá moltúis le láúháin ó óhíh béar be béaltaí fucha ar fáil bí fucha ar fáil freisin chu má le béaltaite agus go ranse méid ábhar a bheitán éiad an os an gasú. Chuirte sin tuile brúar na cólachtaí.
0: Cuide chégur tá cíol lei sin méid sin na tháinig éis háirí agus bhí bhíh muúta gaffla seo sin ó hisismóirí a bhí rá well a bhéach muid bí fu abair caprin na Ritkins chuidig. Na láhinntaí. Ach ní hinna bhí níchan ar mé an scéim leachí másach bí bhíorne bí a te agus chud ar a mío lá bháin. Bé fós bé anseú ní smú le a sin a réit agus fós catú chulagas ar beh catú an buscalón an einim an teinem a muscalón agus chuhairt a réiteach agus ná bac le sinrúd freisin a bhí an dúchán a bhíine Aber níimethe tuairt an méid cé an na bethe go bhhaasirínatá an líon an bhega agus go leid aber tá hábhlíon déag rang go sé. Ach fós sin teigeid céanna so chaach muide níor úsá gaach muide tuairt nóhan na gun leid a bhí rang sé agus an gasirín níhheitthead as chobíigh.
2: Léan na níúna na caiinthhís céim na mélíí te in sin, agus sinnaimion sa go láineom bhuichas le ondólans pe níhuala bhí man fuimimeag teicneirt agus rian na ní leta bhí man runúneachta bhaim si gar na níúis go gus an léad thuir cholíú ó neachta na dtíon hocht, mai duna maireach go nuidirí.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada steachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roint drogaí tú bhhailú. Rudda ágan bhfuil buíán go nionad tú bátú.
4: Chuann drogaí eile faragantí fear don ruúrta.
5: Bhí tú ag tomáint ru scopaí agus teint a teanta bheile contúirta.
3: Má bhíon tú ag tomáint fao cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mthra chur a mil. Ná tomáint fao cheannach ar drogaí go brach, ónúidir as umhaáilteocht ar mhuaire. Tour court at RSA.ie.
6: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tilla eolas ag electricireland.ie.
7: Tuair cuairt ar Abhairclann na Manastróch, Abhairclann náisiúnta na hÉireann an fuair seo chun freastal ar chrois Abhairclann agus dhá ghráma nua Éirinneacha. Tá Animals bunaithe ar ghearr ag sin Blind Boy Boat Club ó Limnach agus chuirtha ina riúint ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir 32 euro is caige mód a thála áirithinte. Buinig tús an óir in Airclann na Manistreach, muinithe ag an

0: Krivskelton a nuyachtan ishe tasilish na kena nashun tig sidir nashun tig alievaig maarzi walish. Dina aldroni na nashunintiche Antonio Guterres an askultefiko linyav chohenol generalta na nashunintiche an uawrach verikam. Kaasa bagnach kiet sriach a kena rastatikus realtish gmaile anadihi sinchrachale liawadori agus captorgur kogogus graislandala es moves gafleka ba shaga kant sriela. Tá crinhe le bheith an Ochtron Trump le Canary Downda le lingon tínol a verban in a measc Ochtron na húcráine a Vladimir Zelensky. Hánic leidúnach trí fangéad am iúr na blianna seire meid testas cúna dlí i cadíh a gom práid le mí úr gavílis fí cúg dára se gom an dlí ú le anna dhíhá gwaid le hiacht a lohair cóchosta dlí agus cúrt an erachta sin jav. Cialíanna testa seo gugurtar cúna dlí an eisce ar fáil gan tí ansiad. Seachcad agus a dóach a ba cadíh am iúr am blianna a gomortas le 10,876 a blian tseachatam. Captor go mbeidh Ochtron na Chumann Dlí Rosemary Loftus a roi géisteacht le neamh grúdar mór réimhdia sin agus go te le feiceas na cuairteanaí ar fud na tíre. Chosin Realtas an Ochtron Trump a cinnid trí cín go na stáisiún teilifíse a chineal am ahasteach bán agus a gainal hain Trump TV a 1-0. Dúr sa Ochtron Trump go príomhléad agus nach cearta go mbeidh ceadasteach sa teach bán. Tuairis Gitter Gwylan Rúis anad tinsglecht agus mílitach maile anad brioosl agus ala an jansi rinsiat an Ukraina reir agus freisin gu bolu infrastruktur Calafort agus baid teag arm na Ukraina. Dúr rin cosant an Rúis agus grisú sos le tríchia drón a sgúlan Ukraina a regiún ar fud na Rúis. Tá seachtar as choli geniúr gwyn dra môg ydyr 8 milan dig ys chyr blian a fydd gwyrs y tîr sio a cymru gael ar liar le gwmai sir nis fawr ac ab dar le taid y ta dynta y cwrl y nosiwn tyn y nôg. Cwrs i tiacht agos y cost y smw ta dyn y imri gan ei sôg ach da ardwyr lian o'r imri ar y fi rai ffostiachta agos dwrt nynwr as choli geniúr gwych a nis diacra post bwonol o'r twyrstyl ma y gwelys. Agos brenda prifsgilt o nosiwn ta agos idyr nosiwn ta gwyn trosio.
1: Prífskeltan a gata den eisiau tasnú le prífskeltan deskirta a lefig a kona mwyna chan. Ta kóla kúnt a chéri a gailaf go gudfi kosk ar erimiolat na niesk in neskirt chéri. Treistan gólar Norma Moriarty rúnachar fevroid na kóla in é. Yen an kóla Moriarty tagart go sunruch don gólacht Mowi agus an medú ar an verim brodón a ta bárta go sér o ilán ghuínis imánis gelig. Dúr tí gwyl imní fein túnachar a déatach a bheith ag a fermiúrat na níascar stoch na mradán agus na mraach mara ar an góhéil agus ar gélagar á túla chiantúd. Hánig tíach oban le bíastin na gúrtóri ar sgelig vi hílin éin úr a chin ifig na nabracha poblí ar an gariga íaf níos lúithi ná mar a bhí bártathe agus droheimsir tórtha da dhéirin na seachtain seo. Fi an sgelig le bheith hoscailte díon tuchú lá da bhí bhean óir ach dógar an ifig in é gruf gnúnfi ar an dyrtí ar bhaile sáváltat na gúrtóri agus na fórne. Dúrt an bádór Paul Devan ó sgelig Michael Cruises le nóta deiscirt go ma jas le hudá ligfi dóif le nuntach cor cuartóri i dír ar fea cúpla lá eile. Ach, go digan sé gur míon le hefig na nabracha poblí an siaf a ghaingin nú dan gíra agus a gaid ibrithe a húrt slána i dír rif hacht na droheimsire. Dúr sé go lenig na bádóri a túrt cuartóri mór hímpel na scalag isteach go dí mí na sauna má bhíon an aimsir go maan. Cuid for torri stadeir i yin cláistin na tínóide ar na fáibana tíhéachta i gorka huíne i láhaid ag crinú poblí i maile nair téri gan vísa huín. Tá sé bártahe na torri a húsáid mar chuid don áver a chuid for fevráidun réaltis don rátis náisiúnta planála tíhéachta. Dér an cóilor cúnta é fin an ma garlt o ilán Kirí go gart an tástáil da ailse an fróstatig a chur ar fáil sair an eisce ar nós mar a yinter don ailse brolig i gás na man a bhfuil an lechiad blé an slána hea ca. E criniú cóilor cúnta Kirí in é dúr tse go spreag an tahí a bhí ge hain é chun rún ar an áver a bhola. Beg an tóra luis ar stráike don enna fithe cuig ó gháin garabhán sér i dro chos chaim ag íslú ó 8 km san uair go dí 8 km san uair di réir plán a cuirich fevráid criniú speciálta de chantar bórdsa gháin garabhán agus lesa múide i né. Tá Dylan O'Gainey ó Nangan agus seisir círéoch eile i meas na nimidóirí atá animnithe ar an ghearlista do Gradim Réalta na Caide nó na All-Stars atá fógartha ar maidna nuamh. Tá Berto idir an chorc.

0: Cuiannim nithe. Ó Chiarí tá sé na Morchú, Jason ó Fáilú, Michal ó Brian, Marco sé, Dáthaí agus Páidir ó Clúbháin agus Dillon ó Géinig ar an ghearrlaiste. Tá Tomás Bernach agus Stefán Sherlock anim nithe ó Chorcaig agus tá Dáthaí ó Clúbháin anim nithe ríistim líana don Radam Imreoir na bliana. Scéalt a báis tá John Rail ón scart sa tupa dubh in Ivrahach, mac Sheáin nó John Rail nach maidin ón mal sa daingin tréis fáis. Bef ar a thóramh d'Iordaíon in hé cónaithe ón henia go chlog a dí na hocht tróna. Socrathe sochar de Varian Sigerson, Ban Fósta ó Húngeagáin Bailin Scéalaig, Marian Horgan, Sara Bóisí ó Chairsaimhín ó Chúchas. Befra tórfa nioffa dig tórfa bhí gháli i gár sa bhín on i leartreisio cúi go dína chocht a chlog. Agus ar dira nírbóch na cistí lato ag a cumin chualtach da vúsgrí a taringiach a réid ná nírbóch a chanirad lato an tana phobl. Bina gaif príomsgeilt an deisgirt.
1: Príomsgeilt an tuisgirt a liu a chíva ní chan chelle. Jás gíola dúrt an cóliar condai agus cólta ar bhórd údaras na gaeltachta Anthony Malloy gur ceatí ú muiniu ag criniú dá bhórd údaras na gaeltachta tá cholacht ó cualain teoranta le 8 ja ré hámra a thógal an aice le páirc grógaí dóir. Dúirt a go se bártaí na ceadaithe atá tréice an sinna a cháirú agus 8 ja ar fád a thógal an siú. Dúirt an cóliar Malloy gur ceatí ú muiniu dá chéad 20 míle euro dan cholacht leis an scéal me yaru agus la hieratas plan ala ianu. Tá túsach ar aniu le cóirlachan poblí faoi flan gríuíach de saoilteachta atá olbú i cóhairtíacht saoilteachta poblí éitiúil go na ngáil. Tá cóhairtíacht ag gláireag tuairmí ón phobal faoi chuirsaí saoilteachta, curúlacht, iompar phríthóisialta agus ceistena eile a chur an saoilteacht an phobal i múil. Tá ceisneal ar fáil ar lína ón leanniu mar chuid den phróiseas cóirlachan agus be seisiún álais ar siúl an ionad seirbhísí poblí na Condaí an teach Tan seo agus an chatan siúgan. Agus tá grúpa forbar a léitir Vicky Ward i gimpír an phobal páirteal acus a chórlachan poblí sin agus freastal ar heisiún álais a bhísar siúl a leorlan an chlochan dé a dar a dá agus a ceara chlog amuara. Deir siad gúil saoil teacht bóthair ar chionda na ceistena is mó atá chur imní ar ghaoine sa Chondai. Tá grúpa páirte sa nachtas a tar bonna léitir Vicky Ward le thir de díru ar a neamhairde atá dinú don teoran luais phríogan Walla. Tá grúpa mílta móra agus gelfan na nahérans na Calabaga an teachtain seo dan togra Floating Classroom. Dúirt cían ó níolain á fagia idjahás agus fór roctana la grúpa mílta móra agus gelfan na nahéran go se da gobar la scolta eitiúlas na Calabaga agus a cur deltí ar an nealas fóin na mílta móra agus gelfan a tá má ón chósta. Bé gé ócaid ar siúla nhú dan phobal an cheadchion na torras bóid hártar chliau liag agus an be íche oscailte san onad mairne lachta. A gúrsaí sport, tá anim na chan dá gradam réalta pell na All-Star na bliana seo feite ag Michael Langan is Club New Michal. Ba é an chain imlar is dún ngál a fyr anim na chan im bliana agus é masc sisir a hanim nhú dan gré gradam léir páirce. Fógrathar buacharí na gradam ag ócaid mhór a bhísar siúl san RDS a mála clia ar an tríhatú le da dhearú fóir. Scéal a báis agus sacrí atáirí. Fir Helen Mahar is Corky ó Guhas a Roconi a rís anua fa gondain na mí báis agin Jeru Seachtanya. Maran a fhar céla on ó cála is mohair a rorti. Bé afran a tóri a ja pobl chéal vásain gondain na mí muera gí hínia go chlog agus hínar íach remu a gí dó chlog ang las nín a mala clia. Agus sacrí atáirí waia í bhfuil chiarain, maia Jimmy Owen mar a bair anhearí is an chearún í actara gorta chárce. Cotterí sa rilic eitiúil in eafan na hínia go chlog a ja pobl chrístrí gorta chárce inniu. Sinuál an tuaisgart.
2: Príf sgeilt in iarhid gá léfaig fóling í vrenan. Tá sé tá cúile fis i gigólach léirú chan telefíse in iar TV a tá lunaí ar fárcach nó chásla agus bhfuil efig ag copa gur cochíine gúil sé le dere a chuir lenn ngwartha. Dér ór lari hér chan na chólachta le nuacht in iarhid go mén chólacht gá leachtú ag dere na bríana seo nó tús na bríana seo hogging nar i chriach nín siad an abar a thairbunna gom fwy láir. Tá in iar TV ar chan gan na chólachtí smú a bhín sa sula hór chlárachí go TG Cair. Ach ringi siad cine gan cúr seach ar éan chonar nú sa máta Tarishkin is Sterni, a dog at a station that mean for him Lena. Is Ravil's a shark dig, a bonnie

0: cholacht in Gear TV agus ochtar a bhí fostaí acu ag Páirc Chnó Chasla. Deir cliúnaí chúlan, bhí solathar béilithe te go scoilinaí náisiúnta cheantar a rusáine chu nura, nach ngianann se aon chiaal go mbeadh an ringe de chois chun na réalachaí céanna bhaim ag gceantar bheith go faoin tua agus sa tas na carrachaí, mar gheall ar agustas a bhaineann sa na béilithe a chur ar fáil. Deir sin nach raibh ciall ar bith leanach de réile sin nó, mar gheall nach raibh aon bhrabach le duines agus nach choléon áirú tacaí ar an éocaíocht atá tuairte go ring ó chur tuasta sa scéim, cé go bhfuil ardú suntasach tacaí ar chostas bethe. Dúirt cliúnaí chúlan na choléanaí cicht bhreise le fálacha an airid, má tú taistil a churáda le galó scoil amháin go dtí scoil eile. Bain taire id a chuis Hilde Gheard Ngeachtain agus an teachta dála Sean Cain, chumála honadaithe poiblí eile agus honadaithe ó bhard id a chuis agus éilúna na Gaillimh agus Roscommon, i láthair ag ócáid i golaiste cholam ciile in Intrúan Maidin i Ngeo, agus iad a gompú nóid ar a Warbirds nó tá tasaí ar a scoil. Tá Warbirds War le duine ar a scoil, áit i mé síine le coláiste Warignibh agus obair a chóirí le duine le go mbeidh spásán go ghaithead chuig a scoilire. Bé cógáil ag pobl hímón na Gaillimhe in óstán na Hairdimir na Ngaillimhe faoin geangal atá idir cuairsaí sláinte agus daoineta gan díidean. Dúirt ceannasaí pobl hímón na Gaillimhe Karen Feeney go bhfeicin siad féin sa nábair a bhíonn sé buna cap chola lá an chaomín deacrochtaí meabhar sláinte agus deacrochtaí eile sláinte ag daoine go bhfuargúil siad focaí gan díidean. Dúirt sí go deor an chógáil seo deis go dhaoine tá gabhar a cuairsaí sláinte, tíochta, cuairim sóisialta agus pobl le tuiscint níos sár bheith ar a gaiomín daoine gan díidean focaí gan seirbhísí cuairim sláinte agus go miise de Brenúir Valley le oibriú a sláimhí chéile le cuairsaí sláinte osú go dhaoine gan díidean chuir ar tús leis a gcóáil ag ceara sé de ar maidin i ngeo. Socrú sa chuid de. Bé pára ceo phláirta a spéla daingin a chá chuid mhaithe thiaal London Hasna mac le seaní ceo Watis agus a bhean Maggie nach Maran chá thóran an pobal litir mór trúnú na ngeo ó leabhar sé 15:16 chlog agus tuair a chorpisteach sa séipéil na dhiaidh sin. Léir éifrin na socrú de ag meáil na imáireach agus chuir ra rilig litir mór hí sin éifring. Agus fuairmud scéala níos tuisceir maidin go raibh caiplaí gimeacht ar mór san áit mhóid agus iartar chiomanaiche bheith cuarmach. Bin in le príomhscéalta agus ina sin aimsir, bé sé scamlach an ach bé sé teirim cis múta go rinnt bradain bhí sa deisceart, tá báisteach gealta sa níor thuisceart amach sa lá agus leithe sí go dtí chuidinaí go chuigí ola agus chanacht agus go dtí iarthar na mún. Idir 6:10 agus 6:5 Celsius a bheith sin tuachta sarda.
1: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Bála Iúri, pel gaelach mar hús is tá na hanmach anduna Gradam All-Star fógrathe ó Wadden. Tá imrori is gáchan de déogán is dínach ina tíd corin na héir mwyó is mú wil lian in imrori déogus mwyó. Tá seachtars Kiri is trinan lian is íslid ar na wanamach cifu canis na héirin ó hóras ag a hiróin ó gafil sa hóchtag. Tá cúigur imbros pleach clia, cahar an irvi, trúr is ard wacha, muinach ans gan da loi, bertas gailas a sors gomain agus imra wanas dún an gaul. Maras an dúl tá trúr ar ngerlisat an gradam peldúr na bliana, bertas muio agus dina wanas kiri. Rhaen o donachas bela wurhid gul a damtra dó cuig o sé, agus bela leach na himar hegda fi canis na heiran, fi daho tá daho cluan as fosa a damtra seacht Gúl agus cuig a cúlín is a gréamh agus gúil an radam seo buta go tríúr go dtí seo a deacha cearna imre lár parca mhuio a scil bhíana a daimse sé bhrot a roiiste ó lár na parca. Tá bertas mhuio ar ngearlaiste do fellad ar óg na bliana chamach ní dara a brin as Cóbaí Macdonald bertas bhí gimmirt lína lán tosach chamála dara Macdonald gan de luí is anan ófar na hamánaithe amárach. Sacar agus tá bainisteoir na poblacht a Heimar Hall Grimson cáinte go láidir ag FA na Hisraele. Idir ágó amadíocht aineolas as aspa céile sa méid a bhíle ráige le déanaí i díobhna glifí bheits atra a sráit na náisiún de dóna se thugan san sarn dar géin. Is an ungar agus a terb imar far na glifí. Dúirt Heimar gúil siad a gimmirt a nai chinna iúhú seachas bheith gimmirt leis. Sa ráitas láidir deis a FA na Hisraele, deirtar go bhain an tír omíd dúis nó bhéil amach go dtí seo, scúil an túhás déanta ar sunna déanachta go mbeadh an minic. Deir siad freisin nach bhfuil aon leas fotach a fós ar amadíocht aineolas na aspa céile trí atá léirithe ag bainisteoir na poblachta dar lo. Fanas le sacras tá droch bula búlsa ar gruthe dátha aontaithe mar go mbeidh a bríomh chúlbáire Luke Dennison as action tú an go jésúr. Bhris sé lámh na glifa na bohémi de hína tricaite. Tá siad sa darrtháit a bhain na príomhrinne agus gan nach ceiriceach le fáca acha spéid géad ceanna le acha as bailla na ruagraí na seamróga ar a níú lá go dheirmh fóir. Dorna

0: Leifte tá bun créúair a leid buirt ag John McConnell ag ordcríomhach na Heorpa, Sofia. Bei se le fearr Azerbaijan na marach spun airgid an den muitear. Sa neop ag cúgar eile sa tóir ar bun créúa. Snéad na tifúracha as Roscommon, Aoife agus Lisa O'Rourke, Jack Marley, Evan Iano agus Dana Moorhouse. As scéal eile dúrna na tuis aga mai fearr wall na cille, Lister Mellon, Thomas O'Toole, a tríd an aig chura WA an Dáin, Jaime Munguia, sa rannog ol nán bhachan. By an trader shul I hauna nil on a divne fos fishi sokri hidden arab hadoch a jet shake mug for ego hundred ele tasha rochek ochter kumundu klaskel jar to brin gmai krinu on the machancho is er under the on common as under the rappel in hostel on afl kon irti in the process kui hor or bun at the felidori on tirsha ve on yarku a clubness nostril Tagalor kunde hen John Will me hat to shigui ta imdori dolga cliffy trilocha unte anganis dog globana no da mords kunde ta munche kiri harvest breakta ze rot ze carloch ward kunde Patrick Sullivan go gaffer rilocha hervaim fila hor ta carfer ze og globana san astral as so shishurban go score O monte son a tarant gentle gun godella go crave hincher limney from marvis imra for about the carriage to donish hogan by adar dun bleshka as imra na butri na birsoch siglifelachanish as by mongrejev pole mona lean as by butri na kaivlenchen le kilmochlog siglifelachanish Rossi Kapler Jerry Listuhil Elana Tarai Shocked Ross or Fad Hed Ross and Shin Ectrino Medzeo Kundo As Shan Listol Stakes Eglarshut 3 and Free Rossa Tot Suchamele Euro on Thun Motor Chin Philip Mishri Shari The Shishkiltis Journey Sport Ekunomed Gunhenyog
1: Polari is Madsen, so gate fall to by Michimi Hello Tuhil, a Cunyal Kulotter Lib Inish. Well, ta wa mudze no vi mudze igeistigt chinlish an Twilish sports maizin ag magdara agus na heim nuchan gonna gradam Allstars pelin na bliana sa iad chin fógrigus ni nachi na arnu a war warshan fatse ag imdodi uio im liana Rian o dan o'ch hw fel o wedyd yn y masg agos a enym ni ffersiwn go ymdioed yn y blian agos tegyn nach mewch agos y blian y fi egi agos mwyd i gyfe chael o rai arnw eid arnw gweltoch da eid rhaid o dan o'ch hw agos arnw Kobe MacDonald ffersiwn yta enym ni go ymdioed og yn y blian na Bert Fecer o mas gael yta enym ni mlian na sy'n ni ad Bert Wyrn o Troch rwg nag arach Rab Finnerty agos Sean o Mechaid agos so hi o chan teid chwrs i sports me ydych dyn yma co-gard achos ffersiwn agos beth yw'n jalwa co-gard achos sy'n lish ach beth yw'n gwneud ddeg yma co-gard achos môr le dyn yma lish fwy chan rhywun siach dyn ni sy'n na Thomas O'Toole agos Tráid leiche críomh a dáin Markal te mách óson leiche dzeide na mísa seo hagún agus gunéid le le támas agus a dhéana go mai bolaíad. Ach tá bhí me láir sin éfar sin fúi maid sin chefe a bheis chefe a bheis hir a gór chuigéid bhfuil tá ceán le bheith wahala a spíis na gaile bheith frasin sa gistin nó tí sé a dhigar hún rúa dé híine sin an cúgiú lá fichid agus bheis a sin an ag leahuid isi dé éid maid sin agus mátas a banán mátas a pár Tá bhaile na ceathú roi agus na nála isteach tí sé le chi brin té nó brin cafe nó beid sé de plaicí mag le ni chi in sin ag leúdéis i de bei sé dán agus an taide go tíomar dime ag bhaile le ospíis na gaile bhe agus sin cúis bhaile sin freisin go dhibhin. A chaid maid sin inniu cad a bheith sáid bhaile bein muid láirt faoi chúrsaí taistil agus na ceart atá éad má chortar da etilt éad ceal. Tá fear teach isteach go dtí me ad maid sin agus copan bdeo aige bala iad leach isteach ad báúr daige na mai clín Jo Chanantana agus Críomh tú chuid was acha bu caithe cruifa was sin nig go mórta saoúíochta an teachtain se caiite. Sead na bhar be muid a láirt faoi seaachtain feasachta pobl hímáin agus comíomh in tú depóil á bhhanúchas i gcetar aris a sin lugaide se agus ceú hís i de agus dúsan níla túirta maichain leabhar chuig go chuig go chlab dánáíocht agus aclaocht a chu na maidir le túirta maichain agus tá céad gan chránchor a dagha agrú é wathe lepáid pobl na talaí a sin le túirta maichain freisin agus má tansaí magaí inta siúna sé maid nó an teachtaíocht eile gan chláir sé héad na bealaí teagmhála.
2: Bí gliach ar nád a hocht, héan a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cur teix ag cuig a héan a cuig cuig a trí. Is féidir muid all ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teix ag a hocht a cair a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús a hachtachta. Tá muid le fáil freisin ar rifost ag ar sníir ag RTE.ie.
1: Well, tá somúid inis le cursaí sport agus

0: agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Nuair a iarraíonn tú, Jim, cad a rinne mé inneo ar scoil, dearbh mé, táda, an gnárod. Ach bíonn gachlá de friúil, rangana, sport, craic ag amsosa, bíonn go leor ar siúil.
2: Tá poiste a bhhain as gach cúigar ag caile mí nó níos mó don scoilblian. Agus nuair a chailann siad léinn de scoile, cailann siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scoile. Feig tacaíocht ar gov.ie /frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
3: Ha don't as fin of tea dirach fachta eg Sean on SEAI. 8,000 euro la haik inchlu bali. Agas for neof, a hobby elderish, 5,000 euro la haik inchlu all age. Gan troch der column hees and boher a for 5,000 yagale euro la haik kadel tassa. Ha shed sunna sauce the nishkum as shed teto lead on yere. Agas tassian on SEAI, don't as fin of bale a hurt ditcha homa. Na fil tacht nís cún pórdaí tilta gut, ina nú sáttar nís lú finnif agus a ibrion chun aragad a hófáil chuit. Cúris dach ar da yontas inov, cúrdaig úsgráda hef finnif tí SEAI. Le tá cíachta rialtas na hÉireann, ha cáilachach tírmai agus cnéalacha a bhain.
4: Is fér de le gach brosla éanach siad charbon chocrach a scuile agus éag dó. Gúl, mún, grás agus aima dina mesc. Ag leibhéil arda is fér de le héanach siad charbon dina a waru fé cheann trí nóméid. Ní léinn da, blas, ná bolla ar éanach siad charbon, agus mar sin tastíon alarm éanach siad a charbon chun a bhra. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachal orthu. Leis na céimeanna sábháltachta ilige eicáil, té go carbonmonoxide.ie.
5: Cúrsaí taistil inis dóthaí agus bhfuil chuid bhain na d víns múd a gáil taistil Etilán go bíon ním níos mú víns é roiine go méid a bhhailearb san Airfort ná go méon Etilán dearnach agus ní meáint na sé go planóm dearnach ach sam duine dóthaí mé gin ó a fánacht pí sem mai go lán nó beidir coppla scaití é chúisiúáin ú é chúis seile ach sa gá sin cehil ceanna ceirta taid dóthaí agus cean bailcha le hína ceirta sinál tan tidir seo taiistil agus san agrathid inidir leir Travel Extra ó Harí tá se lumaid bhin é maidid in le le faoi chuide an na rudí seo. Ceach bhil tú bháin?
6: Ar car go leir rasinéirean agus is áit agus tír únta gé.
5: Se ba déad, se ba déad. Na de chuirtar itils é ceal ón dosach báide. Ceach a mínic dosach agus a hálaín se béidir sa lóidir muid faoin na ceirta tait?
6: Well, ceirta is solair. Tá meach mhailán níos mó na ceúir a chlig tá tú in an bia san airport agus rudí mar sin agus tó ariga tarnáis ar a gór dá meach muna meach fánort taistil taréisan úr sin caithi tú an ariga tarnáis áll nó bucáil ta nua ach tá ariga breise le fáil freisin cera céad euro dá meach mail fada agat teach agus loisdín a gór an oíche tá an céad cean sa léir go léir agus tá na hairlínti tá siad lán tá siad tapig tá siad an an é sin a hort dit go tapig go mór na hairlínti móra Aer Lingus Ryanair Emerald Eichlian go dí Tír Connell ach ins na carta eile Úrinta bíon conspód nó díine a rá, well, cén níl na ceart céine, níl si dlán cachí mud fechandar seo, agus úrinta airíon sé níos conspódach, níos aigódach in íag sin.
5: Sa gás ón agus gohfuil mi sin se gáil leit cínta maididir na máideach agus gúil me hí sé sena nó hos le clí nó hosa go chuide agus go gurtar an netils é ceal. Cead a cheartta mo dhéanana? Cead a chéadrú a cheartta mo dhéanana?
6: An Cédrod, Arigat Arnash, no, no Echelon Nua, Echelt Nua. An Cédrod Mordina, Mordina, Eglurak Echelt Nua, Treed, Archel, Marhantla, London, no, Barth, Paris, Gojian Arch, Cana. Cahi, Neherlinte, Eishin, Achort, Dit. Ta Conra An, Agus Nilain, Gisborak, Fin Conra Shin.
5: Agus sa gás tíramóid agus go nimeen an taitslán beidig gwael beidig mechí began zardach acha e húsúan o e húsúan sin gwael me zardach it gael go tíad mai gwael me gael go London agus gwael me fáil etslán ala es London le gael go Paris o heibig gael me gael ma ta an taitslán sin zardach a tíacht agus ma hálim an cead le gael go Paris ma ta sísin imi cad a da cairt a tán sin am nu rís celis idu cymaid agwa nu cad a cairt amu yna
6: Brachan sé an Erlina Céine tá na ceart céine an caihí tú dul go dtí Boris caihí tú dul go dtí Hong Kong nó an Austrál ach uaireanta téan daoine isteach ar an Nidirlín agus chuireann siad siachán in áirithe a bháin go dtí mar hambla agus tarlaíonn sé sin le Ryanair mar níl aon nascanna ag Ryanair to the airport in the Nielsen Marangena le Emirates no Air France no British Airways Chain Dinas Jacker Conra won no er Siakon in Oraha won Gaji Stansted or Siakon in Ella Gaji or Stansted Gaji Ochella Ta Andara Echelt Kaicha Agut Mona Merk Shiat on Conra Kena on PNR and on Iver Agus in the Litra Hagus and the Hevraka Shane Ta Shaking on mona make she had Erin Pior Nor Kena ta andara echelt kailte agus is kush konspojak e sha go more le Ryanair ak Jeren Ryanair neil kurmud naskena igesh to kurm any airports at Sedown so Sonorup kahi to Dulles Jocker echelt awan Shekol Awan August and Dara Echeld Tosh Nielche Marangena August Munam Domek Moil Erin Cade Kian Ton Dara Kian Kalta Ganain Arigatar Nash no Ain Carter
5: Marshin on Tasharva Tavok Marshin Matatu Goyle Nightskin School, couple of Etzilsi guest, Goldis Moon Nightsilsi Warning guest, Tashatavok Tok, so he played one and Nordish and Lug, Natatu, a Koyle Nightsils, an idea here, a dusk.
6: An orahe dusk, a Nerlina Kena, Tashi Tavok, a Bajor Gamekshi, Nisir, Marhample, Etchel to us, Gulesh Erlingus, Gudji Toronto, Agusir, Etchel Tele, Enoch, Sa Canada, Ak Domek on Siakon and Orahe Gare Canada, Marhample, Agut, Ta, August Domek Moil, no, Urenta Kailan Sheed, Nahutna on Etchel. Domek ein jackrock leshen etchel chin ta an conra a guest there canada dulgaji kena an arch ottawa no an arch will to el getchelt shin shin fa biogonin nismo arica te iuk domek on taras costa
5: Agus skaiti on mekar smecha gomin ni smut kid zelta gerlin na maratag hechan edinatsalan agus chungo go jagon on terlin jagon chede jagoladin agus kedin chede tanyamurko din nus tanyamurko sechan koronadi edinatsal lancha kedi hart gorin yin chundo ketashe de dadil chun matan erlin ger faroile passionadi mas na balkart na ra
6: Tán an intact orpach ag yeri Jera con le shen ní harli an shéile Ryanair carabé ach le Erlingus agus na herlinti as America agus British Airways air fran na shan herlinti gach etchel agus tás shen doch rechú orinte tá jet nuair no Bert Jaig no Dini Machin ná bíon in amagor on etchel no na etchley in a carabe agus yillen na herlinti mora ni smog Nis mo tikedi na wil siacon ar an echelon. Ta se biogonin jo cretioch nur of eken tu ar an neige nach na no-shows, na an neige nach chokan nach tagan ar an echel da corabe. Ta se den ane sin a yenav, agus ta se yenav e sin ar fag na blienta. Urenta agus at nian he story sio big bin to eg fechef ar an gata, eg an gata America no watchin o'r sien agus an winter an cabin ar fwyrin an cabin a ra da fanan tu ma fanan tu in san airport no hog do etchel della hogal ta arrogant le fall tussi and she cade dollar than the action ga cade and the action caricade urenta mila vi me on urawan the agus a lurig ana fanox in airport agus a hogal a mac mila dollar is ta se mar dulga di narasi couple agus nur a fecan tu an plan gano ta eig na herlinti sin ta se docrecha ta an intact orapak in eg yiri gera carla sin agus ni harli an se in eran gomor mor eg sheik all is jock ni togan si dinas jock a di airport na shonan no carcig no achaclia gan siacan in áirithe, gan siacán socrathe in áirithe co, ach tarnaíonn sé go mór mór in America.
7: Bíanna, Bíanna, tá mea buíochat a slórtin éid maidzin agus tásan beidzin na chéanna Thomas Mua, a mín dín gala tæstilvói samach a chá marsan éin tá dín án arnú a veis a chuide siacán náidí éid etilsi gala náidzi chui lichi na nolog stóhí an trása bíanna agus tá mea buíochat a slórtin agus an meidsin kúlja chur an hýstuí. Fyrir búið að kantanja vekkur magat. Hvað er bara þeir nót til þess að það stil án Kari Linn í tjinn. Ach, ta bím achur na tæktan sjá eðin að búið hafugtuch ardu í jinnans Pabal Hímón na heidin í fundna tíði gus í jöndu gerfið tærens árd eða með dýn ta fallins góði dýrin góar espodíðinni. Ach, mar chud gun techtan fesachta seo tá acab bei cóáil bun acab an gáile inniu agus láidme le élís níarí ó Phobal Hímón na héidean agus dearmé cantáhacht a víns le seachtan fesachta mar seo.
8: Fátas bíán tú athon Simon Week agus an bíán seo na priú chéimí atagin na díní single gan díján agus an uachtanach atá egeren sananta sorpa so quick vienna han hini eren agus tira ella sananta sorpa an Lisbon Declaration so galavion lacher jerila aspatigina nach me dinya biganji jan river and bien fihitraha agus anish tanismona shatek miladini elashineg and dala from the cheer and the british arja idio nyala couple billion flakogin anish mayenan and realtas Yerakt go prenya agus mae sydyn sydd an lactor an act sy'n mynd y ffordd pa. Hylen pobl hyn yn y her yn go hwcael yn gerio o hyr la asbyd di gen y synam sy'n cael mynd y fe o fanna. Fod môr y ton a hwcael yn ei enw. So mae sy'n an ffaim yn eisiau pe cogal eig pobl hyn yn y galio fe. Yng galio agus yr jardin pe cogal ele o gynnu pobl hyn yn y her yn ymalagia. So yng galio pe sydd y cant fwy slantio agus dyn sy'n go gan jijan agus ymalagia ar jardin fe mae dyniau cant fwy yn lactor yn act sy'n agus mae doel yn y hwcael yn ei wsadlwch yr
7: Gerw, le aspetid yna. Yr dwy lyb gwrs rheolich a sy'n eilis go mewch teddy lwg le hwrst y ffaib yn ei wanes le cwrs ei dîd yna fwy mlyon ffich i tsecha.
8: Hwcal yn ei, yn fe yn seilis yn petrolos o ddim yn cwpl mi o'n fi yn realtas, cyrn realtas brw môr on ffynia roeddi a fiosw da a hannan ie agos fi lir, rinsio da sy'n gylprenia e cwpl o siartyn a Tá aspadíd yna ag ofyn ni'n fiantu yn ys, agos nes o gyprenia sy'n fwy yn ffaib sio. Pa ydw i yna a yr unrhyw dylig hwcal off y nis mo a ienw, basically. So, ie, yeah, hwcal yn ei ienw, jyst cael ymwneud o fe, gyda fwyd, agos cael ymwneud o ligo o'r lle le ienw.
7: Tlasein Arno bian schachten fessachta an lehie wel bin cholle hachten bagnach bin schachten fessachta lehie rudde kinsa. Wekin chim go gudzien schachten fess

0: August Comanish on a deal there has been to be dial le cling and tamar fad so on Ocris August on Boctonish you know the smog melt when you give it in neck the more the melt when you get the more the melt when on Coral of Rono August melt when John Shane contact you the horse the high league or he's beer or he's arrogant the more the gemach five coolish in the more the grow on Coral logging the more John Elon Madrid you know
1: agus tá grúp agus sin is taki le chéile agus a cruidú se agri le sníh máileach ach a bhean rud a smúvach a bíar a trúnú na máileach ná gud a cochtaí na bíd a bhachsást a gala seachs a gobon agus a bhachsást a lavhúnt bíin andur du skéid a hessi trúnú na máileach
0: Tá an chéart gud Míhal an rud a smúv tái castal oin trúnú na máireach ná díne gudokidjukidjukid díne contaco ling tédach éine hachling agus frasolar an grinyú all is oil o Kieran Branagh agus Tom McCappell go on two fots all is ege agus Peter Lacuna J Austin fossi go dig in the wadnis morno iho morach
1: agus ardu wale so he le he rodien grisha bi drogola rin guni hjarta hosti gus stakh nagrikt gus kinan shuru dakh le he rodien grisha ni gaut so he vekangels le shferda blia de tara wal mata mata shada fa fall be redemption and look do I'm sure the cost go do rod ki marshan rede le hilav khunt hutlarati be fall shurif kho
0: tonyart ni si hanta shagas tonyart Tá an chud daoine tiilsnach abordúnach a dhéanamh mar atá inach ceantarach sa ceantar seo tá an muúir éiris le chéna gcónaí takecinn siad lína chéile agus bheith fáte rimhchách. Is com ban nó fearr óg nó éasta fe fáte rimhchách í trúna marach ag lehuiéis sé san IWA mehair chun íirechtta dhéanú chun cóháil de chumanní fin de fáil a bhna bhfuil méhair.
1: Agus
0: chéile ahhara méid bhíá.
1: Se go ddíhann sáráte a bhhaide go ddíhann. Agus sinna thuasa tún na le choiste ní blindan nach chané. Se,
0: tíreacha
1: necha le choláiste blindan ní fe bellhaird. Tá sam. Bhíanna bhhaide dé le buchaid stóir agus béidir le chuna déag láhaoch buidir díiste mai se na bhí san an comán buna aga agus na bhí sibe na bhí sib gníomh chuá.
0: Tinte gur a míle mai agat a san bliach míthal.
1: Gur maithe héad bhhaide stóir, gur maithe héad.
0: Tá
1: ar a plán. Nó idiad sinní maiide í ghaáin i tsin chuas i mé bhuiid agus san cruú sem maidir sí ag lehuiú sé trúnú na máileach má tá ba sipáirt bolí isteach i tsin. Acha buitiúí na maiine an leabhar chuig go chlab dána leicht agus aclaochta chuna mara Michael Macdonacha sa buinte agus an tuicéad go chránchar tagá agrú é wathe lepáid pobl na talí nén í chonaide seannacha bhés chuáirdechas bíb éide maididzin agus mera me i ríist me ceannacha buní agus ceannacha baid maididzin inniuh a chun maididzin chaéisisin cean ggóir chu géil deirdaín ón híine agus dín híon agus ceanna le sa giistún i garún ruúa de híine ag lehuiide si de agus é sin bhathe le osspíis na gaiile bhegus beic mérána díiste sin a maiideach nóharú maiideach. Acha sinna é de maidide net muochas le foiidan an na chláid ón dóla na technoide bhíhéon si peí ní thulí benamach chósaí fuime aine neogan a bhí i bennamach chósaí rúnaoachta agus sí elíní chaáin i léad an chláir. Me me ceile leúsa maidide na maiideach go dúide chéine.
2: Gemani tíorí bagus bhúr géad fáilteisteach ag glóir chuideachta ciúil am sa Eblín Zuálís, bé me libanis le ráid as ciúil agus óran go meis a go léir chultamad gan hínig. Písa ciúil ón bhid léir eisligach Michael Coleman agus tús leis a glóir gúin ar maidin a nia.

Na hálann gus eol leagann tún gan óráin a Nancy Villagrá a chulmúdín tún an grúpa Cherish the Ladies tún príom óráin a Aoife Clancy a chulmúdín tún a casa agus a sin tóchiam an Luasca New Day Dawning. Is tá Thomas a géistecht agus as a tóir ar óráin a chum Martin Holland a fádín faoi chutín cheannaí chorín agus is le Michael O'Sullivan agus éamon machtan a chéistecht múdínis agus a chusí sa rugat cénaí.

Oran an chinan grúpa conlach clanad bhí colm sa tóir ar oran ghagaid sa sulam gráir leat eis na chlúisteil ar maid na chalim an tóran cadéisin dan téisin na chulmud agus gobín áll an iwar ní vreanlein gynion as iag rostar a tasam chord a grárin oran eil fyr tét maid a ta siad curar mali stamni lín maid na dárm dar éan iratas agus tukmach fadar ab la cúna dé lo nís fud nún ach sneig an lo nio bai mar eisin sé rís la cúna dé ar maid na morach le agrán eil gan chlórsa cuidach da kiúl Rílaní ond lúiasca Memories of Ireland ón gultúr Matt Cunningham bichúrasca cán scríba mít ed maidin in nia Fanny Power, Coolies Reel agus The Bonny Boy. Gdi maidin amárach mar sin, buim se Evelyn Zawalish gnúi tíorib agus tóki adarib hén agus rachéle.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanan rochtan ar haciochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga taciocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an taciocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Ha jontas fwynif tí dírach fachta ag Sean on SEAI. 8,000 euro lehaig inchlu bali. Agus fwyr níaf, a ha bieldurish 5,000 euro lehaig inchlu oleir. Gan troch der kolum hís an bohar a fwyr 5,000 ia gale euro lehaig cadeal tasa. Ha siad sunna sos den ish gom a siad tetoli dan hire. Agus tasian on SEAI, jontas fwynif bale a hurt ditcha choma. Na fel tacht nís cún pórdaí tilta gut, ina nú sáttir nís lú finnif agus a ibrion chun arige da hóvál huit. Cúrish dach ar da yontas inov, cúrdaig úsrada hef finnif tí SEAI. Le ta cíachta rialtas na hÉireann, ha cáilehach tírmai agus cnéalacha a bhain.
2: Ar fud na hÉireann tá tacíachtaí tihíachta tosaí ag cáurú le dína boga isteach, ar leis a hóvál, áit in acfana áil ar cías, tacha cheannach, nó avioachtach ar a náitra volva. Fui hakiachti tihiachta tosihe an realtish, tugtar li chéle kuig hakiach der le, daun komasu da gina aatsichanach, aelar kias, noa a choiru. Takiachti tihiachta tosi, he kauruliat boge is tiach. Tila olish a gov.ie /starter-home-supports. Tiachtarach do realtas na hÉireann.
0: Ta ESB ag ahru conas a guach dítir an tírsio. Arish. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, a Foot Natira. Gus Koma Ka Dain to Mershin. Baitu an Anon, Bohar of Ula. Dar Dauchi Fain. Tatila Olish, ESB.ie.
3: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Mórí Ramadan. Tosa mele pelgheilach as lehan machan don a gradam All-Stars a tha fógrathe o Lú Armadan. Tha imrari dhá chan de deug i gestr fad. Stina ghine is a curhan na heirin muyo tan lianas mú in imrari deug as muyo. Tha shachtars kiri ag sinan lianas ísle da urin wana machtli fa canis na heirin o horlis aga hiroin o gavid is a hochtiog. Tha cúgur imrari black clia Cahar an Irvi, Tour as Ardwacha as Muinachan as Kandalui, Bertha Skyla as Roscommon, a Rue Crave Honnacht, as Imrod Wan as Dunangal. Mars on Dul, Tour and Garlis to Dung Radam Peladur and Blina, Bertus Muyo, as Farawan as Kiri. Sheed Vert Muyo, Rhino Donach as Bellawurhut, Faradam Trado, Quegu Shea, the Savachtas Creva, as the Jimmer Harbor, the Fikanish de Heron, as Jack O'Carney as Kilviana, the Gimmers Lorna Parker, St. Jarda Shud, Shea, Rochulin, Amshu, O Lorna Parker, as Chantu Dana, the Hilklu on as Fossa, Faradam Shacht the Quegu as a grave, as Gulan Gradam Shabuts a good Triur, Gudisha. Tá Bertus Moyo ar an airlas a chamad de fel idir óg na bliana. Sinéad Dara O'Brien as Kobe McDonald, Verti Vigi Martellina Lón Tosach, chamad le Dara McDonald as Condé Lui. An am nófair na hamána a Márich. Thakur ag stá banatúr na poblachta, Heimer Hill Grimson, cointur go fyr lóidir a féin Israele, idir ágra amadíucht anjólas as Espicalis, meid vila roige, le dhéine i dhíaf na glifi a fes atra a sretna náisiún, jo dhóna sa hogan agus an sin an sahan dar gín. Is an ongar sa terbi imrofar na glifi. Dúrtheimer gúrtí de Gimmerts in aí chine íhú seachas bheith Gimmert leis. Tá rátis láidir de se a bhéna Israele deirtar gur bhain an tír omidúis Nobel a machu dí seo sgúl an túhás tíantar sun nó déanata go mion minic. Tuir siad freisin na chuilén leis fáta go fós ar amadíocht ar anjólas nár Espicéile tréthe tá léirithe ag banna siúrna poblachta dar ló. Fanas le sacar agus tá drochmúla búltair ar ghradáha éintithe mar go mé a bríomh chulbára Luke Dennison as action do go delegatésúr. Frisha love na glyphin aine bohemi te hina shakaite. Ta shi tzadar hota won the pre-vrinya is gana kerrukli fa faka aka. Spay gait kanala na irugin shamruga as baile ar niu loog yoru fawr. Hagar mea chata shakaite dona bohemi as an bogamachas park na chan igala kurishir kpa mi. Ta minu tuk ag club dun wail ag za aibri mach go saab ola shi idza 300 quig as 400 mil euro fanak mi belta na shakas mi aibran. Marsha ni vishy dimi as baile go digu duka an brish lor shesur av lincha hogan. Dorna Licht is the bon cray oor a light, but Jim McConnell, a old craver in Europe, Sofia. By Shalafar Azerbaijan Amorok is bon Aragadan than Mutur. And yet by Kuiger Sator or bon cray oor. She in the Drifferha O'Rourke, Eva Oxlis, as was come on, Jack Marley, Edwin Igano, August Dina Moorhouse. As Gaelella Dorna Licht, Shagame Far, Wallin Killis, Litter Malunch, and Thomas O'Toole, by Shatrizanide, Hora WA and Down, Jem Munguia, Saranog, Ol Nan Vachen. By an tréidir siúl í a hána ach níl onad defnaí a fós. Bhí sí socrithe don Arab hádach a tétar teag go mugfar í go honad eile. Rásgan ní clifí gaelachas, tá se ráti gúchtrán comundú glas gael, Gerard O'Brien, go mai crinuán na machan seo, idir onadaithe an chumann agus onadaithe o hrapeile na hastráile na an AFL, chun írtaí anamh prósés cuí a chur ar bun a díobh clubanas an astráil a bheith ag arcú peledóri o tír seo. Tá go leor chun de hen trath bhfuil mé hástú an gcuí atá imróí dul go cclifií trialacha uaireanta nganas tá globanna ná damáirt chunde. Tá muintre chiirí thrbh spréochta agus a ráte cairlach ór de chunde páirta go súlháin go gafaríirecha chu ra bhaim. Faoi láthairt a cehar fear déag le clubannas an Astráil sa seisir ban go scór. Ó máint is tá na tarintí dénta go go déile go chríomh hinir limna seo mar a bhés, i mar fan na bbátaí cehar ceanaiste dóna thugan, ba á dar le dún bleisce. In Roy Butcher in the Kaidrishin, nine a beer socks at Livela Hanish. As by Mungrid Nave Paul, the Mona Lean, as a Butcher in the Kaidrishin, the Kilmochalog, to Livela Hanish. As on a soccer head, the Cliffy Lachanish, Sheacher Pella Wayo, took a Lefis Freshen. Or in Saharan 3 o'clock a year of four, Cassid Mishali, Hoshlanawara, or Vrechwe, and Malachahil, a Kahar Clog. Jenner Donoch and Kaharog a year of four, by Bella Wurhit, Jingari Moore, Melanoha, a Gahan. An dónach beagshá a chas a Stifáni Veilanáha ar bhealach a darín sa glifa cenaistí chálathe agus imrofar sin méla a hánais ag meán lé, peilad ar bhealach don a cáiltarí chin, flit a hagan. Rás a capilar gerra, lennan féile le stúhul, seacht rás a fada nio, chéad cenaig trí nómaid dio chun a dó, a rás a bóra nio, ná le stóil stakes ag 8 nómaid fichi chun a cair, 300 mil euro don mútear a chin. Sion ól rúmse, gyn dó.
5: Má hagan díine ar ríte chuir bac ar Califfort na Galve, caifuríad na Hebert a St. Clí.
6: Bas fairmorthu, tá sin ag grú a cás. Agus tá mi tríis náfhar díanamh ar na fibin atá ag fairmorthu mar hampla, ar fan a blianta.
7: Hanna le luan, gach luan ar túsáte ag a cúig.
8: Tá feras cin scóblion a gaiistó cin na Gordy fi lot timpas chaiche 72 milli euro go drug cocaine agus os cin 9 milli euro na rigatirim a friú gahar limri in éim. Friú

0: Ta ESB e garu conas a gwch dítir an tír seo. A rís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirn la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari orð cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus koma ka déintu mar sin. Baitu an bóhar a vúla. Dár dauchi féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: Tá an úlvíne. Fálum conas bar de chumas a waintamach. Ag scoil ghanó ir chéma Michael Smurf at UCD dienam muid dínt smint oidach acadúl a chumas le nuálíoch. Ag cóhá hún na hintalach de sirge ar fud ar glór maastrachta agus MBA. Cuir tús le daistir in old school a chuid an bón smointe agus perspektíochtaí daun de chun cín. Déan iritis anis le bheil léin in 2026 ag Smurf at School an gaí.
2: Swords and law. A cool caher, bazer go bin. A cool la block it raha. A hiam, a do, a tree.
3: New exprit a patch of marder.
4: New egg paint a la skoo skoo. Skoo skoo.
3: Is good looking, Clara Hain.
2: She cool a caher, and hide his swords and law. Cool a caher is lumsa.
5: Nuair a éirinn tú Jim, cad a rinne mé inniu ar scoil, díirf mé, táda, an gnárod. Ach bíon gachlá difriúil, rangana, sport, crack ag amsosa, bíon go leor a siúil.
6: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caile mí núni smód an scoilblian. Agus nuair a chailan siad leihan de scoile, cailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scoile, faig tacíocht ar gov.ie /frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
7: Is blaling of a gettled.
8: Be mits to hear a gettled smirka and mits.
7: Barry Waddling etled as airfort machunin.
8: Tas a harva osh you gone down. Tan sekal slandala iska.
7: Agus tan horklos tever mac than Doris.
8: Is fetal at etled regular otten eintacha.
7: On Roy of Madrid, Frankfurt.
8: Cadiz Aramaguni.
7: Is airfort machunin on oit is farla hetled us.

0: idirnáisiúnta fi leid.
1: Préfskeltan a gaitete, tosnú le préfskeltan deskert a lefiga konó múina chán. Dead an takta dála Michael Cahill gofuil írhe ege an aristát de efig na nebrecha publí Kevin Boxer Moran. Fiachantan veith fi avachna vi yenav chine an lai iné dede a chur an dert le bíiste kúrtórat an iskelige agus troheimsir túrha de yerin a seachtan a seo. Hainig kine an lai iné a nir a dúig chunó na á túla a dúrche agus a sé géri go gud fi Cúpla lá bréise le bíistin na scéalige da mech an aimsir fávroch. Glacoch da éan gháile rún ó chóla ar chorca huíne rabord ó bros na cháine crinu chóla cúnta chiaríine a mola go mech fuirin sacaid éantithe ag éirin huaig agus has. Ag mola an rúin hagar sé don raha bhíon ar ordna éantithe eile na tíre sa dornáliacht sa rugby agus sa haka agus dúr sé gúil sé náam túsachar le caintine chun fuirin sacaid ile ilánda a vonú a bheocha náan cáilú da chorn an dáin. Tá cóla chunta chorcaí cepa go rein na gaiachta mar cheann agriocht ó túúil chun plantanga is scríomh do bhá chroma mar bhaile séar bhí se gaiachta. Sné thug an taire gaiachta dara ciléirí le fésaí bhreagra ar cheist scríte ó theachta dála chuúlé Andreas ó Muine Cháin. Fógréach ag cruinniú chóla chunta chiaí an teachtainseo go bhfuil conrathóir cepathe don dúnscadul áise agus balach cos isce i gcathair sa bhín, agus go bhfuiltar a súil go gcuid fratús leis an obairs na seachtainí atá roin. Beg cosán cláir nua ar imil áhan na fhartan, chomá le spás poblí agus ás na cos isce. Meastar go mbeidh costas 3.3 milliún euro ar an obair. Agus tá sé fógra ag an Ryanair Dachis go bhfuil dulchan cín á dhéanamh ar orbertí seomraí i Dachis speisialta de cheire von scoil i Gearí. Ina measc tá scoilina na faile móra agus chathair dónal in íomhráthach. Scéalt a báis, tá John Rail ón scart sa tupa dúbh in íomhráthach, mac Sheáin nó John Rail nach maidin ón meal sa dangan, tréis fáis. Befer a hor of der dein in hekone on henia go clog dina hocht tronona Socra his socra de Varian Sigerson ban Foster o hun gegoin bailen skellig Marian Horgan saraboshi o char saivino hochas Befer a tor of inovitic tor of igali I gar saivino on a lautrisha kuig gudina hocht a clog Binagoif priest and deskert
2: Pírs gílt an tuaisgir chaliú i chíven ní chun chilliú. Ácht was a sé áhara tá gan leabí an áharla na níir huaisgir chaliú dar ar na vigarí is djerni o chum an altri agus ban caura na héron. Trúr is tríaha a tar chrálíche an áharla na tir canin agus trúr is lechid a tar chrálíche an áharla na ligí. Dar chum an altri agus ban caura na héron goa lín na áhar a tá gan leabí an áharla na na tíra inniu a cur sáhulchacht áhar agus sáhulchacht fórnia a múil. Josh Gill, Dirchin Corlear Condai, agus Coulter Award Udras na Gaeltachta, Anthony Malloy, gur Cathy Umuinu ag Crinu da Award Udras na Gaeltachta, da Cholacht o Cualan Chorante, la Ocht Ja Ghe Hamra o Hogal an Acila Perc Grogi Dór. Dúrcha go sa bártaí na ceadaha atá tríce in sinna a chóru, agus Ocht Ja ar fád o Hogal ar an Siú. Tá túsach ar aniu le chuirlachain poblí faoin phláin gríomhireach de saohailteachta atá albú ag cóhairtíach saohailteachta poblí éitiúil go na ngáil. Tá cóhairtíach de gláireag tuairimí ón phobal faoi chuirsaí saohailteachta, carúlacht, ompar fríthóisialta agus ceistena eile a chur an saohailteachta an phobal a múil. Tá pactar den neagail a féintal an talíonn tar omracha Paul Henry a gáil ar cant amira. Meastar gur péntal an pactar a mí lúna san líideach fi his an nuí nar bhí Paul Henry an gáirta hárce. Siad na cantalaithe Adams a mála clia a tá mon an cheant agus tá trorlua de idir 20 míle euro agus 60 míle euro luaite leis an pactar. Tá animnechan da gradam réalta pell na All-Star na blianna seo feitse ag Michael Langan is Club Neu Michal, ba é an chin imrar is dunangal a fyr animnechan im blianna. Fógrathar buachar in na gradam ag ócadwóra visar siúl san RDS a mala clia ar an tríhatú le da yeru fóvar. Scéal a báis, for Helen Mahar is Cárca Iogúchas a Rokóni a Rhys a Nuaf a Gondain na Mí báis ag an Jeru Seachtainia. Maran a Farcéla on o Cála is Maira Rorty. Bé Afran a Tóri a Dja Pobl Hiel Vásain Gondain na Mí a Maira gihinia go chlog agus ian ar iach remu ag a dóchlog ang las nín a Malaclia.

0: Wal un tuiscart.
1: Príomh scéalta níor thuid gáléamh ag fólaí ní bhrean an. Tra tú le fisic i gcólach líú chuan teilifíse i níor TV, atá lona ar fhorcach nó chasla agus bhfuil efic acu ba gur cuchaíne, gúil siad le deire chuile na ngraha. Deir urlairí thar cheana chólachta le nuíocht i níor thuid, go mbeidh chólacht á scór ag deir na bliana seo nó tús na bliana seo thugainn, na lí chríochnaín siad an obair tar bunach a bhí láir. Tá i níor TV ar cheann go na chólachtaí smó a bhín sa sulathair chláirichaí go TG Cad. Ach ringi siad cine gan chud isteach ar aon chonar nó sa mbailte tairiscinna is déirnaí a dógad istáisiún i mbíon feithimh im léana. I ráitis is tá isi ag TG Cad, dúirt siad go ngearna siad cholaí iarracht agus gur tugu cholaí dheis go i níor TV iarracht is dhéanana ar a mbailte tairiscinna bhí fógraí le chláirichaí sholáthair go TG Cad. Dúirt siad gur cúis tíama Chob, gúil cinna dianta ag i níor TV gan iarrta síanana ar mbeidh tairiscinna ach gur cinna i níor a bhí an sa deir thiar. Dúirt siad gúil súlach ob fógraíonna rifhéar na bliana faoi ché ag a bheith sna conraí le chláirichaí a sholáthair go TG Cad. Tá rinnt iarrtais fós chá bheas de siad agus bíonn próstair sin i golaidh ar feadh píos eile. Tá cóghúlaíocht taistil na gáilibhe i gceire ar chóla carach na gáilibhe go gurí bhaim am áirid nach mech ach bosannaí na an taistil ar chréad na mórdán na gáile. Rinne an cóghúlaíocht chuir láthair inneo gon choiste an bhearrtais straitiseacha go chuid na cóla i gceire ar cosca chuir ar charannaí ó bheith taistil ar chréad na mórdán ón 16 lag ar maidin go dtí 16 lag tráthnóna le gur leictrise trocht a bhíonn sa réad. Deir céanna ní chúlan, bhí a sulathair béilithe te, go scoilaní náisiúnta cheantar ar rasáinneach an nora, nach ngianann sé aon chiaal go mbeadh rí ngeatachais a chun na réalachaí céanna bhaim i gceantar bheith go faoin tua agus atás na carachaí mar gheall ar gostas a bhainstris na béilithe chur ar fáil. Agus sa crúsach ríde. Bé pára ceo flárta is béla dangin a chachá chuid wácha hiel London hasna mák le sean ín cean wátis agus a bhean Maggie nach Maren chá hóran an pobl litr mód trú nún inga ó leo sa cúig a tín seachtach log agus tóra chárpur seach sa sépel ní eisin. Lé ar afrin na sach ríde ag mál na imádach agus chod ar rá a rilic netir mód heis an afrin. Bineid príf sgéltin iarhud.
2: Gromáda óla na sin amsir, bé se scamalach a gúdhá cantar an neo, tá salach ar báistí gus múril scapi gealt a gúge ala a gúge chonacht agus a níor na mún. I de seach géim déag agus gá chéim is fis salsi is a bheith sa teocht a neo, ach tá se gealt a níos finnúre i níor na tíre, sé tigai lag nó vásara a neas, agus sin a bhfuil óna siúmanuachta go mé sin hén.
3: Weather anyway.
4: Yeah. So,

0: agus fuair giad fáilte go dtíon saol ó dheas a nuamh démórt lá gal íhín fóid atá i nuamh againn i maile na ngáil na gcuirithe sa gharraí haonaigh ansa ar maidin a buint sásamh as an aimim siar chuma. Chlár lán go bíal i nuamh againn díobh a chairde ach sula scaoil míad fé tá dúis i nuamh againn agus a bhuaí le félas ganán an daingin go mbeidh míad a tráchtaid níos a haonaí dul an scéal tá dhá fadhaid céadaí againn chun sibh a scaoil isteach go dtí aons ganán an éachar go dtastaíonn mhaith fiachantaid lena lín agus is ón geolódiaigh go dtíon googolódiaigh do bhí na saona a bheith sé siúil beag an seola i fiúil anocht agus fé mar deirim beidh míad a caiintead níos a haonaí sa chlár mar sin mothá fann scanán roimh bí chuoin le bhór an ainm ar a déag go dtí chuig a haon a chuig a chuig a tí nó gléagar a léon náir a sé a sé nó a haon chuig a chuig a haon a ceir níos mí steirúd a dhéanamh ar sin hámí dá chlos ó bhí mar inár monócíní ná bhfuil imid Nis, dúis inniuh ábhar a pléach aige cruú de chuid chóirlaúnta chiaí in é sé sin runúna bhí an ggólaúis norma móirtí ón goráán. I ggéirigh ar Ryan na Mara díon chos go chuid is chliabháin éisc i gúnta chiaí. Tá peidir ó muáin dlíaddóis agus bail a chum an feidir bredáin na héan farm ar an líachchan é seoth phlé, mar réon le seán ó thargáin ón goráán chumá fáilte roimh si beirt.
1: Díos mar gaiit.
0: A fadar tos nó me le thénig le a hoil an éon tín tusa le rún an chórlóra norma móriartí go gart dí an chos go chuid ar le héad
1: Well, a pléile sean a donas atá idir láfa a lár na húra agus an a donas Ionio le garad a nuachan a dhéanamh ar a gadonas bí an cadonas dianta imhéan é

0: Kujakukunita Hussens o Namila Farika, Agus Nero in Korlaish Foka, Focha Egg on Kuivila, nor war la hak the rash, Agus and Shen nor a honichi the rash, Greshid or a Shen or Fad, Egora Sataku, the breath Ernahesh Shen, vi she Solier Nakin Avi. Taka as in Ireland. Agus Lairish ag a crin gor cuid's war gan aib e on na mila agus na lotame a hagans on na fermach rudan agus tashe shen salier agus la sunru ag na history such agus ag na tora sorry a ta anish a stopa gava ag triol ar áitiché ar nós an chorán agus ar nóí Connemara, Muyo, Dunangal, agus is faib náisiúnta, agus sin éon fáil tarm ar nós cumann farbrúd an na hirn ag tréilis agus is agriachs náisiúnta muid. Agus hén nhearn na dála, sílam gur cór an ceisio a slé amach go huskirta go pipely agus tá common fara na hair brother na hairn a glor go mach eistucht ovail pipely marata dini idegel all onus go fetur na five and eight na nyakra se sho a fle go huskulcha agus go hachul agus go mach a lehej a shen go nyakru in se goro no otik in scar gun conceive sho
1: Cím go mbeidh bhúr góháil bhí an túla goibh si sara fada a fheidir ach a stócha gur mó ábhar a bheith gáflé aige sin. Ach jaslum láig an chéile láirt le bhríist mar tá míid stócha gach míid bogar aig ón ábhar áir a hisá ach gur míle maitha goibh agus is cúis bhúrtha í do ghine don gcóir nó memóriar TV á phléaní ag an gruinú cóla go dtéine agus a fuair tacaíocht ón na cólachathe chumá ach padró mai láinn san maríon le seán ó thar gáin na caiint ag Cliabháinéis gotá nuinis agus náitin eile chumá ar fuid na siad a fémar dúirt Padar Ómhailáin. Se tá gháidit céad í agun díhanúh, déan scanán an échar is maiiliv, le líon éile scanán an dangin. Máha siad wif, cur téag schúin le bhór nenim, gurí cuiga héan a cuiga cuiga tí agus pe mídá fléson níos a hiannaí. Ach tá se fógur hir maid nig a feiminach na seirbhíse sláinte go bhfuil an lúntas scoiltoachta agus lúntas nanna leán le túir tar náis, dal trí agus dóibh siú atá gobaid in arnáil na sláinte is síomhan na gaaltoachta. Nuair a leabhar darú cnéad le háirt stúrthóir chumanál trí agus ban chabhraach na héan fil ní hé ní slúthe, bhí fil aráilis nach rih am a cadíoch an lúntas ar deire.
2: Níl agus há sé rá gannis a gomininic go bhfuil pointigeile ar chéocht mar máth lúnta si ar fáil a chuireach a bhealachtaí na gotí áitina ar nó a gaaltacht ná mar rudé sin. Agus ha de gar gónta sto le blianta nuas agus chundéirigh chumar héin agus cheor cum an bhúntóirí scola na NPO le chéile agus chuirmaristeach ar dhéireachtaí an nuric agus tho sé fachtana si gathá chearcam an do buil na chearcam an son. So hamid an asásta lei sin agus beidh pá a buint leis an lúnta sa siar chofada le mí meán fór ábhíle sa fethe cúig.
3: Cadas fiú sa bhlíon in níise, has gom gribh sé bhd siar a handúdul siar cheirim líon na díag agus beagáin le na chois, ó bhí sé tí bhíle cúthí ar dúrú na peir, bhfuil sé ceangat isteach le céad adán in níis?
2: Tá, agus faoi láthir há locht tí bhíle hocht céad ar, agus reis sé sin an áard a ríis de tún más rád ag mí an áard dúpá ag eile, mar há sé tún ceangalte leis na lúnta tí há i mán fá. Mar a ghléinte d'ara. So, tá sé go maith agus beise fáil níos fearr. Agus tá súlagan go dtuigigh an loch sláinte, loch bainistíochta sláinte, go gcaithe sé don is iarracht a dhéanamh chun daoine a chabhrú chun le bhéal caint gaolain a ghaol, agus chumáile sin iad siúd go bhfuil sé có, go bhfuil siad obas é chósáid agus go háirithe le áhéidir sna hóspedé na gaaltachtaí agus chomáile sin hámreacht an sna gaaltachtaí agus go beise de fiochanteir a dhéine go bhfuil gaáil inna go ge gartómh siúd a bheith ag gobar i daanta d Dina, Gurbe, Belnichet, Tangahok.

0: Da vihmeistnis cheisne harcaíochta an dóileat go raibh sé ina bhac chomórsan ar chúrsaí harcaíochta ins na counter sin le blianta ó 2002.
1: Well, is solom gwyl harcaíocht féibhrúint na hénáit ach nuair a thógacha seo gan dáit chuir an cúrsaí páisteach ar harcaíocht agus más rud a gohfuil airgead breise ar fáil. Tá súlagam go ndéana sé sin go mbeidh a bhealach scéal agus go gabhró sé. Ach, sin aibhá gónaí ná go bhfuil an HSE a chuir stop ar archaíocht deir siad ná foilach tá. Agus tá sé aniachar in is dína hall. Fiú bháin nuair a háisiad ar fáil, ní bhí an system istócha chó tapig san chun éad a thógan teisteach mar an HSE fi láthir rá go gaithigh na héan iarracht ar post a léana dolgadí blá clia. Agus Couldn't change it on a wheel. It are kicked. Agus stolen. Go be near hushless. Agus go will she go will listen. Go will she mal davishin hashe the sabar jarigat. Agus on the dina ha gober dian of post earth. Agus couldn't change it on a row. It on drama ha foke he gober. Agus tossa go will dina tacht. Ach ne listen go kahine hokushet.
0: Is mair a chapel agus gheorg fíor a sehe an cúrm
1: gomínig.
0: Marsin, agus an lúnta sa cadahe, cadachaig altrí a ghenav chun eisio hafwint a maa chunich rohú go bhuile caidán a co agus a lehéid sin. Bhuile enrad a gheist le sin o hef scrúda hegs, Marsin?
1: Bhuile edigeid al sís, cahaig an bainistóir a ha co go ha túl a rá go bhuile sead a gobar náit gailtachta agus go bhuile an tanga áhul sádaka. Snéit iarrod, agus is tam caithe sé go neithna sé scrúdú béal i gceann na imi nó i rithim léan ach beg aumacha é sin i dhéanamh agus beg an costa sipaint leis an scrúdú san is féidirráid an fostathóir é sin agus stocha ní hendú é sin de muintean na gaeltachta agus do chéine há a gobar ins na gaeltachtaí an de dhearamh is scrúdú gná tangas gná cúrsín téile hagé seachas gael an leis.
0: Agus dérn tú costas an scrúdú hé héin á chúldach ag feimnach na sérivíse sláinte nó pefa stóri vach a gist.
1: Se, ach chóris poblí a bháin in isveh sé seo. So dá bríisin ma hantú gabu gur privádach bichartir agus is altra tá bichartir bolad dan gavá linne er a gildal sís agus cyrmíd an cós cian agad ín fostahóir privádach.
0: Cén difríocht is tó leat a dhéanann sé seo in nóspidéal, in nós mar hápla a óspidéal pobl chorcaíine i míadidir is a tuganine?
1: Tá súlagan go bud is sé le dhéine nu bheith sé a chéine bhar an raim an daingan nó an banna méid rálaí mar hápla. Bheith sé ní sáran is teacht an daingan chun na bre mar bheith an lúnta seo breise ar fáildit. Agus téan sé seo go dtí de fensin agus couldn't sé le sin chomá. So it's rud is tócha ní smó chun a bheith chéine bheith agus tá súlagan, mar tás a gan na héine go gcuid an pá isteach go mór ar socha nuidir bhín tú fiochan ar cáráim meach an ubre, má ha breis pá ar fáils na gaeltachtaí chun hebh ná raibh fá ann.
0: Agus ó hebh...
1: Tá annachaid is tócha annachaid a baint le costa se ha baint le mreachtan tan áta na áirithe dear daine len gúil se na dheacair tithe hall áit le fnacht a hall congrach don angan mar a chéile in gaeltachtaí eile gohaide hir a hetaurig agus tá súlagan go gaidir sé seo leis na costa sí hapaint leis sin chomá tá lúmtas na hiláin chomá hatacht agus hiláin gohaide hir stocha níl múrán altrí gobert ar na hiláin ach ia tsú de há beg lúmtas breise a cosán chomá agus más rád a gohil an hiláin stocháiltacht beg an chóachán ag an altra
0: Marsin an tóthó yes mar hápla má há altra dóisteach samach cléide bheith sé nó si didal an lúnta seo nu is andá.
1: Se, agus be si inis be an nath lúnta sa ce. So há hábíle cuaad chuigar ar lúntas an láin agus be an dúnta eile lúntas na gaeltachta le na chuisabar.
0: Sin dulchan cín fechtas a déirn tú a trúideach i ggóir agus an éanacht le cuman na mbhórtúirí. Tá rud éigen fánta buinte amach mar sin sé na mlíanta fada.
1: Tá stocha go digimiad go háide hinis mar rúna generalta an INTO ó dúna ngála se head John Boyle agus tá an aide ar an ngáilin agus tigann sé méid a hápaint leis chomáil am héin agus tá súlagan gur an siad céime agus go mé míad ábalta chur leis chun orchuid I gennaf de na gaeltachtí chun gavanachtí naun gamach sérvísí airfall tíchailin agus tamid an hásta gubile meid sbúint machagan agus maradúrt soch gabei hiab kéme agus tá súlagan gudigid dín a gulse an hóchtach gamach sérvísí nuid a chun Sto han policy aun gemach sérvísí airfall tíchailin caimid ní smó gennaf ná just an policy a haun caimid cínavir ar cícht cadi gennach stocha rodan ní sa teor agus gandaut nuid a ha cúrsí págeist tá pá a hachtach.
0: Tá pá a hachtach dan ilugunne a bhí se caintir múntóri agus altrí vehe buinti machrodi cad fe frívodí i gás na múntóri agus stúrachóri altrochta tundagars i gás na altrochta.
1: Well, fwi láhir ha defriacht han HSE agus an Ryan Slaughter o ná bheise seo a bwynt le na dína ha i Gannis na hospital agus tam id na ragwyl teisyn mi cheart mar han Ryan i dachas teisyn hwrtas na prif i dí. So, cahe mid an taragón son of a hebyn fós agus maas roedd ag a gahe mid e hwrt chofadal seo hwrt e brychod e sinne gen hamid.
0: Mar sin cás eile le tríd i bhaid na haim sé ach dóch an cín dianta. E fiachant ar chás na nóthar mar sin e fil a bair femar dintú, is cairt an bhan úsach in éir da héil hír beidir ma hantú stigid i dig altrúnais nú an óis bedéil go mefu ábalta agus táhars ábalta hana hén láurt i dangan na muintire le muintir chorcoghíne mar hampul an óis bedéil pobl chorcoghíne a chan di fríachta nis gwyl an lúntas cadahe agus gwyl an bontáiste san án leis dus na hal trí hén agus locht leis.
1: Agus is tocha en scrúdú ar tanga, is cuma an gaelin nó bírla nó en tanga. Más rád aga mín tú bróta, ten tú de jarov, lín tú siar ar de hiad tanga agonai, agus ha sé nís cumpordí da jib hea caint, agus testana a ha anna réachtanach agus a ha is tocha ho dain son uairista, gobal sé bad nís fysadit da chas a chod it hanna dochis féin. Agus más rád é náfuil sé sin ar fáil. Dechan á, mar hampla nu di bhí míd na dianamh agalad le fostahóri. Tá sé nis riachtanach dó siúd más rád é go bhfuil cás dine a cha fostahé go náfuil sé tucha leis an mérla mar hampla. Cahe sé san translator hall anas go machan dine cúmpórd a chas a méidir hall. Ar so it's rod send liaison. Agus stolinne go bhfuil an cheart céanna aga dhéine sa tír seo gur gaeil na chéad tangaha go háirithe mar tás againn go bhfuil sé riachtanach gomach chórsaí póí ar fáil tí chailin. Ach ní dolinne go bhfuil an HSCD an bhróin chun gaeilin a bheith ar fáil dochaíne go bhfuil gaeil mar an chéad tangaha mar d'ir siad a gónaí bhfuil há bírla gan héine. Ach ní tre sin is dolinne cart agus ní dolin go bhfuil sé féráha go háirithe doine a há imreachtant agus iad céine agus nachbíar an chiaad tanaha go go gast gomach duine go bhfuil ábalta an chorá sanna bheitthe chun go ná chorá tíhailin.
0: Ceis lochalachí seo chu má háúin mar tása gan fad gohfuil anacha daine óníasacht agus is maithaíiad a túirt sé a bhí se marál trí in san tíirsegus be sé deir a sunnatócha éon dochan cíal i gás tan na ghilne ach mar an héin tá sé an dóibh má gá.
1: Sné é agus tásúlagan go carróid an HSE lotha an tan a hálam agus spegaúirdóibh an tan a hálam. Agus tá sé réachtanach gombeach béarlachas tá béla maitha ganna na hen duineice agus lehonmh dé beag cairnis ar fáildómh chun an gaalan a hálam chomá.
0: Is mór ád a gimig leis an ggóúach na maoachta agus bhí feachtas fada le tríd a chan sib sástan is bhfuil go bhfuil ceantas na spiúchan na buinte maitha agaibh agus ábhar beag eile léíon bh gcónaí.
1: Se agus is haid ar a móthair ceart agus tásúla go bíí leis agus sé sin siad céimeistecha ach is rud maithe agus tamíd sásta a thug se na hamil ach mar sin héonthá sé níosá a bheitthe bin ná bheitthe gargóin fós.
2: Filni hé an son ortstúrthóir chumanál trí agus panchairach na héan a caiint le dara ó Cnéide. Se an sibh géisteach leis an siló jaas agus cóhádachas leis na héine atá anim nithe a radim pelle réalta ile éan. Leid na Thí, Shane Murphy, Mike Breen, Marco Shea, David Clifford, Dylan Gainey, Paddy Clifford agus Stephen Sherlock Harcuí. agus le Ryan ó Donahu Vio a raibh chuinisteach in studio an láhéile a chiad agal a bhríomh ar RT Radio na Gaeltacht agus mo Ryané fi flag a chiarí sa studio féin a fráid. Fíne sédom ar dúis, cad a thug an dúhig sa hé?
3: Tá mé cuirc a gaoine ag fólam Gaeilge, tá mé ag déanamh seo réaltaí na Gaeltachta agus tá sketch mí arm sa Gaeltacht.
2: Gaeltacht eile mar sin le heis fial a bhuiid an bhfuil an dá áit cosúil lena chéile?
3: Tá sé cosúil, tá an aimseir cosúil agus tá an muintir na háte cosúil agus tá an community an clós agus tá sé an cosúil.
2: Cén slí bheitthe mar sin a thagat a Ryan?
3: Is muintir mé, is muintir manscoil mé agus gnó agus Carpedicus.
2: Cén scoil?
3: I mán scoil wéra, I bel an wérad.
2: Chuig tú féin ar scoil an son?
3: Rinne mé má ar testi I scoil mán scoil mér freisin.
2: Cátá ar siúla gott mar sin a gur cúine le cúpla lá an uas?
3: Bhí rangana Gaeilge, gach lá agus bhí mé ag imirt golf agus bhí mé ag dausa san ícha. Agus, tá an crack gahanwa.
2: An ba, rinca seta, ba?
3: Rinca seta, níl mé gomach ag dása, but...
2: Cáig go bhfuil na cosa gomach go, tá bhfuil?
3: Ag imirt pel, but not ag dása.
2: Sia, ó heamh na pele nú na caide, Ryan, an raibhann focal caid cloiste agat?
3: No, níl, agus, bhí mé ag trénal le fhoireann Gaeltacht, Jay Mort, agus bhí na buhlaí a chun teas Gaeilge go han tapaí, but bhí an buhlaí an sound agus bhí sé go hintach.
2: An raibh sé dacar, díon?
3: Bhí sé ceart glór, bhí sé an cosú le tréanáil bél an mhuirad, so bhí sé go hanwa.
2: Mar sin tóclaithe mór a gaibh sé i míal a bhuirad an deir seachtain is an áfail?
3: Ia, dé dóna bí mé ag imirt le fear an Clark an Uairs. Ia, tá mé ag sú leis an cluiche dé dóna.
2: An bhfuil sibh tréachta tríéis na bliana mar tá chuann sam bhagrír ag taistal ar fuair bhuiú agus áitina eile?
3: Tá mé ceart go leir bhí an cailúrú go hiontach agus tá gach imirí ag dul go díol a lán scoileanna i chun dé bhuiú, so tá sé go hanmhaith.
2: An mó scoil go díreach?
3: Ceapam go bhfuil 1,800 scoil i mhuiú, so tá muid an gnóthach.
2: Nuair a bhí sé ag fás in níos, cé hiad na léchra pele a bhí a gutsa, Ryan?
3: Bhí mé ag fécant ar Éad nó sé, Andy Morn, Kieran MacDonald, Imroar Béal an Mhuird, Billy Joe Padden agus Chris Barrett, so gach Imroar mé ó.
2: Agus in níos tá Andy Morn mar bhainis dúir agat, sé dúir sé te, agus Éad nó sé a gimmert, fós a dhaunta.
3: Yes, ní imrím le Andy Morn, ach imrím le Éad nó sé agus Cillian O'Connor. Mm. Bhí mé ag fécann sé Éad agus Cillian, nóra a tháinig mé go dtí Páirc Mhór Chéile ag fécann sé an cluiche mé ó.
2: Bé cluiche a gaibh i Lúndin ag an cúpla seachtain chomá?
3: Ó, yes, bé cluiche le cairí i London i mí saona agus bé mé ag súil leis.
2: Mar sin cluiche dúthláin agus bé sé bheith bailiú airgid chomá do charthanacht na cha?
3: So bé sé i Páirc Saracens, so bé súil agam le.
2: Mar sin tá cúpla seachtain anach nó a chrót amach, cad eile bheith ar siúil agat?
3: Bé an All-Stars Gerard Fóver agus bé an Fearn ag dul go Barbados ar an Fearn Sira.
2: So, Barbados.
3: Yeah.
2: Go hálinn.
3: So ní rá Fearn Sira i gáfíl agus a fithe agus gáfíl agus a fithe hén cos a COVID, so bé Céad Sira leis an Fearn, so.
2: Tá sé tílte gaif.
3: Yeah.
2: Is óhlam a rá go bhfuil sé tílte gaif.
3: Bé Ciri ag dul go Miami freisin, so.
2: Ha buelarha. A Ryan, gunairi leat le da aistir tangan agus gur míle maagat tásagam go bhfuil sé dacar teachtaisteach agus da chuid a Ryan a hamid anna bhuaich agus gachrahart.
3: Gur míle maagat.
2: Rhino Dunahu and Son, agus vo ag bela vuirid an cluiche son, bog a róhint ar deire dál an scéal agus caim am le scéal a hóa le Tammy Walsh chur cuí leis atá anim nithe dá cheandas na gradam réalta ile éir an choma a Tammy, cóhárdachas látsa. Ní se chárda ná dárwyd agi an dua sinuv, paidit céadí rá aire dá éle skanán an dangin fiatta sif mecht gudí éan skanán is mai liv agus pórtí o hwyrt liv lena lín on diw lá diag gudín gugiu lá diag da vína sauna bí chuin ar a deag slevor nainim cuig a hean a cuig a chi. Fáil an ish, tán cúrlaúit ar bord o brosnachán ón nangan lum, déad a bheas ar bord agus fáil tú rót.
4: Cúrna santu a sláin agur mágat as an cúrra, chapt a rísht agus caint mar iol ar rudí.
2: Se, rudí a há a dian a vana hinnish da chuíne fél áhers sa tefsa tíra ná stáid na móhere, nú cecho hulk nú cecho maha sa tásiad ábal ta dail áil leis an sír hrácht a vínar agus a vírha go mórvúr ar rihan taurig ar bord agus Chúi cín ar a liad da hinóisgí bóhir a tárla hile cúpla mian nuas anachuid i gún práid le mian a elinú le blian ta elebeidir. Cad is cúis le sean adar?
4: Se sin ein rud is tá práinach an sáváltacht an bóhir bíin cólach dí agus an pobl i denga bháil lum nachmúr na hén lá mar madra leis an bóhir an strach is áidur le spól agus an dengin vísa kaint le cólach múr cúpla nó méid ó hin a bhfuil annachuid loraithe a chu ar an bóhar agus dern siad lum go bhfuil a chuid loraithe a scriste ag an strach a sund an bóhar ach níos tachtí na sun na an pobl agus an sáváltacht agus cólú le caihís ó hin bhí car umpa bonos cion ar an strach a sun rís agus caig go bhfuil caidán an drunkla ar a móhar buintach leis na timpistí seo So just thresh and tourish and previne. I'm not an any videshigum kind Mariola or Ryan Trudy because Nabor like Faltius and Togrin on Kamokro could he on Kate Casa and son in Yana Galt because or Balnasir could he Balan Clar, Gulen Togrison, Tosna, because ah, ah, son Gulir, Gulil, ah, and Rodis Prani, Fen Boher, Atagrina. Fell or not drunk, Lenuach or in Strach, a son, I guess, Lahir of the Inadur, Slana, and son, Nur, be Deshukana, Yenavaka, Idr Derivor, I guess, Lisbol, Slayer, Gorita de Ramach, Le Aragid, no. Le faun no pera de
2: ach sin is ober haladach a vi gest le sin ar an giadal sís nir vinné deirin scéil ha ober le dian a vir sin rís na fil
4: yeah an cartagot an son ach shaladach ach ken ade me me de fehev gudi an togra nu a ele so hamid e kainter kuig no she blina agus ni fedan an fnacht gudi gomeg timpish di ele ar an mohar so Yna dur na chodna is massa is docha, ach ha chodna a pashti ele nach mŵr cho olg is na pashti a yna dur. Agus ni ddim a cahaf amach ar an obr, bi an obr harbar an caidan harbar ar fad, ach ni lawn ach pashti bioga an sachas an sŵd, agus ni rawn eidr a gohint sinne an aib balna ishtenig agus balnitig agus les modda fawrach an son ha pashti an son lan da pwyl fos agus tempishti ag tarlunt an tomar fad so sinne an fragra fúras uha nar eif a gohint aragad fachta ko so ni rawas sastel a sinne a fragra son so kurs brú air Bridget ni chalt a rísht kon iritis egandala a yinnev ganvíl con an tarragat sa ha áalt mar tan pobl tan imni ar dine o hefam bóhar sa.
2: Sa. Ach, ni féidir a rá gurbé caidán rumchla na móhir is cúis leis na tinóisgí bóhir. Tá mór an cúis na ile a hau lófa a bhuinis leis na tinóisgí fiach na bóhir ar fóid na tíre agus caidán úntach ar na bóhir na seachbóhir agus a lehéidí sin agus tinóisgí a tarlúar ha mar sin Cad eile is féidir dhéanamh chuna chuir ina lí ar an bobl go gartó a bheith bheith sáháilt agus iad a tamáint nú cad is féidir leis an bobl hénig i dhéanamh chun éirú hurtó a fénig?
4: Tíga mé sin a caffa a chórs an ár a bdrumcla an bóhar chum a caithig go bhfuil sé buintach le cuidas na timpistí ha anna cuid rodí i gist ó hef timpistí ach mwna bhfuil an bdrumcla a gart agus tá sé slán agus na chartacha a prabba ar an bóhar Lilian chance got on son I guess tan rod so I tacked in your doig at the nach will tahi ko er mo so koma tor sorry I will attack the and thing in I guess how she's the soul the bore mean shave also horror mark I guess better go

0: chó dal haar hart nó denna gohfuig tomán go múil agus únta an son tenisiisteach a puil agus isisteach sa dí agus bín anna chuid daintse ar an san anna chu daoine gortathe go donna ar an móthir san agus daoine chailte ar an móthir san comá agus chuir é sin inúil don TIA nuair bhí marrán sé seachta nó hin ach O hef an iirechtta níle míid seachsásta leis an iirechtta dhéanaidir ach tuigim dohfuil gofuil lús i gceist coma ach tan tórn lús céad kilometr san uair ar an móthir san. Mona bhfuil sé sábháilta do céad kilometr san uair chunas nach laidíonn siad an lús an san agus níos mó fágraí a chur ann fiú just chun...
1: Múlú síos.
0: Díine, ie.
1: Se, ach ar bord an muíniú sa... go bhfuilann tú a trocht ar nu ar an aspa muoinethe go dein. A bé bu agus bor an scéal mar sin ná díon foríon obair ar an gcuid sin don ina hochtó sé idir le spóla agus an daingan tuis ná fa le air go dain donú cadan tólas is déanaí tá go.
0: Ie, bhíontas orm ó heb an freigra san gohfuil an aspa tuiscint an son a chu i drálaí céá olgus bhfuil an bóthair agus sin éon meánna bhí a cóhain é caiimid fanach go dtí go mbeidh an taragad mór a gcuin chun an strácha san na dhéanamh.
1: Agus caiine thugad an taragad nó céan bhlíon go bhfuil míad a caiinte sé?
0: Be fá caiinte ar chuig blion eile ar a laid agus ní féidirlim fanach go dtí chlá bhíle sa trochan ó Pérod a bhfuil sin de caiint méáir mar níl sé sasúil don taachna seo fiúháin gan caiint ar cúpla blin níos fada an ann so caiimid an airgad a áilt agus éontín na héine go bhfuil na paistí a dhéanaidir go maith ach níl a bháint plúdaá chu. Agus níl mi caiint ar na milliún in éair haimid a caiint ar cúpla céad míle euro agus nuair chun tú a caiint ar fethe milliún dus na hair pins an son agus sé punca hén milliún i mlíonna chun é thosnú. Líonna míad a caiint ar just céad an beag de sin a chur i dro an obair sa chun an bor dhéanamh sa bhálta do chéine.
1: Luas an son go bhfuil cólachtaí mór a úmpuid a deanga bhálaat a gráin fé seo an bhfuilad son sé dul a deanga bhála leis a gcóla chun taochan na mí hástaach do chuir an núil agus an bhléon torra feachta go bhuatha.
0: Sea bhís a caiinte Lí Strandonson agus an ceann caiilte chuthar fad maidir leis an bóthair sa le blianta agus háisiad tríéis teangaháil a dhéanamh leis an inaltóir gothá túúil ach den séú nach bhfuil a bhhan cócht a gé an muú áil cai sé techt ó leach lí agus éon tíim le sin ach tá a gin inis cáhfuil an éifiigh im leach lí agus be méad a dálán a ríist gan bhfuil muna bhfuil siad sáasta an taragad áint an chuna dhéanamh sábhailta dúin sa ag an buna le bhéile stócha ag an gála níl an cóchta chá an taragad áilt ó TIA muna chuan na polatóirí go léir brú ollmhúr ar an cás agus ha mé breth ar ma Chóglaachathe go léir chun an cáí ana bh ríist chun éisio chur a gceart.
1: Tá go máth fog míad an sonna agus leanana si bhúh stoúreacht a tócha ar robbord agus be míad a caiint le a ríis gur maigat.
0: Ok, gur mí maigat leine.
1: Robbord ó bros na cháin an san a caiintlinn é a chaidáin na móthide inníorthir daoach. Nnís nómatí chun na héana agus tá banna stúir éiles goáin an daanaam an solim sa stúo Maggie Breen déad a bheit agus fáilte bheitgaí.
2: Gur maigat.
1: Cúpla seachta éile agus beag bús sa mai an daingin a ríist mar méid an éile ar siúil cadíad mór amachtaí na féile im líana abirlam.
2: So tá fihas ganán lánáda a gin sin scanán fasnéise agus lánáda fiction an san tá tríthlár gearscanán a gin agus beag 8 máiste rangana ceirlína agus caiintena a gin chumá agus beag díine mór le rá teachta chuin Tá ceirlann scríóireach de scripta ginn mar hapla le Fiona Doyle agus an sunbeig dúláin do na ranfáirtathe script nua a scríomth an deir seachtainna agus beag asolalas le bio agus feedback ag Alfa Ceogan a bheith léon mar í agus Fiona Doyle hain. Beig cadrah idir an stúrth agus scríbhnar scripta sin le Alfa agus Maris Sweeney atá stúrthir mór le rachamá agus beig Timothy Murphy ó chrálaí ó thuchas agus tá sé tacht

0: chuin bhí sé in National Treasure, American Siege, Sons of Anarchy, anachud rodí mór. So beg sé sin lin agus céile. Beg reint panéile rin cuma tá an himúil ceann le Mariel ar gréalge ar an scala an mór. So beg díirte ní chóistín ceanna sí tíidir ceair le mar ní chun lin agus níomh ní charnáin cumá le Malí O'Driscoll os Green Ireland. So beg díine rili ann agus deis úntach sé é chun scan an orí bheith ann tacht le chéile agus caint leis na díine son atá a gceannas ar you know, bhuiinú agus eile a sanolthe san Arnáil. Beg Julian Farino leis ann leis fi sé na stúrthir de Entourage. Beg séolalas ag na díine agus céile beg Marco Halloran lin Adam an Paul agus Garage na rudaí is mó aige agus din mór le rá chumá.
1: Agus na scannáin hénig a bheith á is bbun don bobbal a bheitgaí há taihíí is go díine ar a bheith site go bailile ina seomar site hénig peam don lás maiúthe fichanir pés ganá na maiúthe. Nu scannáin aráíonn sib sin mar chuiste an bhuiilesún le fáil ar na hádáin strathethe nu an rudíiad ná féidir is cin tacha ggéan na lehéadá éile.
0: Den chud is mó is scanán nua i seaad agus níl siad sna pictúirlinn go fóil nú cíad níos lú atá a gceist le an boutique or whatever.
1: Agus cíon costas a bhíon ar nus go náin sanna chneach chuníad a spáint?
0: Tá costas difriú le gach distributor agus dú ná brantéir sin agus brantéir chumá cé comúr is tán sganán. So is féidir trí chéad costas ar éon sganán na bháin.
1: Trí chéad euro?
0: Yeah. Just agus an son like na costas tá buintach leis ó héamh technóliaocht de agus échar ar siúil agus na telegóir agus na rudaí atá na costas chun échar ar siúil.
1: Is dócha gur fadalibh go nascalófar ónad an Phoenix?
0: Tá nu go mór leis. I think, I don't know, níl an ráitas ifigúla gom, but gán ó trí bhliain atá gais, so tá míd a tnú go mór leis.
1: Cadaín spéise tágad hénig is go náin nú do ról hénig mar bhainistúir ar an bhéle seo, chun is go dáine sé sin chun cíine chiad lá?
0: Just Tom ag obairs na halí rodí mar sin ar fad na blianta agus is brailum ordán a thuairt de Alian Tóri a gáiní sin an rud is mó agus is brailum leis an ról sin go dágan scanán óirí atá tacht chun cín tugann sé ardán dóibh agus mar hapla leis na chláircha gearscanán tá deis úntach ann tá a think fiscanán caiscanán is fiid gearscanán a gcéin agus díine áitiúil agus an éan agus idirnáisiúnta chumá agus just deis úntach de reint dóibh an céad bouta a bhfuil scanán ar an scalán mórcha and it's just tugann sé sais féin bhuiín agus deis a chu a bheith ina stúrathór nó aistúir nó péród atá gceist just is mála mé sin.
1: Ról na gaalanna sa bhéle tha sé táchtach cím scíise go bhéh a bheitgaí go mór bhór tuiscrubí seo an taon éiles gnáin in éidir na talúnathe sa ghaalteach na cha.
0: Sin é agus tugamid an bheas ar an gaalann san éile tá céhéad ruí a scéalann mar haimplas na seirt tá timpeall ar 8 nó 9 cín a scéalann nó gá theangach agus an son sna scanán lánada tá níos mó gain leis. So just ó héamh clár a chuir le chéile tá si seo é gcónaí a gceist gain an ghaalann a bheith lárnach ann agus don phobal áitiúil chumá se an éile fríomhhaid agus bhalinn é sin a chur nuúil.
1: Se. An dogan sé nó an bhaint sibh eisiolas os na rán fáirtathe beidir ar na ceardal na scripta mar hapla, an bhaint siad obairás an son tééis tamil?
0: Fáin gan dat agus an rud le félas ganán agus ár félas ganán cai mé rá, is tá níos mó a gceist ná just freistal ar ceardlan. Sé tá gceist ná just tacht le chéile agus búla le duine eile, scanán áirhéile agus just an luchtvéchanna agus tugann sé tágan

0: Ho ibru amachas, agus mar haimple ta Kerry Media Network an choma ta ar siúl ar faf le chéile ar faf fia blín, agus beg seisiún lín rúlo choma agus deisiún toch é búle le dína agus tagan obr amachas, kinta.
1: Sure. Yeah. Is maha sin. Yeah. Agus dit hénig mar van istúir an obrí a lennan fanna blíana é seo a ragarú?
0: Lennan ó heaf muinu de kahatu a bheith planál blíin. Rivre, really. So, yeah, tenche raig ar fan de blíana.
1: Mar sin ha da tína féle gunim blíana an tíu lor diag gudín gugú lor diag.
0: Sinné.
1: Da vína sauna.
0: Yeah.
1: Mar sin avul da tína blíana sa chún sakur te hana hénig. Níl fós.
0: Probably an dair seacht an a cana, but níl sé sa grifo.
1: Mar sin siúl fyr an éile seo nocht, ach ní hén vore o cordi veg a gais le seo?
0: No, press right is a veg a gais, da dole mach gus dos na man ar fad agus, yeah. Ar na man so sílta, but ta na ticéid, dos na lua, na scanán lua fógrahe ar díl inov.
1: An ba?
0: Yeah, so is féidir fechant ar an Sive Idolín, tinglefilmfest.com agus ta na early announcements ar le feiscint an sin.
1: Anna va, rawib jos ganon marsin, dos na hen saith tíama a vagi besiad le feiscint. Gwyr maha gadas ta chuin.
0: Gwyr maha gadas.
1: Gwyr maha gadas. Maggie Breen an sin banistuid eilis ganon an dangin. Sine ar muile ar chlor an leinuv marsin inuv. Na dua sinna, paidit cedi, deans ganon is mala, adol chutsa, Moira Francis, Sian Chil, agus paida eile adol gudi djer, ni vahu na cion tro, cohorda chasliv. Sine marsine, inuva chorda, idel ni lavea, de leirig, Sean Oli, hivi man fuimig agus Elaine Vicuin a bhí amun runiachta go mbeidh libh ríos tomórach láma.
2: Tá sé bhí géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bola iarraí, mar géad fáil sa chuig nuíochta hían. Inyo an glár. Ní sérna inyo cuid a ardrúni na náisiúnéintiche Antonio Guterres. Tús efficú le cóhinol generálta na náisiúnéintiche nó áraach. Zin fyrir plei trúnúna e cóchas sa dlí gus kertan erichtas an laidú atá an meid testas cúna dlí atá agadú. Agus cuid a sin féin rachtíocht os cór na dála inyo a yafach reilis an gáin chairbón ola tí. Plei mwys na sgeilta sin agus tilis a dára leag an chlár ach gomis ag na siomí nuíachta a dasachta na príf sgeilta náisiúnta agus idir náisiúnta fyrir reid ag marid zuelis.
4: Bhí hearta siocha bald gníomhach sa bhíra a ré na a hárla bóma na hómai a mí lúna sa an lídig na chahacht a dúrt an doctor John Morrison a nyov. Bhí sa túr fínise ag an tríu cuid go nisrachán fóin mómal. Cúr sin féin rachtiach tos cúrna dál an nyov le fáreilis a gán charbón ar ala tí rud a laidúch a costas tair hailí taig strachant le bilí ár da fóinnyov. Spán an figurí a dailt an fríva fíg stádiv nís túsgin bhí seo gúl ardú cearch ceaf an géad teci le blíin ar frais ala tí. Gúl prais a fetrel ár dín lí fán géad agus prais a dísel cúdig fán géad. Tá begnach céit tríocha cenar a státígus réaltas chum maiile anna dhí sin sir chaile a bailú an bhharach Verica go chóhanol generálta na náisiúnéintiche. Ben dhéirche mi ngeasach chum maiile cogin na húcránigus an bhenaisir, graith Islandala agus intlach tírga a meas na návar a fléir ag a góhanol a seo go cean trí lá. Tá crinhe le bheith an Uachtrán Trump le Kennedy Downda le lín an tionol in na measc Uachtrán na húcráine Vladimir Zelensky. Tíchtar go mbeidh taoiseach Michael Martin páirteach go gruinniú faoi phléinsíocha na gheasa a fógraíb an spléin chuin. Tá crinhe socraí freisin idir a taoiseach agus a tardrónaí Antonio Guterres agus casa sé freisin le governor nó áireach Cathy Hochul agus leis méra Soran Mamdani. A gúdras na rúis le fiscur dúltaí vísa go leas ar graiachtra na rúisa Alexander Alimov le gáil Amerika. Dúra gúr te seán lai na vreagrachtaí tár na státiintiche a tá gagrú an chóhenol an nú áraach. Dér a doctorí an na hénad eigendala vesi geistat go chostis lígas kyrstan erachta sin jav, nach ljóri na rílachai ta gústeach le koskharir úsvaid glóstrahair gyn dina Scrambler agus ir skúchar lektracham. Ta an dín dýna hoig na hospedel gwar tím pisti viakab lob sá, dúplý le rinz blienta. Dúra dúra skuala fail tífa nara, gwar gwar skúchar lektracha a gwarti tírach is smógan na gásfúr, hag trachig hospedel rá tímpilim lá klíe agus domásti dinta gáníchin. Gortiv in the ex scholarin that has a degree to school orchard, figures had a

0: Kasuletta sig kjol och så då härst. Ta färros kin skorblient och gist tog kinne gardi för lott timpas rake tjacht och kog mil euro och en druga kokain och sås kin 9 mil euro och närge terim är fri och gahar limri i nej. Fri och jädner högna gardi roar för här var skjade av visrachan för gel och för halla har druga i sig antar. Han ich leidon ich hat schief von geht im Jahr ne blena scha mit testes kunne dli kadiv a gomortes le mi jahr gavilix fi kug da le schumens li a ulana di ha gut le hat allah ko khostes li gus ne rechtes trnona kelin ne testes ku gurter kunne dli nasker falgen ti ansiad schachke du so do ka be kadiv im jahr le blena a gomortes le bernacht zemile trichet a blena chakatem Captor Gallero, Water on the Hummins Lee, Rosemary Laftus, Eam D. Fisher, a guest of the line of. Gorera Horish No to Gustahami Ul, Fonsley Dori Bunrata Ikerta, who kid Fi Euro, Shahas Ikert, Hulluad, Daganadine, which had done under the Tarab, Oscor Kurze, Axingal Goris No, Tagged Shelvishi Kurfenry, Ignacated, Lidoid. Hoshin Rails Northern Trump and Kenneth Sri King on the station Telefisha, a Hillan Mahas Tiahbon, Oxaganyal Hain, Trump TV, a 1-0. There was a torch on Trump, good privilege, Oxnach Kerta, Gomar Kedister, Sir Tiahbon. Tá seachtar as chola géineir gan ramó go rachmna an dégus chéir blian na fiad gois a cuimú go ar lear le me si níos feraá dá le taid tá dinta a chola náisiúnta na nóg. Cúsí tíota agus costa sa smó tá dina imrí gan níos sóg agus tá ardhfuil líon bhfuil imríar a fi rai fastíota agus dúirt níor as chola géineir go te níos deacra postpóáil bhfuil tuarastal má a go leis. Tán dar indagus na miclén i golaiste fárach i gaharlach le gala léar sú ar ag i golaiste hartar fintí náma seo agus adag eirag dúri míní unis selere fúi na húdir gur sacri bha colaiste gúna agus gynni ní sacri chi amorgeacht a níos fár gan eran. Fógríf sa Melton seo cáte u gur ar dere gur réidir chéile a seo gicán gám blíen le cúrsí sa golaiste agus gur dúr atálagus na farignif galsgol technólachta an ar iesgirt. Agus bíonn sé gáilte náisiúnta agus idir náisiúnta gan tráisiú.
1: Nocht na gáilte de níos a tás nuala nocht a deiscirt a léamh go conam mhuine chun. Tá sé fógraithe ag a feimeanach na seirbhíse sláinte go bhfuil an lúntas gáilteachta agus lúntas na nileán le tuairtear leis do All Trí. Lúntas sé seahiad sa a bhíoch i gcéas na All Trí ach buineach diabhéad leis na curaithe a duineach tró na gcéirchéime ach na múile in éidir. Is fiú 3,083 euro an lúntas gáilteachta agus 2,500 euro an lúntas Ilanda. Agus dead ordrúni chumann an altri is na man cowrach filni hé o froste fion tra gugart go gauroch an liuntas le harcú na fórne in átna ar nos ospedel pobil chorcuchuine agus i gléide.
2: Tá súlagan go gwydi sé le dina gnu di bese da cainab an raimann dangan nu an banamé drali mar hanfla. Bach sé ní sáran is tacht an dangan chanibre mar bach an liuntas seo brese ar fáldit. Agus tenche sho gudi the fension agus couldn't she le shin homa so it's rod stocha ni smo khun of hekine ver agus tasulgan mar tasugan the hene go gudin pa stach gomor er stocha nu di vintu fiechanter korai me khanubre ma ha bresh power falls na gal tachti kan have na rai fo aun ta lumtus na helon homa hatacht agus elon gohardi has stocha neil moron Altri gobel er na helon ach ia chu de ha beg luntus jesse a kusan homagus masra de goelen elon stokail tocht beg an ha chaun egen altra
1: filni hey Tá cóla chunta hiirí a géileh go gcuid fi cosc ar erimeoireacht na níosc in neisgirt hiirí. Tréis an gcóirlóir Norma Moriarty rúna chur féhráid na cóla inné. Dúirt an cóirlóir Moriarty go bhfuil imní fin dúnachar a déatach a bheith ag a ferimeoireacht na níosc ar stoch na mradán agus na mreach mara ar an góhéil agus ar géalagar áitiúla cheantair. Hacaig na cóirlóirí leis an rún do aon chó, agus iad an dúirim go bhfuil tiúnscoil na slata iscariachta sa cheantar bóilte go donna de dheasca tionnachar na ferimi íasc. I gláir le nocht a deisgir, dúirt an cóirlóir Moriarty gur údar mór imní é an síne leis an ferim íasc ag Ilán Ghuinis i mána scalag atá bertathe ag an gólat mói.
3: Tom ada mi hasta le ga kinne a taunen is erdus kailen on company shot on kadunus gavile sinedik agus fos

0: Féidir ábalt a faimú tar éis an séh líon fuair siad an ceadúna se reis. Ag an an chéine chuir isteach ag an cead planála don ferm níos mó. Ar dús bhí séad ábalta cuicéad tonnaid in san ferm sin agus inis tá ceadachá gá bhíle agus gá céad tá si ceara ura níos móis tá sean sa gois an aineachta chuir isteach go dtíí an cine sin agus spruchtáta caiimiid sin na dhéanamh roimh dhíine. Agus bing me e cor aigat di eistach mi heig.
1: An cúrlar Norma Moriarty. Tá cúrla cúnta chorcuí, capa ag rhain na gáltachta mar chiaun agriacht áitúl chun plán tangan a scríaf da bhá chruma mar bhaile servíse gáltachta. Sine hagan taire gáltachta dara caléirí le fys i bhragra ar cheist scríte ó hachta dála chúlé, Andreas ó Muinecháin. Jaravig or Lauri o Oras na Gaelge le nochta deisgirt gur síniach conra le cúrla cúnta chorcuí le linga taurig chun plán tangan an bhaile a dreachta. Agus gúil diontas 3,000,000 euro ochr ar fáil an obar sin. Dúrt ifigag forbartha gaelin na chorcuí e lín i lóchra go gap fyr cúiste áitúl chun an obar is stúra. Agus gúil súil go meg an plán réig le cúr féhráid rhain na gaeltachta feichiaun chóf liana. Hainig críach oban le bíastan na gortóri ar skellig fi híl i né, nur i chin ifig na nabrcha poblí ar an garige íaf níos lúhe, námar vi bártahe, agus droheim sir tórha da yeri na seachtan iso. Fi an skellig le bheith hoskulte di an tsechú lá da vi bheith an óir ach dógar an ifig i né gan nún fi ar an dyrtí ar vahala sáváltach na gortóri agus na fórne. Dúrt an bád óirt Paul Devan ó skellig Michael Cruises le nocht a deisgirt gom a jasloho da lig fi dóibh lanúnta cor cúrtóri i dír ar fag cúpla lá eile. Ach go digin sé gur mian le hifig na nabircha poblí an siaf a gangi nuud an ngíre agus a gud ibrithe a húrt slán a dír rif hacht na droheimsire. Dúrt sé go lanig na bád óri a túrt cúrtóri mór hímpl na skellig is dachad i mí na sauna má bhíon an aimsir gomá. Der an tachta dála áitúil Michael Cahill go bhfuil iarthaige ar an arastáta ifig na nubracha poblí Kevin Boxer Moran fiachad an bhéad fi áhachtnaf a dhéanamh ar chine an lé i né, deire a chur ar an dúirt le bíiste cúrtóirta na skellige. Hánig an cine in níra dóig a dúirt sé ar ghanóna áitúla, agus tá sé géirí go gcuid fi cúpla lá breise le bíiste na skellig dá mechan aimsir fáhrach. Cuirfar torthís de déir a dhéan choláiste na tíóide ar na feiban na tíhéota i gorcahuiine i láthir ag a cruú poblí i meilinar téigh an bhí se chuin. Tá sé bertathe na torthaí a húsáid mar chuid don ábhar a chuirfar féhráid an réaltas don rátas planála náisiúnta tíhéota. Fógréach ag cruú chóla chunta chéirí an tetainseo go bhfuil conrathir cepathe don dúnscadal áise agus balach cos isce i gaiir sa bhín, agus go bhfuil trasúil go gur fir tús leis an obairs na seachtaí atá roin. Beg cosán cláid nua ar imil áhan na fertan, chomáile spás poblí agus áisina cos isce. Meastar go mbeidh costas 3.3 milliún euro ar an dúnscadal, agus tá tréibh sin 9,000 le chamach don obairt. Der an cúrlár cúnta é fionán mac gearlte ó íana fáil go gert an tástáil de ailse an fróstatig a chur ar fáil saoir an eisce ar nós mar a dhéintir don ailse brolig i gás na mana bhfuil an leichiad blian slánathe acu. Ag cruinniú chúrla cúnta chiarí in é dúirt sé gur spreag an taithí a bhí ag a héin go pearsanta é chun rún ar an ábhar a bhola.
2: Is rud príomhádach é de airbheith caiint faoi prostate cancer agus PSA levels mar sin de. Ní mar le fir agus mi sé comá, ní mar le bheith caiint faoi rudaí mar sin go brá oscailte. Dá mbeadh an testis seo saor, bheadh sé níos éasca dúin go léir bheith caiint go brá oscailte. Tá mar chuige, tá mbeadh dul isteach just chun seicáil ar mo PSA levels agus tuala go bhfuil gach rud go mbeadh agus sin deireadh le sin.
1: An cúrlar Fionnán na Gearlt. Glacacht a an gháil ar rún ó chúrlar chorcuchuine Robert ó Brosnacháin ag cruinniú chúrla cúnta chiarí in é, a mola go mbeadh foireann sacaid aontaithe ag éirinn, chuig agus Theas. Ag mola an rún thagair sé don ratha bhíon ar ordna aontaithe eile na tíre sa dornálaíocht, sa rugbaí agus sa haca, agus dúirt sé go bhfuil sé nám tús a chur le caintena chun foireann sacaid ile iolanda a bhunú a bheith an ann cáiliú de chorn an daan. Begantura Lusher striker than Enefehe Kuigo, Haun Garavan, Sede Dro Hosh Chim, Eg Ishlu, O Kiet Kilometers Nur, Gudi, 8 Kilometers Nur, Dere Plan, a Kudik Favorite Krinu.

0: speciálta de cheantar bárdsa chan garbhán agus lesa mórda iné. Vínig an tinnaltóir cúnta Gabriel Hines dos na cóirlóri go bhfuil céimana ag súlas a frósés afrehenne ar na tórnacha lúis a tar bun fe láhaid. Ar dús hannig multi ón bubl, iné pleach na multi a criniú speciálta an cheantar bárdsig agus ag céimad trí pleifarid a criniú umblán na cóirla amachansa. Scéal ta báis, tá John Rael ón scart sa tupa dóf in íbhráthach, mac Chioin nú John Rael nach maidin ón mell sa dangan treis báis. Befar a thurmh dear dín ina hicónathe ón hinne a go chlog a dína hocht tránóna. Le fir afra na hochrida de híine is ápéil na fola ró uisle sa tupa dóf agus coid fir corp John Rael treis an afrin i relig an chóid. Maidin a inéan, a bháhaid, a chearra de féir, agus a de háid, agus gualta eile. Socrae a socrae de Varian Sigerson, bán fósta ó hún gea gáin bailan sgelig, Marian Horgan, sarabóisí ó chaharsaivín ó húchas. Befra tórfinio vidig tórfí gháli i gaharsaivín ón a leartrisha cúi gudí na chóchta chlog. Astrofra Corper maid na maire gudí sápeil 9 mí hál i mailin sgelig in amdan afrin ag meán lei, agus cuidfar corp Varian Sigerson treisin afrin i relig chín áard. Maidin a Céla Thomas, a hinean agus mac a bháin, clown na clinne, a sésar drahór, a carar drafair agus gaelta eile. Binnagoif nocht a deisgirt.
1: Nu ég þetta tveiskir tjallíu og kýfinn ég hann hæljum. Jásk gíla þetta tjón kóljar kondi agus kólta ar vort úðras na gæltakta Anthony Malloy gyr kæti ju múinu ag krinju da vort úðras na gæltakta da kólagt og kúalan tjárante la ágt já gæ hamla og hóga la nækja la pærk grógi dór. Dúrcha gos a bárti na kæra hæ að það tríki inn sinna a chóru agus ágt já ar fad a hóga ar an síu. Dúrchan Cornar Malloy gyr cadw mwyniu da chyd 20 mil euro dan cholacht lys yn sgym y iarw agos la hir at ys plan ala y ynnw. Ta cair pwnc a sê ac ry talw i gynwydras yr yn siw agos dúrchan Cornar Malloy gwyl sŵl i gynwydras sgym tihiach da ele ydyr gwe hat ieg agos fichy cha o hogal y maen sio.
2: Ta cair pwnc a sê ac ryn sian agos a lair na hwyrra ta Kira tia tri shamran shin treke. Agus so an plan anishita egan tuda agus an korea. Agus kushin amat o tender foste agus fur o kulang an ten an tarstinch. Now an plan ata aku na kira tia na shin a choiru agus ida a huntu a sha con ok tihi ga shamra. So shin an kead came. So the rod the tactical shin was a shin bigger sheath and linea chin come out bigger half a doya bigger not bigger fear to three shamra toka foster at an fusion so it's just skeleton
1: Ocht was the she a hard of your chronicle in the harlan in year who is skirt margin you knew that are in the vigorous journey or come an altri a gaspan cow in the heron Trúd is tríaha a bhíar chrálaithe in na hárlain nítir canin, agus trúd is lechiad a bhíar chrálaithe in na hárlain nígí. Dear cuman altri agus ban cair an na héran, gúl sáhailteacht áhar agus sáhailteacht fórnia a múil in na hárlain ar bí an bhfuil gé áhar is fí san éanad éigindala. Tá tú ar mín phobail a lárag ag cofairtíacht sáhailteacht a phobail éitiúil gún na ngál, tá blán gríhuíacht a sáhailteacht a tá alhú acu fí lehar. Bunyan an plan la sewilchacht, karulacht agus umper frihoshialte. Ta kesnyar ar fael ar lina online new mar chodstan froses corlichan agus bei sesiwn olish ha rectal ar fod na condai gajin lihiu leida yeru fowar. Jeran corliar condai Dakota Nick Vanman, bald an ho fwerchiacht, gudogon an corlichan pobli jesh da rini puerch ag laku sa flan griwaracta agus a duermi a chorinyul fa chursi sewilchacta an na bubble hain.
3: Tá sé inta tábhachtta go freislíon daoine ar na séisiún seo agus na chuid tuairimí a chur an údún. I gé an deirú béimeid ag tuair sin óla seo go maiheaglia chun phlan náisiúnta a chur le chéile. Mar sin tá sé tábhachtta go bhfuil ar nuair an seo a láidir ar na rudaí is tábhachtaí idir sábhailteacht ar báire líon na nardaí ar mórthair nó iompar frí sóisialta fásta. Bei an phlan seo againn ó fiche fé seach go fiche is a trucha, so she talked up goal much larger or shaw agus good digging dini ke ko tawaktak is a ta a good turami.
1: Tá grúpa forbrúta léitir bhí cúir de gimpí ar an phobal, páirteach lácus a chóirlachán poblí sin, agus flásal ar heisiún ólais a bhís ar siúl a leorlán an chlóchan léi a dar a dó agus a ceadach lóg a muara. Dear siad go bhfuil saoil teacht bóthar ar chionda na ceistina is mó atá chur imní ar ghiní sa chondai seo. Tá grúpa páirteach sa nachta sa tar bun a léitir bhí cúir le thair de dhíru ar a neamh airg atá dinú don teoran luais frídin wála. Jer an grúpa galéiríon an scéala gur hintiú an teoran luais a léadú go 3 kilometr san uair tú a muide a scáil bhríde a léitir bhí cúir ag amanta éirithe gola gíri le na bhachtas agus gola na húdarás i géisteacht lá. Tá tús cotta leis an obair ar feirc fáilise ag an bá a sraithe nárlar. Brannu an conrú le garage ar cholach the W. Doherty Construction teoranta le tuairt faoin tagra. Fui chod jihín dan tagra, bei park sugra da faisti, eisen na poblí da yegari agus kasan siúl a arbert. Tá grúpa míl tamóra agus gelfan an na hérans na Calabaga an tseachtan seo dan tagra Floating Classroom. Dúrt cian o níalain áfaga idjahás agus forrochtana na grúpa míl tamóra agus gelfan an na héran ar wérskialta niu, go se da gobar la skálta eitúlas na Calabaga agus a cair deltí ar an níalas fwy na míl tamóra agus gelfana a ta má ón chásta.
4: I'm sure that the enemy is going to be in a floating classroom. The enemy is going to be costa, and while the cost costa type material, and the enemy is carrying the skulling atula. Now, it's not blind to hearts. We are mad hanging on Celtic mist. We shiagly know we gavil is hanging down. We actually marking all Ardan again hanging. I guess Yenimidsna and Carolina are bowered. A Kernoi, Naknaki, Celtic mist, their score, Lua, Imlina, Kershe, Gahain, Flanders, Viagri, Nasarocht. So show Rosella, Tayen again, Hamid's a gumpunish go, Delti, Nanskolis, and Nidjervlian, Agus a Dortamak, Erinishka, Hun, the Hanvahisha. A eiscint in an gnáthó gahéin.
1: Tá céirde na Haragaile ag tuirt faoi thugra úr álíne, díirithe ar an pharta, agus ba íche álais acus in na himoire leis an tugra a phlé. Dúirt Josephine Ichali, duine don lácht agraithe ar huairscéalta nú, go mbeadh sé de gladach scéaltaí agus smuointe ón phobal ar gáinne leis an tugra a bhogadh chun tosaí. Ba an cruinniú ar siúl an anad pobal gan luaithe ar léine i seo de maire.
5: Tá nasc ag muisina héisi lean páirta. Héis an na tíhe le na glúnta nuas thuir se fásíart ar foiil mar a stair an mónú. Chaim muid leic mar in na dégarí am sa páirta agus a daoine go fáil a chuh am sa páirta. Seo tá nasc ag daoine na héisi lean páirta. Seo bhailin cinál just lórt le muisina héisi sa cheantar na fáil amach. Cinál dé na scéalta, dé na cuimhnithe tá tacu. A maith sin tá muisi géirí cinál tógra álainí anu. Ní bheith cenniú gentar sin go dí chun golóí an tógra seo le mu na héte agus. Sin tíí mar gé daoine hart má go cruní seo san na himmara le teúálas eil a máfta le just be smuúte sacú sin a thuúin.
1: Tá pata da neadagal a féintal an talíonn tar omnate Paul Henry a galar cantamara. Master gur peintalú an pictar a mí lúna san líidir fi his an nuí nar bhí Paul Henry an gharta chárce. Hús a dú an iwa ar leoliúr oficiúl hirstead éron líidir trí has a dó. Siad na cantalú hi Adams a mola clia a tha mon an chiant agus tá trólua da idir 3 míli euro agus 7 míli euro luetse leis an pictar. Cursi sport in ish agus tá anim na chan da gradam réal ta pela na All-Star na blianna seo fwaitse ag Michael Langan is Club New Michal. Ba é an chin imlar is dún ngál a fyr anim na chan im blianna agus é imask shishir a hanim niu dan 10 gradam leir pairke. Fógra har buacha rin na gradam ag óca dvór vis ar siúl san RDS am ala clia ar an 3 leid da yeru fóvar. Shkiala baish. For Helen Maher is Corky O'Guhus a Roconi ati sa nua vagondai na mi baisig in Jeru Shaktanya. Mara na far keila on O'Kala is maher a rorti. Ni vei fara ar bion. Bei afran a tori a ja pobl chil vasan kondai na mi a maher agi hinye go chlog. Agus yin ar ia chremu agi da chlog ang las nain a malaklia. Shnawal un tuashgart.
6: Nuiachtan gyrhid ghaleva ag fólingi vrenan. Fíon tair édachos Hildegard Neachtain agus an Teachtadála Sean Cain, chamála honadíthe Paibli Eile agus honadíthe ó Ward édachos agus Elúna na Gáilife agus Roscommon,

0: láthir go chuideil leis a cholam cilinn trúán maidinnao, agus iad a gompú nóid ar Warburts nó tatasí ar a scáil. Se túris go fedío grífa.
1: Bhí slóbrá i láir go leis a cholam cilinn indrahán ar maidin chun an óda ompú go hefigúil ar Warburt nó an cholaiste ar fiú breis agus 50 milliún euro an inistíocht atá íana ag an rain éidirchas agus óige agus céimhór chun cín atá gan éidirchas a réigún chois airige. Chomáile sin air éidirchas bhín teachta dála Sean Cain óna dí a Paibli, óna dí a bhhairt éidirchas na gaiileh agus Roscommon, óna dí ón gcólacht cúil sibh na construction atá munna farbra, chomáile daltaí agus buil fórnaí na scoile atá an fé láid agus a bhí ans na blianta siar a láid ag an ócáid. So na áidir leis an obair bei siomrí rangad nú spása na teaga speciália, sírla na óleachta, siomrí alín agus ceardíachta, ceardla na tóigela, iniltóireachta agus technóleachta, láurlain agus spása na fólumna, a fi gí réarachán, limistér ilchospara agus ite, chamála hálach corp eidichus agus suít acliachta, chamála unna speciálta gogáltaí a bhul riachta na spresacu. Bei a chóirú cumsíach ar an wérignú scalaraha ag geisle se tunskatul seo freisin. Lach príomhaidir na scoile Padraig Roisé buíochas le ga chéine a bhí lábhacú sa Warburt go dtí seo, go háirí an rain agus an bord éidirchas, nó honnadaí a Poiblí a chabhra agus ír éireann agus fuir an raithe na scoile, agus tuirse go neistíocht a bhíonn seo i dtoghaí na scoile agus daoine óga an cheantair, agus gan áireach an Warburt an scoil agus an pobal níos léine ó bháin. Tar éidirchas Hiligard Nachtain gur inistíocht thuntasach a dochaí na scoile seo a bhíonn seo, mar scoil gaoltachta go bhfuil ról uathúil agus ríthábhachtacht a cholíonna ag choiste chonam céile maidir leis a teanga a chothú agus i láidirú a measc an níos óg, agus go gcuireach an inistíocht seo áisian na nú aimsere ar ard caidan ar fáil, agus go dachoch na áisina sin le bear feabhais i d'agus agus fólam agus ról thábhachtacht na scoile maidir leis an teanga agus an cultúr a chuirchan cín. Agus gur chuid go inistíocht leanúnach na rinne éidirse agus eilúna in infrastruktúr éidirchas is é an Farbert seo.
0: Padio grífan sin agus betile fai seo ar a gláir. Dúirt sin dochtúr Ada McCormack, rúnaí cúnta na rinne Farbert thuaithe pobl agus scoilteachta, gúil siad le stad ar féidirachta dhéanana bheith sa breanú ar an nuasa de détaí bhaint as na G-Techni teag údaras na scoilteachta le seirbhísí Poiblí a chur fálintab. Dúirt sé mé sé de breanú ar seirbhísí cúil oifige a chur fáil i gceantair iarchúlta a bhfuil sé cínt ar údaras na scoilteachta cólachtaí idirnáisiúnta a tharraingt isteachantab cos le leitar mór ro smuca agus cárna. Dúirt sin dochtúr Ada McCormack go gceapan siad gúil go leor daoine bheith tailtineach seirbhísí chur fáil sna ceanta sin agus go mbeachan túdar asásta na foirgintí chur fáil. Dúirt sé freisin gúil siad le breanú ar dhaoine tá gobar i bhreanna éagsúla cos leis a rinn talmhaíochta agus na Commissionary Income bheith fáil le seirbhísí Poiblí chur fáil i Gaeilge san Gaeltacht. Thug an dochtúr McCormack le fios gan teachta dála John Connolly ag cruinniú go chóchaiste dála na Gaeilge agus na Gaeltacht inniu gúil staid ar féidireachta le duine faoi na seirbhísí Poiblí a chur fáil i Gaeilge san Gaeltacht agus gúil súil acu go mbeidh siad go leor thóir thairiscintí tuiste go bhí leis na staidir sin iana. Se tuí le fis ag ggólach léirúáin telefíe in Year TV tá loní ar fádcich nó chaasla agus bhfuil efig cupúpagur choíine gúil se le deire a chuirla na gratha. Deir ar láí ar cheanna cholaachta le nuocht in Nníorthir go mbeon cholachtá scar ag deire na bliana seo nó tús na bliana se thugging na d chríochnan siad an obair tar buna go faoi láir. Tá in Year TV ar chean gan na cholachtaí smú vín sa solathir chláirichaí go TG Cad ach ringe siad cinenne gan chuiris teachcharíon chunar nó sa máta teiris cin na Stearnaí a dó gur stáisiún i mín bheithih im léana. Is a 2016 a buníomh an cólacht in Year TV agus 8 bhí fostaí acab ag páirc chnó chaasla. I rátas atá eisi ag TG Cad, dúirt siad go ndearna siad chola iarracht agus gur tugú chola iesco in Year TV, iarratas a dhéanana ar a mbeadta tairiscinne bhí fógraí le chláirichaí a sholáthar go TG Cad. Dúirt siad gur cúis tíam a thob go ndearna in Year TV cinne gan iarratas a dhéanana ar a mbeadta tairiscinne, ach gur cinne i ndiaidh a bhí ann sa deireadh thiar. Dúirt siad gúil súlach ab fógraíonna Riviera na bliana faoi dhé ag a bheith na conraí le chláirichaí a sholáthar go TG Cad. Tá rinns iarratais fós chá bheasa de siad agus ben próiseas sin na golaráid ar feh písa eile. Deir clíanna ní chúlan, bhí a solathar béalaithe te go scolaní náisiúnta cheantar i Rosangach an ara, nach ngianann sé aon chiaal go mbeadh rinn éideachais chun na réalachaí céanna bhaim i gceantar bheith go faoin tua agus i tás na carrachaí, mar gheall ar agusta sa bhaineas leis na béalaithe a chur ar fáil. Deir sí nach raibh cíal ar bé leanach le raidh leis an ngnó, mar gheall nach raibh aon bhrabach le dunas agus

0: choléanáú takeí ar néocht a thugan san rin ó chuú tús leis is céim, cé go láú súntaach takeí ar chostas bethe. Se mar a láir céan ní choúlan faoin méidetá dianta go réaltas leis is céim ausú.
1: Leis goor tiismí agus ag na sscoilena agus na múir agus sin ach níor brethú choirbechéar an teirigiid a tan rion a chuir ar fáil le hín na bélachaí seo a siú féin a caiintir na rialachaí bheán ó híomh go gachan bethe bheith go cheartó bheith áúil uair réitií an lá sin agus a seo agus sinrúd a chríal agus a rinnemid agus bhí muinte fáil buich sa déhí hí go leor gan sscoirí tiismí agus múteirí tetan sein ará hí daine an sásta leis agus gur se go desk an béliúr sskoir agus sin fála a choiríre bu cheart go binna chuí go mitse go mech an bheitthe atá gáil ag na sscoirí go mitse réití go háúla. Ní takeí ó tíom muich an cheantar agus beidir téte ríist mar a bhí tarlaúd ach ní san chuí óla céim na rialachaí a sa céim ó chuim se leachíach a gurí ní len chi leis an teirigad a siad a chuir ar fáil. Agus an teirigad na chula bhéla níor ára se sin ó thosa an céim do cantí cúgan sé go bblionntapain agus má chiimiúir an méid a bhfuil bethe goit a suas. Gan láirt ar an costas atá an méidir a chaasmuid ina na haidir híh tá gobar chuineag sa méid a chaasmuid in ícha na an nuair, Tá sé sin lugad suasas go mór le blianúá, so níla san cechuí gapan an rion leis an méid se chuir fáil cechuí gapan siad go bhfuil cholachtaí go le bheith sás leis na dionna.
0: Clíanna ní chuúlanna sin. Socrí sochríide. Bépára ceo phláirta a spéla dangin a cha cha chudhacha híl London hásna, má lei seán in teanhhaitiis agus a bhean meí nach maran chu háran an na poblitir mór trúna ne ó leabhar se chuig dín seachtalog, agus túra chuirpur seach sa sépeil na dhé sin. Léar efran na sochríró ag mean le mórach agus chu ra rilitasir mór hééis an nefring. Fear singil os cin chead a scór blion gaiise bhíán mar an ceir drair agus trúdrá leis a gláán siúd agus scoiltele. Éar tuair chéoine gáánláán éthirt ach má thugrinn siad a sin tú saúirt go osbís na gaiileheith. Agus bé mar a Kelly Nírin as clún dulcán Balia agus as áil finn ras comán ó chuchas chatóran na techúnaí a glún dulcán túúnaá an chuig go dtíon hochtachlog. Léir efran na sochaide a sépeil bud a gan smáil a glún dulcán ag leéis an híine go marach agus chuir rilik an ngearing nuí hééis nefring, mar in na fear céile délan chuiggur clunne garchlan drarchaigh strarachaí agus scoiltheile. Agus spin aga nuocht aníorthir go trúna.
2: Chéad fáilte éis a go dára chuid gan chláir, níos stairnaí inneo chuid ardrúnaí na náisiún Aontaithe Antonio Guterres, tús efficúil le cóhinol generálta na náisiún Aontaithe in Uárach. Maire an sinol ar fetrí lá áit sa bléthe beagnach cé tríocha cenar istáit agus rialtais na bealaís fear le gáil in lech le gra hislándála. Bei ard ar lehecub ar a gogaíocht sa Ucrain agus ar an gáíil míle tá sa meánaisar. I measc na ganarí dánta tá cruinithe in Uárach tá an taoiseach agus rinnt dá chó éirí rialtais. Hálann sin freisin tá donnacha ó morchu chuir agri polisiocht le nócht TG Cathair agus nócht RTÍ agus tá sé linn inis. Ghnacha is sinol blian tú leis seanise na náisiúnéntaí a sa hí bhíne sin na choréola tar fud an dam ba ard ar le ar heisiúna seaachtainna se.
3: Be go dain agus is dócha ceanarí an do tela chéile an bhhacha Manhattan teachtá fes scamaldómh an aine seach na cogaíochtta fé mar lo sin san. Agus is dócha taimhlis na hóráid í ar fad a bheith gaúir te sa campú lá ag na Canadaí beag scata clinithe cinúmacha a reachtáils na cúl seomraí an sa sa cheann áras beag Uachtar Amerika Donald Trump a bóla le Uachtar an Ucraine Vladimir Zelensky is cosúgar lauréad an lín chéile ar a bhón dead an ag dinach socrú go mhildíis lín chéile an teachtan sa agus an cogs an Ucraine cuig bliana ar a bhód beag Uachtar an na Hiráine Masoud Pezeshkian agus an taidig an iachtucha a bas a ratchi bis yet sonon sa a bola le Donald Trump ar haev an sa ar haev an chaon aras a gugul siom ready an taoin a gael as far moos a vailu a char mo gaz a leish go mur ar a glar ag a toskirach sma haidon ag an dreishach ag an aida Helen McEntee has sos cogig of fain ish ta har a tuirt sos cogig eis a char wain gwylos cium nile cuichiad palestinach marahe ag a rohers Israel o hen an broch hir ta dvuk sa char le loniachtai mi gleacha Israel ag palestinach an mulsi ag lona hoiti agus beg pia vaita Israel Benjamin Netanyahu an sa dier dain bishamon or aida ar an la kian a leish a dreishach Ano in Manelev, agus Eilevig, Mira Chahert Nwawrok Zoran Mamdani in a mask gongalfia, Bisha Lohert, ach don tarnabli an sichéle ha dultu haig na stadiante, visi yavron ar hoskirach na Palestiniag oachtaran

0: Mahmoud Ross na Palestine, Mahmoud Abbas. Mar sin ha kishtar na náid ide fe éfach da stoch na náisiú meantahe agus an choréil sa harfad a bailiú nirte fod an dáin agus ganda fiocla egin agriacht stolin mekja.
1: Se, tóra Donald Trump óráid egin tinnul inyo agus arnú tás anja narugur sa harfa kaintsich ar an agriacht so hi sér egin gul en arruín sinir le blíin.
0: Nee, is een olkus naar hier gaan die een gaan hij die een tijd wacht er aan verder gaan eigenlijk echt als toch het feestje die nu nog zeg het dan eigenlijk echt als de nationale als je de groot gast al hebt meenen het Antonio Guterres het had je met jou jaren en hier om een show maar art room niet het klif is Willem Bijlaan kun je toch een toon als een eigenlijk in de online en mijn landen rijk is niet kira het raam hoesje en moet je niet naar start aan te aan het holen ook zijn jongen dat hier ook zullen te sterren ook haar is een menu om je te toort de eigenlijk onderen maar handig en ze hebben iets voor het interval dat heeft je gaan Palestine er voor de Syriërs de Palestine heen ze lebaan en ik ga een eigenlijk van er een deed ik had Donald Trump is onzin mis naar geen visser goed gedoel in de nationale smacht van Ierland kijk Amerika er ze heeft naar korte zijn te testen haar korte brengt naar meer heeft rode Mariel er een Marantus Gowalus aan de issue achter vier bij de Netanyahu de vier bij de Israël Benjamin Netanyahu maar ze nam dan hier reist meer aan de karacht wordt kritisch koken geden of extra goed in Hawaii maar ze haar kist naar meer aan ze zijn agriert veel uit. Ja, ik
1: zeg nou ik inzien al zien nou NATO en Marokko vinden kerten mailen te bij zich Amerika Samarien Linfrischen te Sjá sunt sig kul Amerika agus an Danmark ek tækla heile rannacha.
0: Tá gan dálta, agus beig socha leidin a sunt le Brian is beig op Donald Trump heine in óráid ar maidin sé dhan ákut ar tókstu sé gyd óráid hiad an Brazíl a laurian ar dós a Lula de Silva uachtar an na Brazíl an son Donald Trump in iag marxin beig ma heine fyrir socha ar de socha na leidin ar mósta Donald Trump a hóirt an ocha sé dírach teis kosko chor ar chólachtí na mean on tík bán sk sulg mishe gachshans goloha sé sin agus goloha sé an nuocht vege mar dyrse ach is kinti gano saad sé an tardán a hain ishti van een grill en uitzijd van Peter Sonke hoort de Noorup maar is goeldo agus het na heine a geest dat ze goed geer lichin.
1: Goeie blien fressel in ontheesig er goe hin al ach hem leane mei tawacht nie smoel en de we goel ontheesig gelohaar maar goel keierlig troolje an een te zorpe ik het hierse.
0: Is toch gewoon niet veel stadig je gezing in die aan ik een goeie nol zo achter aan het moment te zorpe ik ben mij lagen ik het liefje gaan iets hebben gast na eting Geluiden is toch het ondoordem gehoord. Koo eentjes van hoe ieder tier van eentje zorgt. Ik agresseer van Ellen Downey met Chassevka. Le dolling lekle le Israel maar handplug. Als le kar van tien lonnig tien die lachse boch hier. Ik zes jaar recht alleen op. Ik wacht er aan de Frankie en Manuel Macron en ik een tricher. En laat ik die de is reetig gaan starten. En winter mag niet gedichtjes wie Helen McAtee en tijdig nog jachtige. Har vært lojus fæsja hann eða tík vil teppi er hann sorpoch sjassaf kohenta her hokru kish na palestini gdisha des Helen McAtee vil sér tís smála lagan no smála hor er hér an írheis and ish has start to order hennish Canada and Rankin riach delta mar hi bi tís riach delta hor vein kusuile bilin ni diach gofa and so in eigen kon kosko hor ari os na loniachti savroch hér tíni de gos na riach delta mar hamsa gul sherwi shi sonaris riach delta son ha Party and wrestle in aiding or which is in his lodge and a billion of Yakov in aiding. Aha, his teamer and Tidegon Yacht for Helen McAtee and who side for the intact and Sachon is toch a year of the end of Co and two of one old Tierra Horse Hale, Agus, this motier of Vogel, its own erect the other son, Agus, she has toch an and she has struck a big tier for Egget Tuskerach to my head and Tachansa.
1: Agus Beckrenu, Egantisha Mordach, Le Priver Canada, Mark Karen, Nigus, Le Mayor on the Warrach, Soran Mem Danny.
0: Beg, agus ha meir an uair go háir is an áir thar a chur hainí le roinnt le hent nós sé aglov loidir gomach a creil chur CNN iné a caintis agus é an chaintach a rís fe bhinn imi nitin iahu a bheg láir an uair mar sin siam go dá póig an tais chun dís cuidas na spriocú na mórus an a háig éiding a chur fein a bhráid go háir hed aibh dán eisid hed aibh an a húcráine agus a gás mar Carney leis a Canada an isiag sin tab sórpach ar nóctis well a caintis gwnion for is toch een part nederacht stakeisje vijf zeggen dat van hoe is aan dat hij ha tischkind larger nog had toch meer larger maar Carney vindt stukken hij geeft in hij of zo maar zijn is kind te blijven fresh in deze amarde.
1: Wel is kind gemaakt niet meer alles het zegt van kind onzinol tronen aangezien schokken kan koppelen lagen honderd gramelen maar het is echt wel in dan gaan omorgen koer agri politiek te laten nog tijdje kijken aangezien nog RTE een glartslin in zijn en al is nu ouder. Cúrsaí politíochta in Seosamálinna se agus tháinig laidú 93 géad a mí úl na bliana se ar méid testas cúnaid lí a cadiú a gompráid le mí úl chávílgas a fiche cúig. Dárlis an gomund lí a bhúl onadíche dá gúid le hecht olaháis cóchars sa dlí agus cairt an eirechtas níos dörna in jo. Dá réir an chóris nú a hugantair a dlí agus cairt isteach a mí úl fáin dlí dóri bonráta íchuchta chúciad fiche júro seachas íchuíocht chula uair a dag an a déine a bhúl se dig zina onadíchta orab os cóir cúrtsa, agus mai aldan a góras nú tá agus sérvisí curta ar finri ag na céta dzlídóir. Tuiris gé turganéra an comin dzlí leis an gosta erachtas in jog gwyl sin chor fyr jultach ag an sgeim nú ar an gwy a wyl an góras cún dzlíhul ag feimu. Bwyl lumanis tar niagri politiach da cún o Sheridan. A chún tan sainas seo a siúlan sla tamal, wyl mwyd ag tana taad nís gara gwreitach?
2: Ní léan chomair gwyl an nú lagus, ní léan chóra tuga Egan Gomans Lee Saratus Tossiaves a Lave Aku Oscor and Kushte Tornona Gwil Shields and Nagiri Bugga on Shas of Ta Aku Agus Ta Gakomer Fresh Nach Mai and Tarid's League is Kirch Jim McCallan, a Larvi Major, a Conspoid of Fushin Armagin, Agus Namianic, Kur Keshner and Politori Frasura via Durdan Turum, Gurau and Tarid's Race Jewel to the Hura, Nilche Soler Gurul to Shed the Hura, on a Nahulshare Foil, no Wilshe Gafel. La Cursi Dolan or Cursi Ifige Ella Ach Ta na figure at a curra falling gummins lee spatial emuil in a bliana shaw brunu shock heads a do chastas sayer hoon of dlee. Agus an bliain roimhe sin amhúil fefe cuig brunú 10,000 ráchead 66 mar sin an titim sin den nócha trí fan géad nó ranítear ar nó thoil igiúirí tá sé suntasach agus tá cásanna agus tá cúis fuiile a gceist le gach cean dus na statisticí sin mar sin ní léon chuma air go bhfuil éon méluiteacht ar an aines agus tá an tharra tarag ag seasamh an óid agus tá cumann dlí ag seasamh an óid agus ní léon froisis adráníocht ar bun mar sin feicimid céad a bheits rá ag na polaiteoirí agus iad ag chur ceisne ar ionadaithe an cumann dlí tráthnóna.
1: Agus a chún ir ábhar eile tá na héiríod a freagrach as greithe orpacha ag teach le chéile sam Rosseil áit bléifar cúrsaí buisid.
2: Tá, tá si dún sin fi lár ar nui an tara Thomas Byrne ar a stáit na tír seo le hai gnóhi orpacha a ról fi lehege le mlíana mar ealar chahíracht na tír seo ar rúcht ránacht ar chóirla an eintas orpi. Agus tá sé ag rá agus fi sé glant lauert leis na mian ar maidin gomai sé deac ar tá tán chéis seo fi vúsaid il vlíant túl an eintas i gairi achrnach freshen seacht mlíana da vúsaid le heintu vi kainz ar rá trillion euro a chahaf ar sa vúsaid seo ach tá reint tíra cúihírach gohóri an Jarmáin an Danwarg an Níxil Tír an Thúlan agus an Óster an a júlta fwy sin agus tá siad gyrin gan ngarfi cúpla céad bilún euro amach as na multi raha an ish tá bú sé le socrú ag rialtas na hérn le hain tír seo ag an caiki seo ach seachtan na rú an ié sin bai ar rialtas na hérn agus onadíhe rialtas na hérn bai ar hú na multi nó na dreacht bhiltaí le haid an chéad bhuiséad ilbhlíon túil eile de chuid an aontas orpaí a chur fríomhráid na mílstáit agus ba a lán deacrachtaí acu é sin a chur le chéile. Na pointí an nó na cnáimh spáirne is measa faoi láthair, well, ina measc tá cuairsaí tábhaíochta an cóbhairtas tábhaíochta tá rinnt tír a géir a lán airgead a dhearr amachas sin agus muna bhfuil an méid céine airgead iste sa chiste sin is cinnte nach mai an méid céine airgead ar fáil le haid fermóirí na tír seo agus fermóirí thiara eile. Tá ceisneán freisin faoi cuairsaí timpeachta, cuairsaí infrastructúr tá ionadaithe an aontas a géir bailí aimsiú chun tuilleáin a tharraingt isteach a bheith curtha an áireamh le haid caiteachas an aontas orpaí amháin ach ní léon chomhaontúir seo faoi láthair agus ní léon chuma ar gúil chomhaontúir ar na bacáin.
1: Dúirt an teachtadála Gary Gannon óna den le hí sóisialta ar maidin na chún nach mbeidh a fórtaí ag tacú le bile hin féin atá gur fáil réile an gáin chearbún ar olatí. Cén túidir thug se?
2: Se an bile sin le plé os cuar na dála nocht ba bhóta stócha ithe máireach maidir lei sin agus níl na déon le so síalta sásta taú le bile hin féin mar go ngéann siad gohfuil an teachtaisteach ón gáin charbóin tharbh úsáideach agus go chóir go mbeadh sé a gcuináil in áirithe le cabhrú togri a chuinian a chuidian leis le leis an an tashtu cuz he fuinev fuinchu inev in a nuta a vuinu agus ma winter darlish na dainlai so shielta an choin buin for an hishte no reb for an hishte shin as a helen ta shin fein agus porti for as a ra gavait fi quiz an obshin a vuinu a hishtiela agus go bhfuil an thuúfás deacreachtaí an tíir seo fao láthair ó thiamh na costais fuinneamh de go háiríe ó le téite baile, diesel agus petrol agus atá mar hampla freisin na teachtaí neamhspleach ag chórún faoi bhráid na dála amárach cháin athraithe dhéanamh ar an chuí a bhailítear an cháin charbón tá siad géirí na háiríthe uibrucha atá beartaí an chéad gobal bliain eile a chur ar ceal seachas ar fionraí mar atá dénta ag an rialtas go dtí seo. Bhí cumann na dárlóirí amon cruinnithe leis an tánaiste ar maidin agus dúirt uachtarán an chumann sin dear Island leis na meáin in ia nach bhéit fhí a bheith cinnteide nach méoch léirsethe eile an mna ngeantar rud éigen faoi na costais rúsla atá ag titim a nuas ar an tionscadail sin faoi láthair an airnáil sin faoi láthair tar isteach rá go bunúsach nuair haon price an diesel as cion euro nócha 9 litre nach n'oibríonn an múin le gnó atá acu tá sé os cion dhá euro faoi láthair an annach chuid áit ar fud na tír mar sin airíonn siad san gúil siad go mór faoi bhrú tá siad ag éilimh ar an rialtas dul a gabhar orthu agus tá siad a rá an chumann go méidir go mbeadh orthu dul amón agóidíocht a ríis mar in ngeantar rud éigin chun cúnamh a chur fáil dóibh tá tánaiste agus an rialtas ag breanú idir an bhuaise a caiciúis le dul ní dócha go ngeantar fógar maidir le haon mheartais fuinneamh roimhe sin ach ar nua má bhéadaíonn an brú déitoch an rialtas an tró sin agus an cinne sin athrú.
1: Gear go leor a chun gur míle maithe ar neagraí polaitíochta cún ó seara don in sin agus Mar a d'ir cún tá an costas arbírosla agus olatí go hard ar gláraibre agus cánáisnis fiche fiche seacht le fógurt caiki seonio. Cuidir sin féin rachtaíocht as cornadála inio a dhéfach réile sin gáin chearbón ar olatí rud a laidoch an costas atá ar haillaí atá ag strachailt le bilí ár de funiamh. Mhil lumunis tá Murad Farrell ar Lori caitsachas Faibli Hin Féin. Óred, mae cyn sgwrtw geisach le cwn yn sin yng Ngailin se yr Hin Féin ac mae'n deun lehi sosial tyg tacw le bil y siag isio.
3: O, Brannu, it's fejulis. Le ein ffwrt yw gwyd cyn i a hein ystwch a yna ac sy'n prifrwyd yn sian ac yr yna o'n realtys ac yn eistwch siad leis na neina ta fwy frw ywysoch. Tás an nuí agus tás an gomá in ar thu na hhéann gofuil golóir an ag bra ar óla tá héana ag bra ar óla agus tá sé feici an cé chóirdas atá costas an óla sin hééisscoil. Tá sé cante ar 60 euro ó tús na bliana is uhasach an méid airgeéis sin tá óla Han víos an chulbhlíí an gcuir se fíor deacair ar riine íchas óla agus bíon cléise mar scéal a chulbhlíon le lin am na nóla ach go háir faoi daine tanna sinne tá bra ar incom cinál bún nach bhfuil siad an íchas as nóla sin agus gomín siad go mííonn se an deacair ar maráir sin. So tá sé fíorthá go níon fa rud a cinint ar se agus
1: nóra. Nach bhfuil lidí tú ag an taiseach agus a gairí réalta se le go bhfuil sé ag éisteag an réaltas an cháin ar olatí a laidús a gá náisinis. Mar sin cefáhfuil sin féin a gearra orb rud cinn síanna tar ríns na go bíon na réanús.
3: Well, should they in tochtu or a veisha shaw, a horan, fi vroden dollar, o tusna blina shaw, agus, chula or, votal on, realtis in a gunya shaw. So, came for nach nyan shi de gudji shaw, a chula or honig a her shimujos corna dollar, so ocht or a her, Pierce Sarti, a shaw os corna dollar, tomaja kaish for
1: Can wa hang in the corna dollar, it is the wishkirt kaikish gun hanoshnish, a vinish a gulisagi? Nach mak for
3: me. Well, neither sound cares good you rock to kinny a legion of real to so fajor of kinny shin a yen of lore rock neither sound cares going care the inner shit or into talking shit le le made the hurtos corner dogs weren't in knee hacking shit low lobe before hope I can point you Sean or Tosan kicho heard us to talk costs broslum or hample of mission a tomunch go blow clear rare stop me malia luna gus we on costs or diesel don't punk a knee jag shin on two for argued or warshin to price ola igordu and tamar fad gulina agus ni feisle dina ikashin kaha unreal sisknever and gesho agus tomuch hesha shaw raw o mi morta arai go gaha shil gnever shaw ita jeshig and real to sinocht glaku lesha major ta or her os cornadora a reached ela gun tochtu or as tomuch o yenisha as bechor go

0: chuigigen buint se.
1: Agus dáláchéile sem mille bhúrad. Kenn sé frichtta dhéana se? Cevés go láidú bheit a geist ar Freisel?
0: Well, go sé go míle lítar, 83 euro bheit a geist de láidú. Sin go féidir dhéana bón a bhaint as Freis ola. So sin a méidir bheit a geist. Agus ar nuí tásán i Jeremy Combrech Lúcha mar hampla go bhfuil a méidir airgead atá an rialtas ag fáil nuair a áirdín san Freis go bhfuil siad a méidir tá siad a fáil ag gordú ag an chéine. So tásán go bhfuil an rialtas ag fáil airgead agus ag fáil ní smú airgead mar gheall ar an Freis ag gordú. Ní mar rá go bhfuil siad a gíri go mbeadh an Freis ag gordú in aon chur ach tásán go bhfuil ní smú airgead a teachtas seach mar gheall ar an Combrech Lúcha
1: Atá an. An dáile tú a bhúrad go mbeidh tuile léirsúche an faoin gcosasáir drós le mar an gcathan rialtas an gleic leis an gcéirche.
0: Tá sé an deacair ar fios a bheith ag aon duine ag an buint seo céard dóras ar nuaitá an cruinniú sin ar siúl ithe de dóna agus feicim muid céard i siúchas amach a sin achtar sé fíor deacair ag gáil céard go díoch a dóras ní dóil an gcuilis ag aon duine céard go díoch a dóras ar nuaitá an gcuil na cear comann ag rá go mbeidh sulcan an so tá an go bhfuil seo sin ag tórlú tá sé fíor hácht go néisteach an rialtas leis an méidir tá rá ag na gearrd comann freshen because it's minic well it's layer not what you'd saw the sea she slope agus a shin a flea mach lobe agus o major digam New York Crenio Acob o me mehe varai leshen care coming agus is socha an geshin ni lor shin ach an erd
1: Cairca leor uvar at pacam is inshin agar mahat a sacht velin murad farrel or lori kaitsa chas faibli hin fein in shin Nish vi on tara ezachos Hildegard Nachten agus on tachta dala Sean Kain chomaila ona dihe paibli ele agus ona dihe award ezachos na gailiwe agus rus comain a lohoid ag o kait a gulash Cholam Cille in Inserwan in seo Gunnamara ar maidin inio agus iad a gumpú an óid ar an bharbar snú atá tosí ar a scoil. Tá bharbar smór le duna ar an scoil áit sa mai síine le chur leis a bhairganif agus obair a chódiche le duna le go mbeidh spásán go ghaithiad chuig a scoláire agus tá costas go scór milliún euro luaite leis a bharbar. Bhí pediogrífa a láthair ag an ócáid ar maidin agus ar dús láir se leis an teachta dála Sean Cain.
2: Is Josh Gale. As Karen Falter, we've coached on Tara Educus, Hildegard Nocton, Chocta Dola, Samian Shaw in Eighth Lehi, because on Corla Potter McNumber of Freshen, Josh Gale, Don Cantor Shaw, the Colosh, the Cullum Kill, you know, Tara's father, con Chocta and Law Shaw, Karen Falter, Riv, and Anestiacht, owns thought, con Pisamore, Corlish, and Skull Charles and Colosh the Shaw, because the plans, Gulair, Vegas, the Tarnish, Egg, and skull like an previous father agus an board banish deirt our son and cantor shaw
3: mar dortu bor father vi an chun fall egan start checker
2: yeah I can sure that you know hogan rodi shaw piece of father agus you know vi Bejar Cúpla lá Doracha, Rivan an Green, ach, you know, tá sé go maithan is go bhfuil mo John Shaw ag Casa an Fód, agus go bhfuil an obair, you know, tosia, agus go bhfuil Dulcan Cín Mór, you know, sa mis amach rón, agus, you know, Tommy Sulga Mór bheith ráis a ríis ag an oscail ifigúl don scoil seo.
3: Nish Khan ta bresh gus 5 million euro lotse le shon Farber Shaw is in estiot more as in Egan Ryan to khush agus Egan Realtas and son Farber Shaw.
2: Akinche in estiot more agus ta you know ta the costus the Scotland Mar Shaw ta she or the Margal her and Rothbulski was called World Berchin so Shin Candana Ruddy Octastian Scotland Tastian in estiot Tastian infrastructure mart the Apostig Scolari an seo sa gaeltad agus tá sé tábhad go bhíh deisina má ag daoine sa ceanta seo cosúlaíon áitile.
3: Tá an dóigh agus éidir seo arbar a golaiste lear gan míle go leis an bór an seo mar sin beidh gáin go ard chaid an ag ceanta chuis ar agus na blianta beag amach rún.
2: Ia cinn se agus tastaíon agus chuir an fáilte roimh an éisteacht sin you know agus you know tá plans ag scoileann eile freisin sa ceantar agus caithim muid you know sílim níos mó an éisteacht a chur isteach a scoileann mar tá an próise sort fada sílim go tastaíon níos mó Arrogate Capital Sarain, agus by me, you know, Tommy, if we lahar a gubberlish on Tarnishta, you know, a mola gavek nis mo neshtiacht.

0: Ón dólin agus peginní thuhuiil a bhí an fuime agus teneireachta, réanana ní leharrta a bhí am anónéota agus sémas macdancha a léise an chlár. Beim se fanúlaíneachtain gnoidirí.
1: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailla níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach nó abheocht a chur an áit revolver. Faoi thacaíochtaí tithíochta tosaithe an rialtais, tugtar le chéile cúig thacaíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cíos nó a athshaoirú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tuile eolas ag gov.ie/starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na héireann.
3: Ha don't as fin of tea dirach fachta eg Sean on SEAI. 8,000 euro la haik inchlu bali. Agus for niaf, a ha bieldurish 5,000 euro la haik inchlu all age. Gan troch der column hees an boher a fur 5,000 yag le euro la haik kadeel tasa. Ha shiad sunna sauce den ish gum a shiad teto li dun yire. Agus tasian on SEAI don't as fin of bale a hurt ditcha choma. Na fil tacht níos cúmpór dí tiltagut, ina nú sátar níos lú finnif agus a ibrion chun arigid a hóvál huit. Cúris dach ar da yontas inov, cúrdig úsgráda hef finnif tí SEAI. Le ta cíachta réaltas na héran, ha cáilechach tírmai agus cnéalacha a bhain.
4: Tuair cuairt ar Auraclan na Manistroch, Auraclan náisiúnta na héran an fóir seo, chun frastal ar chrós Auraclan agus a ghaag ráma nua éirinacha. Tá animals bunnithe ar ghear iction Blind Boy Bow Club ó limnach agus curtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir 32 euro is caoige móid a táile áirithinte. Buinig tú san uair in Auraclan na Manistroch, muoinithe ag an gcóir le ealaíon.
3: RTÉ ag tacú leis na healaíona.
5: Na scéalta sport ar RTÉ, Raidió na Gaeltachta.
6: Well, here it's Arnona. Toss me the snookers. One Aaron Hill is Corka. Otamacho Hain. Gmorts Oskilton Halban. Mina Nullug. Now, Fushan Kenneth Farrer and Tony Kowalski. Carrado or Madden. Mouth the Callahe. Hurren Bua Bor Fauscher Hachton Rahul Ho. More Hollish the Gmorts Oskilton Hushkirts Aaron. August the Crave Idronoshan the Hama. Is there good at Olgama Filohers with three Frisho's Kini Hedeg and Yo. Tosha order good Turks, order interview Turks the Shacht and order in G. Shalad the Han Dowin and Ish. Special Gummit the Grieve and Hushkirt. The Hid Hivelins Ella. Thorna Lutus Hepper, Dana Moorhouse, and your amount of Kahra Kanishka or the Kriva Kanihorpa, Sophia. By Kahra led threads in your August Bween, Cray U or Lied or Fog on the Butchery. As the Fanus of Thorna Lut is Kusulnish Nach May Jessica Thomas O'Toole, threads the Kriv, Old Van Vachen, WBA and Dowen. Fisha Levahanai Jemi Munguya, Akta Urdutaka on WBA, Gagaha and Kura, threads and I beg to mirror Melikuziev, was our noy, Korsheshan Stop, and threads and I Thomas O'Toole. Sakur agus tá conra nua ar tí a bheith sinna heag banatar Arsenal Mikel Arteta leis glob. Tá deire chatlan conra raheag deire chéisiúr seo, ach tá caintar ar bunna le cúpla mí. Ní le neolas tóca le fys fós fai áda conra ach ba chéar go bhaga sé é Jemlina Gannis. Honi sé mína nola go gófilis a neidiag, agus tíctar go mai ordu súntasach an a húrastil ar fiú 10 milliún punt sem lian é fai láhar. Pelgailach is súr a bheith an nómeacht an gradam peladór na bliana, sin í dáhiú cluáin gúr an gradam bútaige túr a hana hén, agus Bert Bui ó Ryan O'Donoghu, leoch na himarag le fecanis na héirin, agus Jack O'Carney sa mar lór parke. Máidir an gradam peladór óg na bliana tá túr sa náirv, Bert is mui ó Rís, Bert a bhí si sa lína lántasach, dára o Brin as Kobe MacDonald, chamála dára MacDonald as Conda Louis, agus tá cearcha cúig Imror or fad as gachonde ik gachonde deug exul anmeni dan All Stars. Ein Imror deug as mojo ni nach ena or noi korin a heron. Gumeneskel, Imror for na hamon, the hamarich. Nish hagamet chatter to kite dun obehemi is a bogamachas park nochon irola of a kurishir kuple me. Tamino took a glove than wheel as the Ibrimako sawalisha is your 3 kid quagus kerikid mele euro fanat me belt and a shaks me Ibron. Marshin, ni veshit emi has bailag, digu duk a brisha lor chasur of Lintra Hogan. And you hold this two hulch and the soul stakes egg octomatic.

0: for the hundred Patrick O'Sullivan go gaffer real a her vime. Fui da her ta Catherine Fardeog le clubin sin Astrid a sa Cheshire ban score on coma. So Cleaton le na sucre the cliff le canish shinter pella wio a vesor shul glua. Er an sahar na tríú lá ar fós an seachtar an sahar thugan, ba miste le chostan na bhaire na bhrachhuí i mar a chaill ag cathair. Tean ar dónach an ceathrú lá ar fóir, ba bé na bhuril an gáirí mór ag a héan i méile nátha. As an dónach beag seo a chas a stifaní bhéile nátha ar bhealach a darín sa glifi ceannais dí chálathe, i mar fór sin i méile a hánais ag meán lé agus dúis más dúis é peil idir bhealach a bhí thugan don na cailtóirí. Sin úlú amse go dtí go mbeidh sé ceathrú lá.
1: Gormat swagt armak darmak dunoch vi nargo jachtin sin lochte shachta lish nishkelt shoni sport. Tja brestach nisher chug numa teishto, agus bai deshagi eishjacht nahuid in ishle dagen kainse. Shosra klarochi equilor dusna lichti, vi charlocht liamik nyumre.

0: An chláir leag an caiinte a chola mudin sin, cruilún tras ag an chéidir snaochtaí. Tá sé sé na fichiad in isáin trí chlog agus éisteo mudin isiste sin gláir a bhrúach na sinnane. Á chuir a láir ag Laura McMahon.
1: 1, 2, 3, 4.

Díomh cairde agus tá fáilte romh ag an cláir ar bhruach na sonnathe. Is mi se Lór McMahon ó chun de bhúnacháin. Fanagaí linn agus chlosaigh sibh Scott an ceol. Thosaí mar le trí fhirs, Munster Bacon, Willie Coleman agus The Wandering Minstrel. Ó haint ag miclann ón ollscoil. Idel Hand, Terry Burns, Alex Gregg, agus Julie Taylor. Agus cloisiú muid píosa speisialta anois ó Mhaclann eile san Aca de Bhlin. Miála Sullivan a chóraigh an fón seo. Let him go.

Gur míle maga Ciara, bhí sé sin go hálainn. Thuaile mar i déal hand ag tús an cláir ag seint ar an mosca ceol. Tá sí ar ais lena níos leis an éireann, cad é sin don tús sin. Agus ina dhiaidh sin, chloiseamh muid é ag seint ar an gitar.

Tuttle's Sporting Paddy agus Palmer's Gate an sin, Mae Féin agus Samantha O'Sullivan le chéile. Cloisean muid ceol ar an saxofón anois ó Julie Taylor agus arís, bé mise ag tuirt tionchán G. Seinan sí the Killarney Boys of Pleasure doing.

0: Bui Laura McMahon a chuir an clár a roch na Seolúine a lochid, agus sí áine hinsí a bhí mar néirithe.
1: Tá ESB ag athrú conas a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
2: An teilifís sa seomra site. An teilifís sa seomra lapa. An teilifís sa chiste na tá smartha le hanlan. Is brá leo ar fad, Serviu. Mar trí éire go phlogáil isteach, faighean siad go leor canéal teilifís éirnacha. Go hiomlán, saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie.

Oh, Stampy. Ní bhfuil am áfid mór Stampy inis. Seáhalach déisteach de grúpa ceáil a cheáil fan tíbh seo tíir in minic go leor an seán san iar thuaisceart ag an chlub beá, The Screaming Orphans, seo iad le rahne a bhanmhaigh.

0: Níl sé éasca gnóarachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áilar haciocht. Is sér bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruchtan ar haciochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad caoige taciocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrachú gach céim den bhealach. Tour court ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Tá an úlmhíne. Fólam conas bar de chumas a bhaint amach. Ag scoil ghnó iarchéime Michael Smurfit UCD denimid dienstmintóireacht acadúil a chumas le nuálaíocht. I cóháthú na hintalachta surga ar fodár glór máistreachta agus MBA. Cuir tús le d'aistear in ollscoil a chuir an bun smuointe agus perspectíochtaí dom de chun cín. Déan iritas anois le bheith léinn in 2027 ag Smurfit School an gcaí.
2: New ag spríad a pát a máda.
3: New ag paint a la scú-scú. Scú-scú!
2: Is gomach an clor a hín?
4: Sé cúl le cahar an chóid is sórd an lá.
5: Cúl le cahar is lúmsa é!

0: ESB agarru conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trídin línra, luchtia, paiblias mó an éirn la haif feclí letracha a hógá. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus coma cá déan tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
1: Príomhscéaltan na nuachta go ceireach lagat tá sílas na cean náisiúnta agus idirnáisiúnta a léamh ag mar a dhualis. Tá sé chur le an rialtas ag páirtín féin go tead a chur dála mo lag uafas a chur a bobal trábhail costas fuinnimh a gáirdú gónaim. Ó ceanar an fórtí Mary Lou McDonald fallarbh sa dáil gúil mé híimre sa méadú sa bobal a ríist mar a hárla hana sa nearach. Dúirtí gúil a córéalt sa moilladúireacht agus a tarans na gás. Mar reagrara bheur an tar a caitchas feibli Jack Chambers go mé an buse dám faoi chean caiciise agus go bíon chlocha smó ar fáidí na rialtas na cúna thuairs go ghoine ícas a gostas mairech dala. Gheáil te freisin go laid ofar an tóla cánach ar aibliche agus gur ar fheus ar hervisí feibli. Tá sé fógraigh feimnach na sérvise sláinte gur liontas gaeltachta agus liontas na nilán le tuairt a reis galtra agus gan dramata gobar san arnal sláinte san ceantar gaeltachta. Trí bhíle ach céad cearcha trí euro bheits le fá lecha faoi liontas gaeltachta agus dhá bhíle chuú céad cúiga euro faoi liontas na nilán agus beidh tuilla faoi seo ar phríomhscéalta an deisgirt. Bhí thart ar dhéanan ichead bál gníomhach sa bhíar a ré nar a hárla bóma na hómaid sa mlíana idir na chahacht a dúirt Dr. John Morrison. Bhí sé tuair fina sin neamh ag tríú cuid gan Isracháin faoi uam bóma na hómaid. Tá doctorí ar builead go chuma doctorí na héireann na IMO is fóta le bhábhar gan man aines. Reachta tead bálóid faoin aines má dheal gúil moilladóireacht sacrú dhéanana faoi chuaint tú núpáid i thuairt isteach san airnáil feiblí. Tháinig ardún i pointe sé fáin géad ar freis mór gheala electrocha sé bhí seo caite dar le figuríta sé go bríomh efic staidreamh agus bhí sé 16.9 fáin géad ní sárde ná an tám céanna an aram. A bhí sé fós ní síran na mí lúna sa gáhílis fi dó an tám bó ghaidir ra sem. Spáin na figurí chránig ardú hínneag fáin géad ar freis bíróasta an bhí seo caite a bhuíchas sin go chuid is mó go nárdú a tháinig ar freis ala ar fud na cruinne. Agus bíon na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta fé láthair.
2: Príomhscéalta na gaitata tá snú le príomhscéalta an deisgirt a léamh ag chonó muine chun. Tá bear na bhór idir an téile bheith heirbhísí sláinte agus an muoiniú a thar fáil de óspidéal na hollscoile Kiri a thug bainisteoir na feimeanachta i Gearí i Julie O'Neill le fios ag fórum sláinte an ar dheisgirt. I bhreagra ar cheistón gcórlóir Mikey Sheehy ó Shráilí dúirt sí go nathaíonn siad an brú atáir an óspidéal agus go gcuirtear éilimh othair fás déanra riachtanas fórne agus castacht clinicúil san áireamh agus acmhainí á Bleanáil. Dúirt sí áfach go bhfuil easnamh 6 milliún euro ar feimeanacht na seirbhíse sláinte san ar dheisgirt i gcompráid leis an buiséad fé iúil na bliana sa fehe sé. Tá sé fógar ag a feimeanacht na seirbhíse sláinte go bhfuil an liúntas scoilteachta agus liúntas na nilán le tuair tar neastas na hall 3. Is fiú 3,083 euro an liúntas scoilteachta agus 2,500 euro an liúntas ilánda. Agus deir ardrúnaí chuma na hall 3 is na man cabhrach Filní Hé ó Fróiste Fiontrá go gceart go gabhróch an liúntas le thaircú na fórne in áiteanna ar nós óspidéal poblil Chorca Chuine agus i Gléide. Tá cóla chunta Chiarí ag éilimh go gcuid fiú coscar idirmeoireacht na níosc i neisgirt Chiarí tríos an gcórlóir Norma Moriarty rúna chur féimhreoid na cóla inné. Dúirt sí go bhfuil imení féin dionachar a déataach a bheith ag feirmeoireacht na níosc ar stoc na mradán agus na mreach mara ar an gcóhéal agus ar ghéalagar á túil an cheantair. Tá cóla chunta Chorcaí ceapaithe go roinn na gaeltachta mar cheanna gríocht áitiúil chun plán tangan a scríamh do bháth chruma mar bhaile seirbhíse gaeltachta. Sna thug an taire gaeltachta Dara Cailíri le fios i bhreagra ar cheis scríte ó 8 dála chuú lé Andreas Ó Muinicháin. Socrhe Socrhe Josephine ní chaháin, Jos ní chaháin ó bhailan na ráha dún chuin agus ó chorcaig.

0: Marian Horgan, Sarah Bolshe, O'Hare Saivin, O'Hulkus. Befra Torov Inyov, Victor of Igali, Igahar Saivin, Oni Lehertisha Kui, Gudina Hocht. Binagov Prieskelt and Deshkirt.
1: Prieskelt and Twishkirt Chalu, Igiven, you can kill him. Tatuil me in Fubul, Yalog, Kofertiak, Sewelchak, the Pubul Etchul Gunangal, that bland Griwiak, the Sewelchak, the Ita Albuak of Wilahad. Bunyan and plan la sewulchak, karulak tagas umper free ho shelter. Takeshnyal file erlino online new merhudge than froches corlihan, agas be session all the sharectal fodna kondai gajin la hulaida yeru forward. Tatus cosel shanubur ferk farisha grim ba asraha norlad. Fui hujahin dan togra, be park sugra da feshji, eshin a pobli da yegari agas kasan shul a birch. Kas na yunubur tala genu fuin hujcha dan shkem, twirma shehid fi a kar me the euro. Jash Giala, Dirchen Corlear Condai, Igas Colta or Ward Udras Nagailtakta, Anthony Malloy, Gurkadi Muinu, Ikrinu da Ward Udras Nagailtakta, Da Cholat o Kualan Choranta, La Oct Ja Re Hamra o Hogal Anakila Perk Rogi Dor. Dirchak was a Barthi Nakiraha at a Chreke in Shina Achoru, Igas Ach Oct Ja or Fada Hogal Rinsiu. Tá céirde na Haragail ag tuirt faoi thugra úr álainne, díirithe ar an farta, agus be ithe álais acus na himeara leis an tugra a phlé. Ben cruinniú ar siúl an anad pobl gan luaithe ar lenné a seacht amara. Tá pictear da Haragail a féintal an talaíonnta ar omlacha Paul Henry an luidic fichas an lí ag dul ar cant amara. She had na cantali Adams and Malaclea at a mon and chant, agus ta chrore lua da idir 3 mili euro agus 7 mili euro lua chitlish an fictar. Shkiel a baish, for Helen Maher is Corky o guhus a roconi at is anuaf gondai na mi baisig an jeru shaktanye, maran a far keila an o kala is maher a rorti, bei afran a tori a jab pobl hiel vasan gondai na mi a maera gi hinye gochlog, agus hien a ria chremu a gi dochlog ang las nain a Malaclea. Shnuol un tuishgart.
2: Príf skelt in yr hyrch a lefag fólingi vrenan. Tá cóllaisis chochar ar air na chud 8údí in osspeil na hoscoil gaiile goir timpis de hála sa glochan na gé inar bhil cór faoin bhar a bhí rothíochtta g nám. Thlainn timpiste ar mhórhile chunéala sa glochan ag chartar fichichan na trí trúna agus tugann fear gin osspeil agus a gátaí go duna. Tá na gádaí gar aon duine bhí taiisteil ar mhórhile chunéala sa glochan trú na gé idir ceú is a dóg sa trí chlog chola deagwalob má tá óla sacú nó fhí sean ón deiscem sa gá. Tá na gádaí fósamon fi Rúchan. Cahu bagnach cerachaní milliún euro os cian wúsed slánta in gíorthir agus in gíorthúsgirt ag deribhí úl na bliana seo. Tá gún tólas ag cruniúg orm slánta in gíorthir agus in gíorthúsgirt in gíó, mar agra ar chéist an góilor Shane Ford. Dar in gíaimanacht gúr a cerach a 6.6 milliún níos mú cátis a régiún nan mainú bhí cúr ar fáil gún tréibhse sin. Tá bwúsed go bhreis agus 2.2 billion euro ag fáimanach na sérbhise slánta sa régiún im léana. Tá fáilta cura ag imrúgrú ba tíochta bánú, rifin spéisi ta gha léirú ag ag óchars ta dála go chúrsí tíochta sa rátis náisiún ta plánala gan a cantar gailtachta. Tá súl ag bánú go mála an cóchars ta ag ag grinyú a ta siúl fí láir gur chartrins ari aigina ar a dríocht rátis. Tán teachta dála go hin féin mui ó Rose Conway Walsh ag gerid hechtí dála an réaltis, tá cíochta húrts gan reachtíochta tá sin féin wala le go bhí réile se gán charbón i teir ola tí. Dúirt sí nach bhfuil sé ceart na cód, nach bhfuil a réaltis hís leidúar bíganna ar a gán charbón go ola tí, cé go bhfuil géir chéimán ó thiobh freis na holaíe, agus go bhfuil talaí is drachaid leis na bilí tasa a dhíoch. Agus socrú sochríide. Bé páric ó flárta a spéla dangin a chachá chud dhuaá híl a London Hasna, mác le seán in chean wátis agus a bhean meagí nach maran, chá hóran an pobl letir mór trúnúnaia ó leabhar sa cúig go dín seachta chlog, agus tuair a chuirpar seach sa sé pela na dhé sin. Léar efrin na sochríide chó ag meann le mórach agus chuir a raibh rilic letir mór hís an efrin. Bíonad príomhscéalta níorthid.
3: On amshir nish mas gonga shef shi greina agus gamal ta gyal ta trinona le ha moril washti o nir hushkirt chuig kuiga ala chanacht agus ir hormon agus bai moril skapia cha chala tele. Edir 3.10 agus 6.10 Celsius a weisen tocht sa nir hir agus nir hushkirt agus is edir 6.10 agus 6.10 is fi Celsius a weisen tocht agus elegantid. Shet kui wag nogu I vasra nias. agus leis sin sin bhfuil go chuirsnaíocht exemption seo

Fléisir a gom bheith cantla Neil Martin bhí séastíir ar bhairscíalta in sin runseartaí a tháinig agus é gcinn siad fa tugra ceáil atá idir leabh aige in sa Teapáin agus mé réig ar mé géisteart le tumult a nuas le chuid ceáil a na gitarí sin Junji Shirota agus tá sé speisialt ar an banjo fásta agus Neil a gála maith adlis in Teapáin ma is dóigh go mé sibh sa tóir arsin cénál cuirim ceáil atá a grúmaí acu agus tá chuimid sa tóir ar a ghónaill ar a drothúir níl sé ar fáil a tá sé speisialta sé aontaint a maith ar an gitar speisialta mura dúirt mé ar an banjo fásta roimh sin a ríist bhí muid i géisiar na píos amháin albam seo agus wasn't sure what the chrys the insan shawl tradition the fear call tradition to my kinship will cope down album show agat hinnafin traditional music of Ireland la Dahi Sproul Paddy O'Brien agus James Kelly tia gajira special ta agus be mwja peli war shun agin bomwja gajira kajero mwja gajira le shugon il couple reel akur tu slishan darna kudan chlair the Monaghan twig ishta gaji shen sikyo inta jas sir fad a mwra dutma a fanart lish an album shun agus lishan churur shun ta mwja ad la oran in yarisho Chas ma seo díobh tae treifil seart ní a chun agus is cineál pearla, is cineál seo é naróma seo óla ar caim a ré go dí tae le gyrid cé gur o cógliachí go leor am a chud a chasú le blianta fada a seo aontaint a jazz dahí spróil atá le chlann sin na ceol in seo agus cúl tú na barlaí an sigil atá ar an chin seo

Magdara ó chanéile, dhé het in sin a lochtéisteachta buchalín deaság le Magdara ó chanéile agus in sin in seananne dáte ná áhearre. Hamanne mar bhéir an grúpa ceáil rúna ar agus a deasta dóide sleannan siad na coppla pólca iste fríd léirú ínta ar an chin sin agus éile fáil ar an albam úr atá muo ag rúna albam ar bhfuilin siadil When the Light Gets In. Nis, tá má fainne si bheith égal, tá má fainne sleannú

0: Tá tréibh sin na dimpistílinn ar bhóithre ar fud na tíre. Agustíní ag taistil na móithre tráinona inniu, meáirí tar dóibh gur am ord risca í tréibh se an bhrúthráachta. Moltar de gachúsáid ar bóithre tiomáint go hán chóramach i rith na tréibh se seo. Is idir a 4 chlog agus a 8 chlog sa tráinona a bhí an tréibh sin na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach dúsáid ar eile bóithre an tám ar fad. Teachtarach don údarás am hofáltach d'ar bóithre. Feich rsa.ie.
1: Fod na héran tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, airlis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach. Tuile eolais a gov.ie/starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héran.
2: Tá athú a tacht ar an gcíanú sodaimi letrachas agus an téileh dul a méid, achas féidir le hathra beaga de fríocht mhúr í anamh. Idir a chuig agus seachtrán hóna is mó an téileh ar letrachas. Mar sin má dhéanann tú iirecht letrachas a úsáid las mud in na thuanta sin, is féidir leat a thion féna dhéanamh leis an éileh a laidú. Chuid a gás go bhfuil café agat, déad fá de fríocht mhúr í anamh ach clúdaigh a chur na cuisneoirí ag deire an lé leis an éir fuair a chináilisteach. Is féidir látsa athrathe beaga í dhéanamh ar an gcíanú sodan tú letrachas. Ní leannach ceistama. Feig tuile eolais ag esbnetworks.ie/chuntosigflexibility. ESB Networks, fuinneamh ochar sa saol. Tá deontas fuinneamh tí díreach feachta ag seanán SEAI. 8,000 euro le haghaidh inseolú ballaí. Agus fuair níamh a thábéal d'uais 2,000 euro le haghaidh inseolú áléir. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair 2,000 iag go le euro le haghaidh cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasaí an ón SEAI deontas fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar de deontas inniumh, cuairdaigh úsráidathe fuinneamh tí SEAI. Le tá chiaocht ó rialtas na hÉireann, tá cáilitheach tearmaí agus cnéalacha i bhfeáin.

0: On will tilla agodi brosla erna bakhoin. Curran and Tara Kotikus Pibley, Jack Chambers, Elena Gardchum and Pibley, Gerbarlo Stalk, na kind. On Chanisig Medu, Riv Kid Chleha Soccer na Heron, Gunya Israel. On Willick Tepper na Notion Antia, Dulling Lek, Leshna Dutlon Vora, Ta Rivin Hinadena. Jultin in Rush, Arish, the Vulla on Ukraine, Gersus Kugig. Agus Darren Aron, Gavaitfi Kailis Hermuz, Oskult Ishak Law, Marounin Miracle, Tylorucht. Is sin ar fad agus tuile gan cúpla nóiméid a chur dús an nuacht le maire de Valais.
1: Tá uacht rán Mheiricá Donald Trump is go eas go thuairt ag chóchanal generáta náisiúnaontaithe in Uaireach Mheiricá. Dúirt sé go bhfuil cog a Mheiricá leis na Iráine chuir bacarb arm núcleicháil agus ag sé fola roimh go ndéanamh léirscrios ar a tír mar an iontar marga le deireadh chóir leis a glampar. Tír ardrúnaí náisiúnaontaithe António Guterres nuair a deirge ag chóchanal go ndéanamh Canary Down do rialuair intlacht thiarga deirge chóir le cogaí díruair aru éráide agus agur chóir ar institúrí na náisiúnaontaithe atá fáil nóthair le díonadar leis agus déileas na dúlháin na talasáru ar fud na cruinne. Tír an doctor Luke Phillips a sospeidal a bhaitrim le clia gur í leanú ag Lee Reis agus ag se le fios go bhfuil ardúir an líondaoine tá gur ag na hospidéal gúir gortaí bhaineann schob gúir scútir agus rutha electricha agus glúisruthair chun daoine scrambler. Tá feras cin trí scór blion gaois tóicí na gardaí faoi chiaráin agus luchas cian 2 milli euro go ghrúgaí a phríomh deach a gcathair léimirí i neamh. Agus bhí na príomhscoilte náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
2: Prefskeltan deskert egen gurt du hiem lo clear nuf kuduk shir fe chamad go kyan kai kisha ele on tea ta kushehe in unsie yenav er en dachte dollar nav splach o hilorglen Michael Hilly Ray. Ta she shienta eg Anthony Foley o vile vude im lo clear gurabeshen on tea a chnokahe se vishon a turt bullet on dachte tri inog oskelte a harte. Tá barna bhór idir an téileh ar séadmhí sí sláinte agus an muoiniú atá ar fáil do óspidéal na hoscoile Ciarí. Sin thug bainisteoir na feimeanachta sláinte i Ciarí Julie O'Neill le fios ag fórum sláinte an Iarheisceart. Tá sé fógra ag a feimeanacht na séadmhí sí sláinte go bhfuil an liontas gaaltachta agus liontas na nilán le tuairtear nás do All Three. Tá cór le chunta Ciarí a gcéilemh go gcuidfí coscad erimiúracht na níosc i neisgirt Ciarí, tréis an gcórlóir Norma Moriarty rún a chur féhráid na córla inné. Agus tá cór le chunta Chorcaí ceapathe go rainn na gaaltachta mar cheanna gríochtáil tiúil chun plán tanga na scríamh do bhá chroma mar bhaile seirbhíse gaaltachta. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
3: Príomhscéalta an tuaisceart. Tá inniu chu in bhéna a dhéanamh thurbhais i mheorchlainte de dhaoine ága ina na ngáil faoi leheir. Tá go le fios a cruinniú orm sláinte nia riniu gur dúltaíú de chealaithe chuig fingéad de na hiarratais sé chorú chuig seirbhaisí ceam sa chondaidh sa chead 8 mí den bhliain. Deas céala dúirt an cóilear condaidh agus cólta ar bhord údras na Gaeltacht de Anthony Molloy gur ceadaíú muoiniú ag cruinniú den bhord tá cholacht ó cualainn teoranta le 8 de ré hamra ó thógaile nace le páirc chrógaí dóir. Dúirt sé go se bartaí na ceiritha atá tríce an sinna a chóirú agus 8 de ar fád a thógail ar an siú. Tá tuairmín phobal a láraga cofhairtíach saoilteach de pobal éitiúil go na ngáil tá blán gríhaíach de saoilteachta atá albú acu faoi leheir. Tá ceisneal ar fáil ar líne ón le nniu mar chuid den phróiseas cóirlachain agus ba seisiún eolais a reachtal ar fud na condaidh go dtí lithiú leiad a dhearú fóir. Agus tá tús cotar leis an obair ar phairc áris si drugan bá a sraithe nárlar. Faoi chuid i hín dan tágra seo, bé phairc súgara da phaistí, eis sin na poblí da iegarí agus casan siúl a arbert. Sin a bhal an tuaisgart.
4: Príf sgeilt in iarhid. Tá cóliais chochar ar áru na chud 8 dí in ospidéal na Hultscoile Gaeilge a gortaíomh go duna gwaar timpíis sa hárlas a glochan in ngé in ar bhfuil cár fín bhar bhí rohiocht ag an am.

0: on seachtachlag ar maidzin go dín seachtachlag trúna le chaling leiclis na zecrochtaí mór a trochta a bhín sa go dréad. Tá teachta dála go hin féin na maio Rose Conway Walsh i gcéad heachtaí dála an rialtais tacaíocht a thuairt gan reachtaíocht atá sin féin na bhola le go bhuaí réiles a gáin charbon tar ola tí. Agus tá sé tucaí le fios ag gcólach léiriúchán teilifíse i Níor TV atá lonaí ar fáceach nó chasla agus bhfuil leifeag acu ba gur cochaíne go sé le deire a chuir le na ngraitha. Bunéad príomhscéalta Níorthir.
1: On am sé den is, leath a móil washi sér trasna tíre in nocht agus bai coid gona móil sin trom go hádi a sa tuiskirt agus nair hurt ní stirnei. Déadach bóil tilte a bheil leis na móil seo, bai rint kiogus kiobran a titim in nocht frisin. Idir 3-10, 5-10 Celsius a bheis an sócht sin ar jeskirt in nocht agus is idir 6-10 Celsius agus 1-10 Celsius a bheis an sócht sa gazelagan tír. Séad sa gai walg nú gai vastra. Agus leis sin sin a bhil go chur sin luíocht agus am sirin seo, Er artí radio na gaeltochta go mbeidh sé ón séchlog a chanis leis an gláir túsáite agus ortsachna.
2: Gur mag agat NASA Nick and Rí an sin agasla cogur seo na sonraí tagmhála.
3: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag chuig a hen a chuig a chuig a trí nó ó húsgrit na héran ag a hocht a cahair a nai a hocht a hocht ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariochta. Curtíach WhatsApp chuig a náid a hocht a seacht a náid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seo riafost chuig túsáite ag rte.ie.
2: Dúr dúchtrán chumann umpróri bóhar na hérin jair Highland in yo. Nach féidir tila agódí fí fráis na brúsla a chur as náirav, mar nach húl umpróri ari in an na práis na raha dízal a hasav. Fí Highland ag lárt tréis tó búlis an tánista agus an tára argus Simon Harris im la clia in yo. Fleig an vertikú takíochtí féidir head of brúsla a déit fí ochar san áirav in mosead na blíne na mísa go meisgeil seo chugging linganis go lei seo agus na scéalta polatíochta eile a lé a phlé ar an agraí colatíochta chuún ó séad an na chuún a godí brosla ar na bacáin.
4: Agus go bhór díring a chaméoach buéad agin gach mí ní le sag an ceirt a bheith ar buna go mó lá go lá, mar bit tanir sin speculéireacht a dénta le cúpla seachtanús ó híomh an buéad a bheits ágairt ar an séú lá den bhí se chuing. Igen caiici sin is an iirt sin cluiste agin faoi cura cánacha agus takeíocht í bhrósla agus tá éileh éagsú lá dhéana bhar sin ach tá gach cuma ar go bhfuil na hompróirí na hompróirí bóthair na tarlóirí ar buile faoin chuúil rudaí faoi láthair price an bhrósla uachtarán an chumann sin ag rá tróna nach naibrín na mún le gnó atá acu in áíir nar haon price an diesel os cean euro nócha in 9 litre agus ar nóid tar sé os cean rá euro in annachuid átachí ar fud na tír sin an gná diesel tá diesel glas ní sir na sin nach fós a wad níos costasí na mar bhí ag tús na bliana. Agus bhí criniú ag Highland agus an tánaiste Simon Harris ar maidin. Agus dúirt Highland go raibh an plé an astúma ach nár gheal an tánaiste agus an tar airgdis rud ar bit dó. Ach gur tugu le fios do Highland go méidir go mbeadh síine á gur leis na curathe ar na rátaí dleachta ar feitreal agus ar dhíos le tá i bhaim faoi láthair ar nóid tosaíú leis na curathe sin a mí Aibrán. Roimh na hagóidí bhrósla curú leis na curathe sin a íon na hagóidí bhrósla. Bhí ardú chéimúil nó fila chéimúil ar na seanrátaí le teachta bhaim de réir a chéile ó thús na mías a seo ar nóid. Díl an dáil ar an trucha héanú lúnasa chun na hárdaithe sin nó na hathárdaithe sin a chur ahló. Tá chuile hans go gur far ahló ríisi tríéis an chéad lá de bhí na saona mar na chuil éon chuma air go bhfuil cuasaí sa bhean airthair go háirí a tríéis chaint uachtarán na stát aontaithe Donald Trump as chóir tinál generalta na náisiúnta inniu chun maolú agus nach bhfuil éon fórsa eacnamaíochta an atá ag chur brú ar na price na sin ar na hallmhargaí tuite mar sin tá na tarlóirí i glórach go leanach na sinthe atá a bhaim fa láthair ar rá, tá sé glórah tuile takeíochtaí ach tá chuile hans má tá an méid atá rá ag Highland inneo crí ó híomh cuasaí eacnamaíochta de go mthair siad nach chuil an mún glóantá acu ábalta feimid réir na takeíochtaí atá ar fáid fa láthair agus go mbeidh siad le tuile acu.
2: Agus Australia go nairn tú tagad a Trump an sin ní me chun leart fiach díireach le rá na sé héisteoir bé

0: Homlana bra era eran go ein tu sho. So an aibata eun na, ta gach baul isais ta eantis ta onanus e gach baul li a wain ins na nasion einta, so ta se de charta go na kestna fada flei. Ach ta rain tirha gwil dar noi o wad nis kochti agus o wad nis sevre agus o wad nis loidra na tirha ele. Agus marsin ta mihor hamiacht o heiv Manuel na tirha sin e vavr ko ai ruga polatul lesh na sokriha e yentu sin na nasion einta gom Ni ente wad ni stakra na sokra sin no biog nocto yain te det fira na sokra sin na chur evaim. So tas ais bochart that I suppose tas ais eifuch to chohev an ein tu ata aun agus godag an dina lechela agus go blater kestna a chohev conas grafader na reitig a vartiter a chur evaim ta faibana mora e gest ach sin faibana a vunan le politiacht na dirha ata marvuil.
1: An a kestkein arts Antoine will she eifuchtach mar agriacht?
2: Well, ein team le cuid wa hata rochen sin igniv, ein team le freshen, nac agriacht I an nasionita is baliukan da nasionit, agus caig sheet veher ein inchin fwi. Ta an chorus ar a rao na nasionita eg bra, agus ar a vi mar cuch le ni da vehan, ta si chin ahraha. Níl díine ag glacha leis na gná tuiscintí a bhí an godí seo. Ní hé goráidir furafa, ní hé nach roiin eisiochtí a dhéanamh ach tríd is tríd, ní féidir leat brethe dhéanamh ar na náisiún aontaithe mar agriocht, seachas ar na buil in san agriocht sin a bheith ag feimú de réir an tlí idir náisiúnta agus na dulga si a glach si dúrtha féin nuair a nacha si de bártna.
1: So ta ahru ta me kon fana glatse for second meal or door to Antoine on a taro got gurev kohishkin down vi eskart down hori dine ak which is an kohishkin chin down the shintrish brishishis go humlan in ish and ishin a taro got down
2: ni er hing will she brishishis go humlan ak ta she brishishis go suntasuk ta she salya mar hamplug will kusuluk di orde gus mahig tu dome sho ro Kusuluk di oire idir shasav Israel ile ke taluna ta uha agus an rush ile ne irs mi den ir imprukt ata in san Ukraine anish agus ta shi shin dunna galior ni feder lesh na nashuna inta reituk a yenivir shin kahig na nashuna ta partukan an reituk oil. So velik an rud atá ragam ná, ní héig bhfuil aon rud cear leis na náisiún aontaithe. Tá na cineálacha ar bhfuil siad ag brath le dul a bhaim, tá siad ahrathe agus níl daoine sásta glacha leo i hile. De réir cosúlachta. Tá súlacham bhfuil dul a mór am an sin, ach de réir cosúlachta níl na náisiún aontaithe, níl na stáit aontaithe, níl an rúis, níl Israel sásta glacha leo na gná cineálacha a bhainin le. Leis na náisiún aontaithe.
1: Níomh an bhfuil aon dóchas a gut nuair rannin tú ar an domhan go bhfuil aon slí a rás ón briseadh síos seo ar ordaí na náisiúnta buíthir rialacha ar an dlí idir náisiúnta mar dúirt Antoine de Noy ní hé go raibh sé furafa ní hé go raibh daoine leanúnta gcónaí ach go bhfuil sé i mbeithe ar gúil go mór le roinn plianta nús agus go bhfuil má bhí dulcan cína dionmh go bhfuil an dulcan cín sin casta ar gúil ó hibh dulcan cín le dlí idir na siúnta. An bheith bhfuil aon dóchas a gut go nathróg sé sin arís amach an seo?
0: Well, ceapam go gaithigh míad dóchas bheith agaigh mar mona bhfuil tá sé dacar sais airí as an lebar maid an nachhfuil. Ach an rud atá ana tá an aibh atá leis ceapam, ná bhfuil ceantas na faibh níos mó ná an slíon an aibrí an cóirle slándála agus a cóthair an rud gúil an cúig bheil bán buan sin inán sais blocáilí aonamh ar eantis a cóhara eantis a bheith a gírig beidir siachán a chóir chun cín nó stop a chóir le brú atá a dhéanamh nó cuga atá a chóir a bhaim ag tíortha áir ar a chéile. An aibh atá ann an gurbíad na stáirt agus an rúis agus an tín gwaith siad an a másc na tíortha gur féidir lo na hagrig na eantis seo a blocáil agus mar sin manuál na eantis a dul in a bhávar is féidir do blocáilí aine bharthú. So crochíonn sé sin ar lí amháin gur féidir le

0: Chiap muid a gónig amach se goma in eistu i réadmhain. Ach dágan chéirchéim airgadis i bhícha móra míltecha muid. Scibún tauchí bhí atógar agan uain haríthe.
1: Ní gága mélach fícha gach pín dá bhfuil siúrí agat. Is féidir le seirbhís dóchbunachta na héirin, gníomhreacht a neamhspláth Realtais, cuidiú leat do chuid fícha láimhseáil agus dúchar ar mhóthair de leasa arís. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus téochaigh backontrack.ie.
2: Na cuiní roiinte sin ile, na coltacha ceana, ardán roiinte ag comórtas árán na hórafíse, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Sin go dtíigh ar duine go bhíh go bhíotach gná éilí ar bith faras gáis i Yeisiú agus go scriostar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh. Go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirithe i gcónaí nó díotá gachrod a chur a maíl. Aimsigh Saitálaí ag rgi.ie.
3: Fágan na náite sa dag a méid lear a gur an ar fad. Ó chrum aga Kilarglan ó mola an go clúnaí. Aistrín gnólacht ina tíre seo spirid na héirean chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasúála. Fostaíocht croithe, deisiúna chur ar fáil agus saolta á bhéosú. Dar spreaga aislingí gan teoir a bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí muid a thír ag fásúála. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éirean. Cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
4: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Tuairí muidna ara don chór agus tú ar hiúil. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. Ba de chór ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Den orahintinish, Dublin Airport.com.

0: Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héireann agus óráin bhrathá le choisteil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chalafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy ní choisteile. Tugaí cí chlóis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag seacht. Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Bála Iri, tás a bheile dúrnáilirt as a Josh Gellinál a Sofia mar gúl rá wún cré ua ar a laid búit ag na drifúrcha o Rourke as rás comáin Ifa agus Lisa ag orda chrífach in a hiúrpa tránan nio. Úl Ifa agata Kazimarska on bólan sa ránach 6 kg

0: ach tír sé neobhar hí réile tacuir Amerika agus sin technamíocht a chorir in Irán le gur réal a chorb Olamán idir bhertiocht am. Dúir sa tocht trón Trumpaine freisin go dóicin na státíntiche gáhhan áit mhór airim sa Greenland faoin mar agus síníomh leis a dámhairigh agus leis an Greenland trónam. Faoin gcóhaintú sé geiscmach níos mó saidir i Amerika nach ar an Iráin agus gombeach NATO a ceannas graithí Islandálam. Dear Ardroni Náisiúnéintiche Antonio Guterres san óráin deirige ag go hinál gunn nach Canary Down do réalú ar intlacht thiúrga gur dís deire le cogaí gunn ní raibh dís ar arhé ráide agus gur í e agar ar Institúrin Náisiúnéintiche a tá fáil nóhan le díana dá leis agus déile leis na dúláin a tá le sárú ar fud na Cruinneam. Mari Farrog an Scorpion to Guis nar wala carvi se hamaint agus lori finn chile a maile fórda a gwnda na mi ar ta leawr se dóie gynnyof gyrw sgrwdw leisir a lahar ar a verfi tamant a lori. Tam bór fós dúnte le gavetan na gordi sgrwdi hir technola a yenair. Tá sé ráite Comun Lough Dumper in IRHA nach chuid sé curas a gúdaca nach mé tuile léirsíar bun faoi bhrósla mar nach chuid sé don am price a diesel le hesa. Tá an riad sa caintear thuile tacatach ar fáil le ní chus brósla mu sé na mí seogain tá bhfuil price litre diesel os cín ghaúr agus 10 cent a chuid gan na gorastíim. Déanar pléas a dá trónna ar bhaltaí gur í déil se gáin charbon ar ola tíim. Sa sé chur leon réalta sé partín féin gúil sé a chur dala mulag ufas a chur bobl tráhúil costas foinnih a gáard ó gúnaim. Ó cheanar an fórtí mér lú McDonald fallar sa dáil gúil mi hím le sa méad dús a bobl a ríist mar a hárla hana sa nearach agus dúrtí gúil a chur réalta sa mulladúrach agus a tarans na gos. Mar reagrara bheur an tair caitachos Phoebe Jack Chambers go mé a buse dám fi hean caiciise agus dúrtí go bíon chloch a smú ar fáidrin na réaltais na cúnúr gúine ícas a gostas marach dala. Jálse freisin go leidú sé an tóla cánach ar aibliche agus gur ar fels ar helvisí paiblí. Tá feros cín trí scór blion gúis tóki fúi chéri cín go gona igus lochos cín kéit sra hí míli júrg an grúgi a fríú a gahar límri í njóf. Fríú iad nir chórtan a gárd í teach mar chóis a gá vistruchán fúi gíl ús fúi chéna trúgi sig gantar. Tá feros cín scór blion tí gúis gái chéstioch a freshin fúi loch tím pos gái chéit chachtú cúg míli júrg an drúg kói cín ús os cín ní míli júrg an erig a tirim a fríú í teach sa gahar in éi. Tá sé fógraí feimeach na sébhí sláinte gur leontas gaaltacht agus leontas na Nílán le tuair sa reis gáil trí agus chun deamatá gobair sa nárnal sláinte san ceantar gaaltacht am. Trí bhíle ochcéad cealachat trí euro bheits le fálacha faoin leontas gaaltachta agus dhá bhíle chuicéad chuig euro faoi leontas na Nílán na Nílán ba tilefuinscéilte ar nuíochta deisgirt. Dear an Dr. Luke Phillips as ospedal an vetrum la clia gur í leanú ag Lee Race agus uchtra le fis gul ardwyl ní an dýna ta gari gan hospedal gwar gorti wan is chob gwar skúchir agus roha lectrcha agus glwys roha gan dýna scrambler. Dear sé crinú gan chóchaste dlígus cyr trnúna gur í bác fín rachdeocht ar importal agus ar ielnú roha sa agus dear sé freshin gmach sa eigintach gmach yfyr chlári arab agus gwn ni cynne ni gwgintiofi gwyd sa dy clil ar rilach yn wohod gwyd sa dy gynnu isrw pata cadi agus gwyd clygad gogaha agus ram o sa'n siad. Dwi'n siag a fecyn chi'n dynnu mi'n lof agos cos y brysdech o gwar gorti chi ar y glwys rohair agos yn yr ochr sio. Chom mae'n crof yn brysdech yn yr un agos dochr dynta gwyl fehe cos yr ysyn ni agos ffresyn gan unchyn. Hon i'ch ordo ni pwynt y sef o'n gyd yr ffrais môr i'l electrwch ys y fi siach cate dar le ffigurita eisi i'r brif affig stadref agos fi siach siach tu sef pwynt y nif o'n gyd ni stire na'n Tom Cain yn yr am. A bhí sé fós ní siire ná mí lúna sa gáhílegus fi dó an tá bohíide bhí sem. Spáin na figurí gur tháinig ardú híineach fan géad ar freis brosla an bhí se caite a bhuichas sin go chuid is mó a gur gan ardú tháinig ar freisála ar fud a dahain. Tá doctorí ar builiad go cheart chum an doctorí na héireann na i mó hés fótal a gáilimán aineis. Rachtal siad balóid mar bhí ceart chum an eile sa tervís feiblí fúi gún mail socrúinna fúi chuain tú nópái sa nárnal feiblí. Agus bíon is gailt náisiúnta agus idir náisiúnta gún trnúna seo.
1: Nocht na gailt an éise tá snú le nocht a deisgirt a léamh aige chun an muine chun. Tá bearna bhór idir an téile bheit heidirbhísí sláinte in óspidéal na hoscoile Kiri agus an muineú atá ochr ar fáil den óspidéal a thug bainisteoir na feimeachta sláinte i Kiri.

Julie O'Neill fis ag a fórum sláinte an ír dheisgirt le DNA. Ifragra ar cheistón gólór Mikey Sheehy ó Shrawley, dúrt si go nahanín siad an brú a táir an óspidéal agus go gurtur éilef óhar fástainra

0: Coenra ó hástáil a dúirt sí agus á Orbert agus tá sé beartaithe go mbeadh muoiniú na réigiún bunaithe níos mó a riachtanna sin doanra amachanta. Ag an gúirt dúthaí im leo clia inniumh chuireadh siar feicthe maid go ceann caiciise eile an té atá cúisithe in únsaí a dhéanamh ar an deachta dála neamh spleách ó Chiallorglan Michael Healy Ray. Tá sé sianta ag Anthony Foley ó Bhailehuire im leo clia gurb éisin an té a chnocachas i bhí seán a tuairt builead an deachta trí inniog oscailte a charta. Tugadh le fist an gúirt inniumh ná bhfuil aon tróir fós ó oifigeann an chúisimh poiblí i leithan cháis. Cuireadh fiosar bhád tarthála chun na séadar maidna nuamh chun duine breota a chaistrú as ina searcáin. Chuiridir chun na farraige ar fiche tríd an naoi agus beirt ón seirbhís náisiúnta áthchárna ar bord in éanacht le thochtar criú. Fuinnidir céan i láin amach ar a fiche cúid tríd an naoi agus duineach measú nu ar an bhar breota solar tugach ar borde agus thar neis go dtí dún na séad agus cuaram locht an áthchár. Bhí sé ar an nara tarthal leis an teachtain seo ag a bád a chuúna séad ó tugach benna bhí gortathe de dheasca titime amachas ina searcáin de dánig se mecarin timpplair tíochlógar maidin. Tá sé fógarthe ag a feimeach na seirbhíse sláinte go bhfuil an liúntas gailteachta agus liúntas na nileán le túr tarnáis do All 3. Lúnta sé seahiad sa a bhíocha gis na Haltrí ach buineach díobh iad leis na curathe a duineach trá na gcéirchéime ach na múla in éidir. Is fiú 3,083 euro an lúnta scoilteachta agus 2,500 euro an lúnta sa Lánda. Agus déad ár drúnaí chumann an Haltrí is na man cáireach filní hé ó fróiste fiún trá, go gairt go gáróch an lúntas le harcú na fórna in áitina ar nós ospidéal pobl Chorcaghuine agus i gléide.
1: Tá súlagan go gcuidir sé le dhaoine nu bheith sé do chéine bheith an roimán daine nó an bhana méid rálaí mar hanfla. Bheith sé níos sáran is teacht an daine chun na bre mar bheith an lúnta seo breise ar fáildit. Agus téan sé seo go dtí de fentsin agus cuidann sé le sin chomá. So is rud is dócha níos mó chun na bheith chéine bheith agus tá súlagan mar tás aige na héine go gcuid an pá isteach go mór ar is dócha nu di vin tú fiachant ar cáráim eich an ubre, ma ha breispá ar fáls na gaeltachtí kan hef na rai fá áun. Tá lúntas na hiláin chó maha tacht agus hiláin gohaidi hez tocha níl múrán, altrí gobin ar na hiláin, ach ia tsú da há, beig lúntas breise a cusan chó maha agus más rada gwyl an hiláin stokaeltacht beig an chóachán ag an altra.
0: Filni hei. Tá cóla chunta chéirí a ggéileh go gcuid fi coscar ar amíoracht na níasca neisgurt chéirí. Tréist an ggóúir Norma Moriarty rúna chur féhráid na cóla i né. Dúirt sí go bhfuil imní fin dúnachar a déataach a bheitthaige ferimeoracht na níasc ar stoch na mradáin agus na mreach mara ar an ggóhéil agus ar ghéalagar áitiúla cheantair. Thacaigh na cóleirí leis an rún do aon ghá agus iad an dúirim go bhfuil tiúnscoil na slata iascaireachta sa cheantar buailte go dona de dheasca tionnachar na ferime íasc. I gláirtlan nó a deisgur dúirt an cóleir Norma Moriarty gur údar mórim ní é an síine leis an verim íasc ag Ilán Ghaoinis imán na scalag atá beartaithe ag an ggólacht mói.
2: Tom ada mi hasta le ga kine a taunen is erdus kailen on company sha on kadunus ga vile sinediak agus fos feeder abel sa faimu tration shavlin fushid on kadunus eresh egan on kine kordarishak ega kiad planala don firm nis mo erdus vishid abel sa kuikid tonnage instant firm shin agus inish ta kiadaka ga vile agus ga kid Toshi Kera Ura Nismonish, Toshan Sigurinish on Ain of the Korishach, Gurion Kinishin, Agus Spruchdata, Kahimidish in the Yen of Riv Dehina, Agus Pengme Ekor Ain of the Ishach Mehid.
0: An cóir Norma Moriarty. Tá cóla chunta chorcaí cepa ag a roin na gailteachta mar cheanna gréocht áitiúil chun plán tangan na scríamh do bhá chroma mar bhaile seirbhíse gailteachta. Sné thug an taire gailteachta Dara Cailíri le fios i bhreagra ar cheist scríte ó theachta dála chúlé Andreas Ó Muinecháin. Dearbhaigh ar Lauraí ó oras na Gaeilge le nuachta deisgirt gur síníoch conra le cóla chunta chorcaí le ling an tairigh chun plán tangan an bhaile a dhéachta agus go bhfuil dóntas €2,000,000 ochr ar fáil don obair sin. Dúirt ifigach forbarthe gaelinne chorcuí éilín ní lóchra go gapfar

0: Wiste á túl chun an obair is stúra agus gúil súil go meid an plán réig le chur féhráid roi na gartachta fechán gáf léana. Hánig tíoch oban le bíiste na gúrtóri ar skellig vi híl in é nur a chin ifig na nebrucha poblí ar an garige íaf níos luithe námar a bhí bártathe agus droheimsir tórtha do dhéire na seachta na seo. Fíon skellig le bheith hos gultigadí an tsuchulá de bhí bheith an óid ach dógar an ifig in é go nún faoi ar an dúirtí ar bhaile sáváltacht na gúrtóri agus na fórne. Cuid for torthaíos a déad a dhéan cláiste na tíóide ar na feiban na tíochta i gCorca Dhuibhne i láthair ag a cruinniú poblí i maile na téir an mhí se chuin. Tá sé beartaithe na torthaí a húsáid mar chuid don ábhar a chur for féhráid an réaltais don ráitis pleanála náisiúnta tíochta. Fógréach ag cruinne chóir le chunta chiirí an teachtainse go bhfuil chunrathóir ceapathe don dúnscadal áise agus balach cos isce i gcathair sa bhín, agus go bhfuil tar a súil go gcuid ar tús leis an obairs na seachtainí atá roin. Beidh cosán cláir nua ar imil ann na feartan chomh mai le spás poblí agus áisna cos isce. Meastar go mbeidh costas 3.3 milliún euro ar an dúnscadal agus tá tréimhse 9,000 leacha amach don obair. Deir an cúrlór cúnta é fionán mac gearlt ó ina fáil go gearrt an tástáil do ailse an fróstatig a chur ar fáil saoir an eisce do airibh ar nós mar a dhéantar don na ailse brolaige gás na mana bhfuil an leithchiad bliain sláinnithe acu. Ag cruinniú chóir le cúnta chiirí iné dúirt an cúrlór mac gearlt gur spreag an taithí a bhí a gehéine chun rún ar an ábhar a bhola.
1: Is rud príomhádach é de airbheith caint faoi prostate cancer agus PSA levels mar sin de. Ní mála le fir agus mi sé comá, ní mála in bheith caint faoi rudaí mar sin go brá oscailte. Dá mbeadh an testis seo saor, bheadh sé níos éasca dúin go léir bheith caint go brá oscailte. Táimthar chuige tá mé dul isteach just chun seicáilar mar PSA levels agus tuairim go bhfuil gach rud go maith agus sin dearadh le sin.
0: An cúrlór Fionnán mac gearlt. Agus glanchach de aon ghil le rún ó cúrlór Chorca Dhuibhne Robert Ó Brosnachán ag cruinniú na cúrla iné i mbolla go mbeadh foideann sacaid aontaithe ag éidin thuaig agus theas. Ag mbolla an ruin thagair sé don ratha bhíonn ar ordna aontaithe eile na tíre sa dornáíocht sa rugbaí agus sa haca. Agus dúirt sé go bhfuil sé nám túsachar le caintena chun foideann sacaid ile iláinde a bhunú a bheith an nán cáiliú de chorn an domhain. Nis gealt a báis agus socrathe socharde. Socrathe socharde Josephine ní chaháin, Jos ní chaháin ó bhaile na ráthe dún chuoin agus ó chorcaig. Léifar afra na socharde déardaoin ar a hena chlogan airigal chnoch na Joseph ar ráid na Blarnan i gorcaig. Creamfar corp Jos ní chaháin treis an eftrin i gréimitóir na láin i ringis cidíg agus cuirfar fáilte roimh chóch. Maidin drifúr agus drifhárde. Tá John Rail ón scart sa tupa dúhan í bhráthach, Mac Sheáin nó John Rail nach Maidin ón mail sa dangan treis bháis. Be fráthúrmh déardaoin ina hicónaithe ón haineach chlog go dtína hocht tráóna. Léifar afra na hochrda de haine is ápéan na fola ró uisle sa tupa dúh agus cuidfar corp John Rail treis an eftrin i réilige chóid. Maidin é inían a bháthaid a cheartra drifair agus a gdraáid agus goilta eile. Socrathe socharde Varian Sigerson, bean fósta ó hún gé gáin bailin scéalaigh, Marian Horgan, Sara Bóisí ó chairs a bhín ó chúchas. Be fhar átóramh inniuhadigh tóramh i gháilaí i gcairs a bhín, go dtí na chochta chlog. Aistrófar a corpra maid na mórda go dtí sápéil naomh bhí híl i mailin scéalaigh in am don afran ag meán lae, agus cuidfar corp Varian Sigerson tréis an eftrin i réilig chináard. Maidin a Céile Thomas a hinean agus mac a bháin, Clown na cluine, a seisir dehor, a cearra de féir agus gailta eile. Bina gaibh nócht a deisgirt.
2: Nua ia ta tuasgir cha liu a chíven ni chan chelie. Ta inyachu in vena a yinu ar herfashi miorch lentse da gini aga innu nangal fwy laher. Ta gula fys a crinu orim slentse niar ar inyu, gyr jwl tiw da chanaha cwig fin gyd, da na hiera ta se curu chwig sherfashi cam sa chondai sa ched ag mi dan dlian cha. Rhan Dr. E. Chiley sa chondai, cwig chied chatwa sa hocht eiratis ar herfashi cams la tacu la dini aga la faibani miorch lentse, a jwltiw da gheh chied chasca sa hín dan na hiratis sin. Dúirt an cóilear condáid Declan Meehan ag crinún leniu, gur se ála ar cheis dégara in ar na Dr. Chiley Iaritas ar hachiacht Cams ar a son, agus smuinte féin warithe agus féin ghártithe ag an dégar seo, agus gur dúltiú den Iaritas. Tá Jennifer Jagari a dúiscart go ngáil ar lista fiheamh de Hervishy Cams le idir ghé mhí dhéag agus chuig mhí dhéag. Níl in áras agur a haid daoine amá ar na sreidiúna, mana gur an rialtas bárta a bhéim ar bhain préine le costa san ála a léidú a dúirt urlarí eiricdíis féin féin an teachta déile péras a dohartaí. Agus é a chur a bhile am ála téte bála as chuir na déile tróna, dúirt a go deacha leis an rialtas bhátáil a bhfuil ainchéim den bhile a nocht le costas ála a léidú leatha. Thug se le fis gur seo an tochtú uair dáreachtaíach den chinál sin a chur is cór na déile. Bhí bommate cúneis sa seanna daniu le thomas a léirú den ar Hanadar agus éarchóilear condáid Endra Bonar a fuair buasa mí lúnasa. Dúirt an seanadar Mark Daly gur ó más mórar a más na bailitearí go léir mar ghealar an obair a ronse dá phobal. Dabar se go cruaí agus bhí sé díla se dúirte agus chuirte go cruaí dá phobal thuaithe, pobal ar a chósta, pobal iascaireachta agus tan ghéalaigh. Thug na seanadar í Manus Boyle agus Niall Blaney ómas de Endra Bonar Fosta, chomáile ómas de James agus Nóri McHugh. Bháil an seanadar Blaney go gcuirtí am a léitiú a mhaithe seo le ómas mar is ceart a thuirt de Endra Bonar mar a runiú le buil ina eile an teannaid roimhe seo, agus go dtí curú de haile bheith a leithir. Deas Giala dúirt an cóilear condáid agus cólta ar bhórdú de ras na Gaeltachta Anthony Molloy gur ceadaíú muoiniú ag cruinniú de bhórdú de ras na Gaeltachta tá cholacht ó cualain teoranta le ocht dea ghé hamra a thógáil an aicila páirc rógaí dóir. Dúirt a gúil se bártaí na ceadaithe atá tríce in sinna a chóirú agus ocht dea a leig a thógáil ar an siú. Dúirt an cóilear Molloy gur ceadaíú muoiniú de chéad 20 míle euro don cholacht leis an scéim a dhearú agus le hiaratas pleanála i dhinú. Tá ceithar ponca sé acra talú i gnúdaras ar an siú, agus dúirt an cóilear Molloy gúil súla gnúdaras scéim tithíochta eile idir ghé hatéag agus fiche tea a thógáil a maithean seo.
3: Tá ceadar ponca sé acra an sin, agus a lár na húra tá Cere tia trí seomra an sin tréke. Agus so an plán an isi ta ag an túdar agus an cóilla. Agus cúi sin amat o teandr fósta agus fúr o cúlain an tean an társtint. Nau an plán a ta ácú na cere tia an sin a chóiru agus íd a hontú a sea con ág tihí gá seomra. So sin an céad céim So the road the actor and Shen was a Shen Bajor Sheath and Lina Chen, Gumel Bajor Harfa Doyak, Bajor No Bajor Fia, Tia Tree Shomra, Toka Foster, or Ern Steve Shen. So Shen is just skeleton.
2: Tá tuair míon phobal a lárag i cofairtíach saoilteach de pobal éitiúil go na ngáil dá blán gríúíach de saoilteachta atá albú acu faoi leithir. Bunion an plán le saoilteacht, curúlacht agus iompar phrí thóisialta. Tá ceisneal ar fáil ar líno an leniu mar chuid den phróiseas cóirlachain agus bé seisiún álais a reachtáil ar fod na condáid go dtí lithiú leid a dhearú fóir. Dear an cóilear condáid Dakota Nick Vanman, bald an chófairtíacht, go dogan an cóirlachain poblí deis tá ghaoine páirteach lacu sa phlán gríúíachta agus a dúirmí a chur iniúil fa chuirsaí saoilteachta ina bobal féin.
4: Tá sé inta tábhachtta go freislaíon daoine ar na seisiún seo agus na cuid tuairimí a chur an nuúldún. Ag dhé an deirú béimeid ag tuairt an óla seo go maiile a léa chun phlán náisiúnta a chur le chéile. Mar sin tá sé tábhachtta go bhfuil ar nóir an seo a láidir ar na rudaí is tábhachtaí idir sabhailteacht ar báire líon na nardaí ar mórthair nó iompar frí sóisialta fásta. Bé an phlán seo againn ó fiche fé seach go fiche is a trucha, so she talked up goal much larger or shaw. Agus go digging dini ke ko talked up is a ta a good turumi.
2: agus tá grúpa forbot a lechar vi Ward a gimpíir an phobal pirtir lágus a choirlíhan poblí a tar bonnig cofuirtíach sewalteach de poblbal etúil gun ngáil, agus flástal ar heisiún álais a bheits ar siúil a leorlan an chlochan lé a dur a dó agus a ceadach log go muire. Deir siad gúil sewalteach bóthir ar cheanda na ceistena is smó atá chuir imní ar ghiní sa chondá seo. Tan grúpa páirte sa nachtas a tar bon na léitir Vicky Ward le hair de díru ar a neamh airg atá genú don Teorán Lewis frídin Walla. Tá céir de na hara goile ag tuirt faoi thogra úr álíne díirithe ar an pharta agus beidh oíche ólais acus na himeara leis an togra a phlé. Dúirt Josephine I Chealaí duine don locht agraithe ar mhaoirscéalta inniu go mbeidh siad ag gláireadh scéaltaí agus smuointe ón phobal ar gáiannaí leis an togra a bhagú chun tosaí. Beidh an cruinniú ar siúl an ionad pobal gan luaithe ar leanaí a seacht a mhaoire.
5: Tá nasc ag muisi na héise lean páirta. Héis an na tithe le na gluanta nuas thuir se fásaíart ar foiil mar stair an mónú. Chaim muid leic mar ina mi na dégairí am sa páirta agus a daoine go fáil caiú am sa páirta. Seo tá nasc ag daoine na héise lean páirta. Seo báilin cinál just lórt le muisi na héise sa cheantar na fáil amach cinál dé na scéalta, dé na cuimhníthe tá tacu. A mar sin tá muid géirí cinál tógra alainí anu. Ní bheith cinniú deantar sin go dí chu golóí an tógra seo le mu na héte agus sin tíí mar gé daoine hart má go cruní seo san na himmara le teúálas eil a máfaú le just be smuúte sacú sin a thuúin.
2: Tá pactar den neagal a féintteil an talíonn tar omrate Paul Henry a gáil ar cant a mura. Meastar gur péintalú an pactar a mí luna san luideach fi his an nuí na a bhí Paul Henry an gáirta chóce. Húsáidú a níwa ar leo leor oficiúil hírstéit éan an luideach trí has a dó. Siad na cantálaithe Adams a mála clia a tá mon an cheant, agus tá trólua da idir 2,000 euro agus 60,000 euro luaite leis an factor. Cad ar thús leis an cheant is a séachlog trinóna muara a mála clia. Cursi sport agus tá aim na chan dagradam réalta pell na All-Star na bliana seo feite ag Michael Langan is Club New Michal, ba é an chin imlar is du na ngál a fir aim na chan imlíana. Fógra thar buachari na ngradam ag ócaid bór a visar siúl san RDS a mála clia ar an tríhadú le da dhearú fóir. Scéal a báis, for Helen Mahar is Cork Iogúhas a Rokóni a rí san nuamh a gondain na mí báis a gin dearú seachtainne. Maran a fhar céile an ó cála is mohead a rórtaí. Ní bhéh fada ar bíon, bé afran a tóirí a dea pobl chéil vásain condain na mí a maira ag hiné go chlog, agus hiann ar íoch remu ag a dóchlog an glas naon a mála clia. Sinuál an tuaisgart.
6: Nóíocht an iarthir galéfaig fólingí vrenan. Bhín tara éid a chus Hildegard Neachtain agus an teachta dála Sean Cain, chamála honadíthe paibli eile agus honadíthe ó bhaird éid a chus agus elúna na gálif agus Roscommon, é láthar éige ó chud a go laiste cholim cille i go seárig ar maidin in eo, agus iad a gompú nód ar a Warburt nú tá ta siar a scol. Tá Warburt Wall le dinar a scol, áti mé síne le cur leis a warignif agus obar a chóri éile dina, le go mé spásan go chóiche cúig a scolare, agus tá costas go fich 1,000,000 euro luat sila se Warburts. Ag lár tró ar a glár nuíocht a hénanga, dúirt an teachta dála Sean Cain, gur dáis gé lag an scol agus gan phobal átúil gur le nabar tásínis, agus go gura an Warburts fáus mór ar na hásaní bheith ar fáil go scolarí agus go búntarí.
7: Josh Gale don Cantor Shaw, the Glosh, the Colum Kill, Torres Father, Conchachter and Law Shaw, Kern Falcha Riv, and an Estiot, owns thought, Con Pisamore, Corlish, and Skull Charles and Glosh the Shaw, Akas the Plans, Gulair, Avigas the Thornish, Egg, and Skull, like the Previger Pather, Akas and Board Banish Dirt, our son, and Cantor Shaw. Togan Roddy Shaw, Pisa Father, Akas the Bejar Kupla Law, Doraka, Rivan and Green, Ak, Toshigamanish, Gwyl, mwyd yn sio eig Castle One Food, agos gwyl yn obr tosia, agos gyfeig Dolcan Cyn Môr, you know, sy'n mis am achron, agos, you know, Tommy Sulga Môr fe rhaes yr eich eig an osgol effegwl dyn sgol sio.
6: Yn tacht y dol o Tá cóleis chochar ar airan na chud 8údí in ospidéil na Hollscoile Gaile a gortaíomh go duna go bhhair timpiste thála sa gluchan na ngé inar bhfuil cár faoin bhear a bhí rothíocht ag an nám. Harlan Timpiste at war while a canalis of Glochon, a carter fichon the three Trinona, Agstogun Farragan Hospital, Xagorti Gadona. Tanagardi, Gerard Ian Dinevi, a tashtel at war while a canalis of Glochon, Trinona Ye, is it carwish a dog, the three clog, a galitagwalob, mata ola sakub, no fishan on dashcam cigar. Cahu beg nach 40 milliún euro os cian húsed slánting iarthar agus in iar húsgert ag derbhí úl na bliana seo. Tá gún tólas ag cruinniú go orm slánting iarthar agus in iar húsgert in iaw mar reagra ar cheist an gólar Shane Ford. Dar in iaimenacht go ra 40.6 milliún euro ní smú

0: sa réigiún ná muoinú a bhí cura ar fáil gan tréimhse sin. Tá buisead go bhreis agus dópan go 5 billiún euro ag feimnach na sébhíse sláinte sa réigiún i mbliana. Dúirt an doctor Aidan McCormick, Rooney Coonta na Ringe Farber tuaithe pobl agus gaeltachta, gúil siad le stad ar féidirach díana a bheith sa brannu ar a nusa de déti waint as na dí tecaní a teg údar as na gaeltachta le sérvisí paibli chur ar fálin tab. Dúirt sé go méisead a brannu ar hervisí cúl efige a chur ar fál i gantir írchúlta a bhúil sé cín sér údar as na gaeltachta cóldachtaí idirnáisiúnta a hárntir stachan tab cos le letir mór rasmach agus cárna. Dúirt an doctor Aidan McCormick, go gapan siad gur go leor daoine bheith tiltanach sérvisí chur ar fáil sna cente sin agus go mbeadh an túdar a sásta na foirgnimh a chur ar fáil. Tá tú le fios ag gcólach léadúchán teilifíse in Year TV tá lonaí ar pháirceach nó chasla agus bhfuil leifeag a cúpa gur cochéine gúil siad le deire chuile na ngruatha. Deir urlairí thar cheanna chólachta le nuíochta ngéirthir go mbeadh an chólacht chas scór ag deire na bliana seo nó tús na bliana seo thugaing na d chéochnaonn siad an abair tar bunaca faoi láir. Tá in Year TV ar cheann gona chólachtaí smú bhín sa solathar chláirichaí go TG Cad ach ringe siad cinne gan chud isteach ar aon chonar nó sa máta tairiscin na stairnaí a dógar stáisiún a mín bheithh mlíana. Is a 2016 a bunaíomh an chólacht in Year TV agus 8 a bhí fostaí acab a gasla. I rátas atá eisi ag TG Cad, dúirt siad go ndearna siad cholaí iarracht agus gur tugú cholaí eisce in Year TV, iarratas i gcine ar a mbeadh tairiscine bhí fógraí le chláirichaí a sholáthar go TG Cad. Dúirt siad gur cúist díam a thob go ndearna in Year TV cine gan iarratas i gcine ar a mbeadh tairiscine ach gur cine in ndearna bhí an sa deireadh thiar. Dúirt siad go súlach ab fógraí gcine ra bhíre na bliana bhí ché ag a bheas na conraí le chláirichaí a sholáthar go TG Cad. Tá roinnt iarratas fós chá bheasa de siad agus bíonn próiseas sin na galadaí ar feh pí eile. Tá súil ag Martin Branagh ó Heads na Bhear ar a gcearr rua go réiteamh fuair an cheist faoi mhaoinú go Headsaní na Bhear go lua. Bhí imrí an le gorid nach mbeadh aon mhaoinú ar fáil go na Seadsaní mbliana agus go mbeadh chorp fánach go dtimbríonn seo thugaing le dúntasáil. I láirt chóir ag lár ar a sinéiringe, dúirt Martin Branagh go bhfuil tábhacht mhór a baint leis na Seadsaní Fear go háirid i gceantar faoin tua, mar go dtugann siad deis go ir thiach le chéile agus cártas a chathú. Seo mar a láir sé ar a gláir ar a sinéir.
1: Tá tú ná na ghil an sin agus síimis áil agus tá chuid trúblaí riint mar dút me. Agus go minic chun sé fés mai dear ar Atlantis fisiciúil chu meile sin an nó Atlantis. Tá dhéan an sé tíseart chamá an chláán mai dear go meile, má tá tú bra sásta mai dear a gúl. Gúl cina bhap sin ná a ghil ag i séad seach an ghil ag i bob nó áit cí mar sin. Tá cina rá eile, tá bula sét. So tá mai dear chur sérbis í fáil gan phobal. Tá dhéan nú tá chuí ag an éire dear a chiléir Dúirt sé go mbeadh an tairige sé ar fáil. Nó, níl is an cibéad a bheith ar fáil. Ach, chan éimrí smúta ar an rílí, ná, chan éad a thug sé an tairige dál. Ús éad mar, nár an sinstu thug sé hartar ar bhlíon a lúg, nú bhlíon go léasca amantí an tairige dál. Agus, ná rír, is ceis na amantá geis, mar bhí tún tairige na lám, go minic ní bheith tún án leanach de rájlis na sérbíxi. Tán tairige dar fáil cheapain, níl is an cibéad a bheith ar fáil, agus níl is an canad a thug sé ar an áil, ma dheara, ach, bheidig bineadá dára da smú límrí fúi.
0: Martin Branagh ó Heads na Bhear ag ar ruan sin. Tá an teachta dála go hin féin na Mayo, Rose Conway Walsh, i gceirid heachtaí dála an Rialtais, tacaíocht de thuairt gan mhreachtaíocht tá Sinn Féin na bhuala le go bhuihí ré leis an gáin charbón i tar olatí. Dúirt sí nach bhfuil sé ceart na cóir, nach bhfuil a Rialtais héis laidú ar béigeanna ar a gáin charbón go olatí, cé go bhfuil géirchéamán ó thiobh freis na holaige agus go bhfuil talaí sraachaid leis na bilí tasa a íoc. Wall co hooliach tástil na gáilife e crinu vi aca banyo la coiste policy histrátir se chan na cúrli cárach nach mach cad ach ag busaní tástil ar chreid na mrodan na gáile on seachtach log ar maidin gdín seachtach log trinúna la galing leclis na dekrachtí mora trochta vín teg a dread. Tá co hooliach tástil na gáilife e gerir chúrli cárach na gáilife cosco chur ar chárani tástil ar a dread ar in lei. Dúrt co hooliach nach gos na se ach 3 mili euro an chóris tástil se chur a vaim. Socrí socrí de. Tá páric ó Flárta a spéla dangin a chachá chud wáá híla London hasna, mák le seán in cheán wátis agus a bhean megí nach marin, chahóran anad pobl letir mór fúi láir, agus begad dín seachtach lóg, agus túr a chorpir sach sa sépeil in the ocean. Léir eftir na socrí de gó ag meán le mórach, agus cúr a rá a rilig letir mór hís an eftir.

0: fersingel os cinn cheadascóir blion gúis bhíon, mar an ceir dráir agus trúr dráir leis a gláin siúd agus scoiltele. Íortar ar chéine gan blánaí thuirt ach má thograin siada sin tú sa thuirt go ospíis na gálibhe. Agus tá Mary Kelly Nivrin as clún dulcan Baclia agus as Alfin Roscommon ó Chúchas chá tóir na techcúnaí a glún dulcan fí láir agus beigad í an hocht a chlog. Léir aftar na sochríide is sé pilbhar gan smáil a glún dulcan ag leabhar sa hiine go mórach agus cuidir a rilic a náring nuí héis na nafring. Mar in na fear céile déaglan cúgiar clinge, gárchlan, drárachí agus drárachí agus gaeltele. Agus bin agaí nuíocht an iarthir gan lánia.
1: On am sure nish le hamoir washti sir trasna tira nacht agus bai coid gona moir sin trom go hari sa tushkirt agus nehir ni sirni. Deit ach bwyl tilti ve natachi nacht bai reins kiogus kiobron ag titim frishin. Edir 3-10 agus 5-10 Celsius a vesin soch snar yeshkirt in nacht agus is edir 6-10 agus 1-10 Celsius a vesin soch sa gudilagun tij. Seit gui wog nu gui vastra. Glána an chiogus na cioban maid na móra choláit, lá tirim atá gáalt le tréf sí gréine, ach cymé salach ar bóstí a chaige in siogus an siúd. Idir chéir chém dégus ní gém dég Celsius, a bheis an sócht is airid amóra agus sé tugui bóg. Agus le sin sin na bhfuil go chórsa nuíocht agus aimsire in siar ar tíwaid an na gáltachta, gáláin jóf.

Díochaí agus bhur géad fáilta seacha ag chláir na bhó grúlamsa in neasna cinraí, a seo agus ín seachtainis be fógraí níorthaid, fógraín tuaisciúirt agus fógraín deiscúirtain. Chun tús chlis chláir mar sa undulé turma ibhrachaí in chláirachaí in seo láirach, is féidir go le chuirnín seo gasla ó nuigatín cúg ó lunga hína, ar an ibhir náidina hían, cúg an áidir sé, sé is seacht a seacht. Nús na darí baga ag an ibhir náid seacht cáis, na cúg i trí, hían a dó, cáis i cáis. Nú mál na ngál ag an ibhir náid sé sé, Níhin a cúg, cúg hían a ceahis. Agus is féidir a dangla an freisin ar an rífos sin seol rífos tain tread glár ar na dí ag rte.ie. Well, cúrma tús lars an fógrí mar sin agus osama mar as an dúla fógrí níorthis bai vaccín an flú la fáil agogus an agata. Eri gair rúa a mórach go líne a taus cien a seasca cúg blian go íis. Cáfra glíach ar an gogus an rivrí la cúnyi an a chósa, eri nivis cúg an cúg, hian a cúg i ceahis. Be maidin chafé ar wahala o spíis na gaidewe a golos da ní fahín a gorn amúna, maidin a mórach ón de, bai fáltrú bar fad in seo. Be maidin chafé ar bontí chain fersin a gilach hir an zair dín, idir leusin lí gus leusin dóiig, gus ar sair wahala o spíis na gaidewe seo fersin. Be maidin chafé ar wahala o spíis na gaidewe ar bon, sa gistan ar gair rúan o tí sé, da hína idir leusin de, nú o leusin de rai. Agus bei maidon chafé ar bon a goloiste cholum cilia an indrón de hína idir i agus leo sin nnéag agus bei ar bon an dhéir sin a goloiste an na bírsach ar rasmach idir leo sin dóhéag agus leo sin hían de hína freisin ar wahala o spíis na gaidewe. Bei buon hiol trá fádín ag siola an alban nua cloch agus clai, sa sean scoil de saharin. Tugan an ciol seo léargos ar an ngwyl idir éirin an tanga dúchas agus an ghaol tocht. Os glofar an leithi leis an gioltor mis an stiaf, tasó an ciol ag hocht agus is féidir na ticid, agus tila óla seal ar an sif cligar.ie. Bei cúna ar fáil leis gil na technóliachta chuile dé mát ón dóín ceir trúna ag tasí dé mát se hagan, tuile óla le fáil ar náidna hían

Cúdinad sé, náid sé, náid. Nú an sif fetchcourses.ie. Bei ócáid a ceilear an imléant orga bond a Márta Hogan, ón dóiag dín dó a sportlan ní bhána ar a mámín le tímóis. Áit mé ólas faoi haciach pinsin, seirbhí si taciachta, ós rádú funiamh baile, seirbhí si marachlainte, slándáil baile, béilí rothaí, taciach aibrithe dónach agus neart eile freisin. Tile ólas le fáil faoi seo ar fad a chuile dangwala Peter, 9-5, 2-6, 5-6-3. Nú áil dangwala nuair freisin, 9-5, 5-6-9, 6-6-2-3. Bei an tréadlia as glinn ainevit ag tur cuairt ar inis mór. De híine an dáran lá go bhí dhearfúver chun freastla ar ainevi bhaga agus móra. Bei an clinic ar bons na hala go na Henry he bhaga agus is féidir cunni an rób a cluachrú. Náid an lí híon, 6-9, híon a cáid. Bavrála costa pobl rosmuk cuairt a hwyrt go chioltori damsori ag sorniha, oga part a chlaka go I arnoin a veis ar bon de saharin in stiw lagu ar fúver, bais ar bon ag a siacht ag gulo siachaf na chon a fyrsi rosmuk an ihe sin. Ma ta simad part a chlaka nsio, is veidir srifos sa chiolachig costa pobl rosmuk ag gmail.com agus bai falsruf chach ag a sio agus bai solosti ar folon ar an ihe fersin. Tá bailt sa slachtúir le tirmolan agus bail na cille ag agrú marga díolchon. Ari ar an dúnach an ceú láhí ar fúver a hála chóir chuigeil le tirmolan idir an líga sa hían. De euro ar bhaward agus is féidir bard a chuir náirithe agus tuile ólais áil ar an nuhir 9-6, 8-3-9, 9-3-8-6. Bei I oscailte ag coláiste chríomhaire ar is spéideal go bhliana hian 5-6-5-8 ar an deirdín an cúgiú lá dé go dhearfú ver idir is 6-8. Bei míle fáilte go na scoláirí nó bheit sa tosaí bliana hian in sin. Rians fóg rinne seo thuismann in gaaltachta bei ranganí óraníochta ar is seanús ag tosaí de shíne idir i dó agus leabhaiste dó in an nút blanc ar I gceara rua go chasúir idir chuigbhliana agus 8 mbliana go ís. Is féidir chláruchan agus tuile ólais áil YAMI ag tuismorí.ie. Bogaí beoga bei seisiún siúlagus aclaíocht ar bun go bhhaire chu le páistí sa mogaí tá fáiltar a bhéadsa inseo má mó de dó agus cuarmorí freisin. Bei sé ar bun de saharain ag an lí ar maidin agus maraí tuirgail sás na tórant inseo cathair chláru le díirdre ag tuismorí.ie. Rínt go na fólantais poist inis tá muintir sa tóra ar aibli óge go inis mán inis ír réalt na mara agus fórum chosárge. Tá siad sa tóra freisinir ar figeach ferbara óge ról a veisal mihe i dír ní, tá agi go dín dáran lá go bhí dhearfúver le cuiristeach ar úsá agus tá tuile ólais le fáil faoi na poist seo ar fad, ach bhí fosta cheolachaig ólas ag muintiris.com, nó galisteach ar an síbh atacu muintiris.com. Agus tá fáiluntas ag lóna dúirecht chun amara go riorthóir ciste na faoi láthair agus go reastalaí faoi láthair freisin. Tá breis ólais le fáil ach teanghaí an lób ag an nuvit 9-6, 6-2-6, 6-6 i 9-5. Nú riifosta cheolachaig Conamara Catering ag gmail.com. Rinnt ar le díol inis tá amad le hí tine le díol tuile ólais 9-6, 6-2-6, 6-6, 6-3. Tá mála gúil gan deatach tá cearch kilogram le díal ar 3 € ichid i dúirtar agus dúirtar freisin gur féidir de mála an rud is mú seachta is féidir a thuairt chuid a thach. Tuile ólais le fáil faoi seo ar fad 9-6, 2-9, 6-6-6. Tá bhean chúnaí nó carabháin le díal atá sé chráhéigh ar ad, tá sé leaba inta seo deirtar agus deirtarlín freisin nach ra iceach an úna ar bháin. Tuile ólais 9-6, 9-3, 6-2-8. Tá Audi Jeep Quattro S-Line go mbliana chuibhil sa deile díal cár uaibreach nó áisimeasa cí seo agus tá teas is bochir ara go dtí mí fhabhar na bliana seo thagan. Chuile ólas le fáil ar 9-6, 9-3, 6-2-8. Tá gina dúir petrol a díal gan duna handa. Dúir turlín gúl te seo gá díal ar freis reisúnta, ach tá tíla ólais le fáil fín gina dúir petrol seo 9-6, 6-6, 6-9-3. Tá fear sa tóra ar ifa chalachan agus is féidir breis ólais áil wai seo 9-5, 3-2-8.

náid a seacht. Agus ar deirit duine ag ggéire teach le ligan ar gghe ruaa faoi lethir is féidir léach ar an téiseo ag an bhir 9 hían 8, 6 cúig, ceir i ceir. Agus le sin sna bhfuil ógraíorthir a chéistú duine leis an grúpa éireach agus drama an ráth.

Shabby Mudigay Shuchtin Shin is in group Erech agus drama gra. Tá sé ceúgan seach in isluchtta seach agus ó thulinis tá fógraí an tuaisgurt os mo chód an bouta seo, hí an níomh páric in óir i dangwalin ben na rang na córa réige ag tosaí in an níomh páric in óir i marachta cédín in stíú lá fichiid ón de go meis an dóhéag, be fáilúh chohana cébí cin lefuil tad in seo. Bei cuiniú in óstan an chuirt amarach an tríú lá fichiid ag leabh sé seach le Club Special Olympics a chuir ar bun i ríis le himachtaí sóisialta agus sport a chuir ar fáil go dhaoine le riachtan speisialta nuí dóis na rosan agus a gloch Bei fáiltar Rory of Hailey agus tíine a bheith sásta chuidiú leis an glob, nó le óla spreise a áil faoi cidatá geist. I mocht í hisisfuin in gailtoachta bos agus cos, bei ceardan bos agus cos chun céad faoi an ionmh is spreaga le ceol agus brí, go hisismorí postí sos le fichi cear mí in áis.

0: Tá ESB ag athrú chun sa gcuach dítear an tír seo. Arís. Tríidir líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feic lí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur ar fáil ar fud na tíre. Is cumachá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóthar a bhuala. Dár dochaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: Sardam law. A coola caher, bazer go bing. A coola la block ibraha. A hium, a do, a tree.
2: New expreed a patamada.
3: New egg paint all a scoo scoo. Scoo scoo.
2: Is come looking clotter a heen.
1: Shay coola caher, a hood is sardam law. Coola caher is lumsa hay.
4: Tá tréibh sin na dimpistí linn ar bhóithre ar fud na tíre. Agustíní ag taistil na móithre trnóna inniu, meáirí tar dóibh gur am ord risca í tréibh sin bhrú tráchta. Moltar de gach úsáid ar bóithre tiomáant go chán chóramach i rith na tréibh sin seo. Is idir a cahra chlog agus a hocta chlog sa trnóna a bhí an tréibh sin na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach dúsáid ar eile bóithre an tám ar fad. Teachtarach don údarás am hofáltach d'ar bóithre. Fech RSA.ie.
5: In Ishka Aaron, Tomijig Laren Torile, who's grado a yenever, Lirna Ishka na Heron, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly na Yainu gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale i the Hyanter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, a Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru eg Water Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
6: Is even liam nach nianan tu jarmid rief er law more. Is even liam grafage liam e yana gachni no liogli hele nach tua ta salupa.
7: On kadunas telefisha, beden och danin shalat, atasha fosli hiuk. Schneendli, sokrig de rocher dirachanish, TVLicense.ie, or realtus naheren.

Hallo Yeri, agus for gate fonti shach gyda Clara le Colbean on the ban agus near cool agus near store and am sahib it is tonight. It is shot agus and the a clog. Tá muid gal tasaí tráth na nívle cúpla písa cúil le Liam O'Flynn mar bain an cúigiú féile a dhéanna cúmóra Liam O'Flynn siúl an géad an tasaíar géad lá agus a leanacht a ráig a dhéan carú lá go dhéara fóvar fiche sé an nás na rí agus an chil a gondé chil dára. Nis éiste muid le písín le Liam dús agus siod písa tá le fáil an Lewis go thug seamach fuin teidil out to the other side agus honig

na Niall Keegan, hola mi din chin, edif lu, tla chinlach an ochris Kelly, ed ang etar agus Walls Joseph agus St. Colum Kills Reel, in chin on thafa Don't Touch the Elk agus gathurag huile stíl hain keo leg Niall Keegan, para dosua sa London hasan agus tan chon in chan eid in ish anu le blint fada, agus stíl keo leg agus ni vache iska erishi yinar gudivin, balo yir Niall Keegan. Tuk mynd i'r asig Brian Danny Minnie o Donal agos ni'r eisiau eisiau mwyd le Aidy Sŵs a Rosia.

dúd agus aide suas a róise a chhuilimid an sin nó meán galún í gránal. Agus ní dhé sin chhuilimid Mick Foster agus Myra Fraser in sin a ríist agus a gúlad ar ón taifead de Mousetrap agus na cordan fhípí chhuilimid níar sin ná Fishers agus Salts ón in sin ar deire. Seo iad an McKenna family in siríis na muinte bh cinna agus the Boys of Carrick Row an tenimitar a taifead a thug siad amach a Eugene, Sinéad, James, Daniel, Peter, Ciarán, Catriona in siríis lín agus Ryan O'Donnell agus casa siad cúpla páirtóin in éire seo Eddie Maloney's The Bugle Horn agus Will You Come Home With Me.

Down for the Gallen agus Fairy Island a chwala mwy dyn sin agus bíine the Rhino Donnell agus eis an ddechom an ddo reil sin agus bí seo casad am Andrew agus Ed Mizuki freshen agus Tracy Ryan in sin Ed Mfaddwg on tafod Fairy Island. Tu cwmwyd i'r asio glim o flyn agus nir a seo eistyn mwyd leis a casa Sean o Dyr i Glana.

Ní am offline ní chualamaid in sinar dús agus Sean ó díir i glána a chualamaid in sin aige on tafad out to another side. Agus ní isin chualamaid ar asca dí Tom Byrne in sinar an orgán bail agus Jim Murray ó henlacan on tafad gather your wits. Agus sé ehar Tom Paddy Byrne na chum an chéad stífís a chualamaid in sin. Paddy Byrne's barn dance a chéad Paddy and the boys a dóra cion agus Anne and Cat Stíana an stíu cion agus sé Tom hain a chum in cion dearnach in sin cion Gather your wits. Agus an entail a tairint luíosca ige freisin. Tugma dir aisig na hóra agus seo hí nantam tamín in a seríist agus níra seo éistimúd leha casa óra an bhuíinse.

Well, horn fi pa yasa a chola meidian sin, corn fi pa na gailivin o da Galway Hornpipe in sin ar dús, agus blohon ni eintram anu, the Flowers of Antrim in sin ar dyr, agus bu yneud Martin Connolly ar a muska kiol, agus Maureen Glyn Connolly ed an vidil, an verstec o ba janta chéle, agus an verstec o ba mi ar lina fijine o hen banach deila hob, agus kiol an jas in sin gastac o ble chéle. Martin Connolly vi ar dyr, agus da gop pisina lein leis, agus siad pisa hafad ma, en ni si gondai an chloed ag Vile agus a seachtéag a ceolchar na magíbhne ar Finn Bardwire agus sé gharhaith Coleman a bhí gáhanlacan ar Fianna an láisin.

Lálan in chin ó bhearta canlí bena déile agus cóman canlí ra henlacan in chin ar piano sa mlíon rá bhíle agus sa seachtéag agus siad a casa ag an gheolchadim a gaoibhne ag Finn Bear Dwyer a bhí ar siúl le lín fleiciúil na héirin in inis agan dé chláir agus sé Martin Donahue a chuir an gheolchadim sin na dála chéile agus bhí níl is cena buscadóirí a chasan lá sin na gaoibhne ar Finn Bear Dwyer agus Martin Canlí ar Ghuinneacup. Sean is Martin Arís agus si Geraldine Carter atá ina hanta in Iarrasa agus casa sé písa a chum Richard Dwyer in Seahardús The Cuckoo Sings agus an sin ceán a chum drochavertin sinna Seamus Connolly fidil ar gan sco agus sé chum an ceán se 13 Arches.

0: Company, Zara Larson, agus Midnight Sonicer, Tisla Clarny Hinocta, agus we're gate fatch a stia, Tisha Jira Hinyan Nia Clog, and Nia Wardshaw, Shot E. Killian de Burka, agus Emma, Ni Harul, Arash Leverish, Gukianer Click, Lescohin Kyoil, O Hertz, Ephigilna Heron, agus Rachlar, Ni Hinocta Emma, Niartla Playogin, Kaimuj Lordshire, Ed Sheeran, agus and Skeeler Fad, Fadu the Hain, agus and Shin, Harry Styles, Tisha Chacht on the Heron, and so do Shaw Hogin, agus Tisha Nye, Nismo Wallish, Horst. Na mar a hagan an greig iotar nair current sé tacadh ar gil jermuid.
1: Tá, tá gur lár caint ar tacadh ag scéal go cosúil sách is tosaí na leithinte seo. Ach beidh gur fregraí sa mhéid tá rinte ag Harry Lynn beimid caint ar sin níos déanaí beimid caint freisin riall ar Arnán a bheidh tuit amach an tacht an seo amach lia ithe a roníochta agus beimid caint ar scéal leanúnach Ed Sheeran le seachtain an nuas Choma, ach to somwyd yn ochr le bygon ciol, dyn nhw ac a han ar yn melach i ni Olivia Dean, sio Baby Steps.

0: a whole earn yolas fi arnan shrei kyol karamha a harlin a rithna blina or fodna hacha virinya.
1: Yeah, shin a. So vi kiano gonna giri hasta hina shkata, shuga heaven or fad vi emini yurishka, maskin gyol dori erinihe, mags vi on time agrin. Agus bekian vlachlia ag fila an ish derdin viagsha. Bemidig bali lichéile in small changes a mohin in si chóir i gór de chréib chonar na gaelge mon sin agus gnó de chuid valeach lia le gaelge freshen agus bei pizza agus fi in ar díl ón gafé agus bei ceol agoin le aisling a chúlisif an sin a bhí ar sgeim chlóir lina na blina iso chate agus le rónan o snodig a bhín iontoch i gúni agus tamar eisim lor masam gogol lor dina chrohin ceol trí gaelge agus an sin bei ceol agoin le an hí the fool agus bei si dina set umlaan trí gaelge duin rydda ta eisg gachtúl duin agus tra si díl tamach fwy dohar ach máta aine le ticket nach feidir frastil tamar gira urhu tachta dagval lin Lager Fatalin, Ida Achola, the work of list of Fehev co fathers and Gadina Tagira Veloher, Ach Mar Skanabe, Ach Olis, Radio Rero, Instagram, August Bay, Fishon Ola, on Ihe Le Kahamacha Fashion.
0: Akafola chat in Shaw Arn and G, Sombrick chat in Isigin couple of bombachet, Inye Shaw U Ella Langley, Wern for the Wind, Arn and G.

agus fréir sin ar gcuid daníthe nocht mar tá se thar a bhíonn dé clog a fhí se bhgéisteach le rira lomhéon cilíon de burca agus le heminí thairúil beimidir ais ríist ansan iha mara una ní le chilí ceáil ó chuirt a bhí gan na hÉireann agus fuagmann sibh daníthe nocht le sombar agus my body isn't ready, íhoi.

0: Tá sé bhígéisioach le an nocht FM in is an cháil rírá ar ar na G.
1: An nocht FM ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
0: Tá sé bhígéisioach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sé an gláir an taobh tuathail.

an grúpa Movie Tone ó Bristol le Curtis le ATT anocht le Aran tafadach go speisialta de chlór John Peel fadó chulis summer an Peel session agus an cansan buinte an saor Peel sessions naidig an eich a cargadí naidig an eich a seach duchid Movie Tone e siach ar le pet textile cúpla bíon o hinn sulm fehe fehe dó se fóltu gdi tronúna de mórtan sa ar an glór mis se cianu cívoin bet an sa gdi na manni hanocht agus be mida hógant rezo the bug idr shogs count scribe kamid tamlin bogele mristle nish agus row again o album or lishin tara clerk and trio summer good tedlin adam agus turmi klus dun rein lazy daisy

Ungrúpa Shud Lin and Son o Baltimore, Maryland, le aside winter o Almond Shader Sivlian Ladigan Lech a hocht feed like fishes. Agus Mishachisha Hanacher Tishkuvil Tishkur Eshiche or Legarderish than Erleped Numero Group Nishvi Chikinigan and Son, Hosnimer le Lagan Cludig Ungrúpa Dungeon on Tolin the Alberto Balsam de Head Afix Twin Eshe Sivlian Rovilis Shadiag. Agus na solíir an gansan, bhí rá agin an grúp Amerikánach Yelka chulis Zyberberg buinte on an album or Jeans díorcha eise ag le pead karaoke calc. Seo, cianó cí bháin tránúna, cén tránúna hagin tránúna démort agus démortnacha agus te géis chulis an taibh tóil an sa ar Orti Radio na gailtachta. Agus rámid chofada le bhíl an áin eise gunda bheo an grúpa John of the Apocalypse on an album or Anima Mundi Tugin siad, King of Shit, cuid a dó ar seo.

Spinning blood singing to the great mother. I haven't seen.

What else do you want to do more than that? Yeah.

0: se fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisioach le scan na mórta gan chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid inis ar an glór ar is níor. Chréile an chlár se hana. Ní féidir teanguilí an inis a glór faoi láthair, cuid is a costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Bala éirí é maidzin, sú géad fáilti, bai mi sé mi hélo tuhul a coinál cúlóttar lib inis. Well, tá muidze, nú bhí muidze, igéisteacht tínlis an tuidis sport, maidzin ag Magdara, agus na heimnuchan gan na gradam Allstars, pelle na bliana se, iad tín fógrígas ní nach íon ar nú a war warsin fáilti ag imlódi UIO im bliana. Rian o dan ochu vela wedd yn y mas agos a enym ni ffyrsion go ymdioed yn y blian agos tegin nach mewch agos y blian y fi egi agos mwyd i gyfe chael o rai arnw eidd arnw gweldoch daidd rhaen o dan ochu agos arnw gobi MacDonald ffyrsion yta enym ni ymdioed og yn y blian Bert fecer o mas gael yta enym ni mlian sy'n ni ydy Bert wwrn o troch rwg na garach rab ffynwrti agos Sean o mechaid agos so hi o chan teith chwrs i sports me ydy'r dyn yma cogordd achos ffyrsion agos beth yw'n trael o cogordd achos sy'n lish ach beth yw'n lecwn o ddeg yma cogordd achos môr le dyn yma lish fwy chan rhywun siach dyn ni sy'n Thomas O'Toole agos Tráid leiche críomh a dáún Markal Tamá Chóson leiche dzeide na mísa seo hagún agus gunéidí le támas agus a dhéna go maa bála iad. Ach tá bhí me láúrti néfra sin fúi maid zin chafé bheis hír a gór chuigéir bhil tá ceán lewe wahala a spíis na gaile bheith frasin sa gistin nú tí sé idi gair hún rúa dé híine sin an cúgiú lafichid agus bheis a sin an ag leahúdi sé dé éid maid zin agus mátas a banán mátas a pártai wale na ceahú rúai agus nán áleis deach tí sé leiche brín tein nú brín café nú peid zi plaikí mag leh nichi in sin ag leahúdi sé dé Sedan agus taiget mar dimme ei wahe le ospíis na gaiilih agus sin cúis wahe sin frisin go divin. A chaid maid sin inniu ce bheith said, well, be muid a láirt faoi chósaí theistil agus na ceta atá éad má chuirtar de etilt éad ceal. Tá fear teisteach go díime maididir agus copam deáige bail éiad leicisteach báúdaige na mai clín Jo Chanantana agus Críomh do chuid was a bocathe cruufa was sin go mórta saoúíochtta a deachtain se caiitse. Sead na bhhar be muid a láirt faoi seaachtain feasachta poblbul hímáin agus commonlíomh in tún depóil áhhanúchas i gentar aris a sinna lugaide segus ceú hís i dé agus dúisi níile túirtamachain leabhar chuí go chuig go chlabdánáíocht agus aclaocht a chu na maidir le túirtamachain agus a tacéad gon chránchor a dagha agrú é wathe lepáid poblbul na talí a sin le túirtamachain freisin agus matansaí meagaí inta siúna sé Maidzin, nu ein teachtuíoch de legaí go chlár, sé hiad na bellí teagwala.
3: Bí glíoch ar nád a hocht, hén a hocht, sé, cuig cuig, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur RNAG ag tús da hachtachta. Tam ydyn ffall ffresin ar rifost ag irsnir ag rte.ie.
2: Well, ta so mwyd ynys le cwrs i sport agos cael cryffu agos fi comortos

Ochrúta caite dúlsad, mach in seotin úlsad is teach ní scoidu, agus fanach ní scoidu gan vreána lúg, beidu gal tímpulad, ma gan minic teayan, agus an sin, ma tatas agal a caha, ma tatas an anna gal tíste o gomsa, sveat san pointe, marabol, is lúm san peide.

0: an siachan an orthe gair Canada mar hample agat tá agus dá meach mail nó uanta caiilen siad na chuna an etchild dá meach ein Jack Rock leis an etchil sin tá an Conra i gceist léir Canada dulgadí cén an áit Ottawa nó an áit a bhfuil tú ag getchilt. Sin sin fá beagáín níos mó airige a íoc dá meach an taras casta.
1: Agus skaiti on me kert sem eitja go mín ní smú tikið zílta gerlín ná maratag hýchain edin etilán agus a tjöngu go dægan an tærlínu tægan sér dægvala dýn agus go dýnin sér dvúl tannjumurko dýn annars tannjumurko sýchain koronáði edin etilán sér Kedi kert go gín í jönn tjöngu ketta sér dæ dædil in tjöng matan nærlínu gerðu faróile pæsjönaði mas nebæl Kertlen ar á.
0: Tá an eintag til Árpak ag dhéri dhéra con le sin. Ní hárlíon sé le Rainer a Corabé. Ach le Erlingus agus na hérlínti as America agus British Airways air fran na sean hérlínti. Gach etchilt agus tá sé sin doch rétchú orinta. Tá dhéchnúr nó Bert Jaig nó díni mar sin ná bíon in ám a gór an etchilt nó ná etchilíon ar Corabé. Agus yillen na herlinti mora nismo tikedi na will siakon er an echelon ta she bioganin jokretjak nur of ekan tu er an mage nach na no shows na an mage nach chokan nach tagan er an echel de karabe ta she den anishin a yen of agus ta she yen of ishin er fag na blienta Urenta agus at nian hei story sio big bin tu eg fechef er an gata eg an gata America no watchin o'r sien agus an winter an cabin ar fwyrin an cabin a ra da fanantu ma fanantu in san airport no hog do etcheldela hogal ta arrogant le fall tossi and che er cade dollar than ni eche ga cade ni eche caricade urenta mila vi me on urawan di agus e lorag ena fanax in airport agus a hogal a mac mila dollar is ta mar an dulgadí na Rossi couple agus nuair a fhéchan tú an plan gnó atá ag na hairlínti sin tá sé docreitse tá an intact orapach in ag dhéirí dheara cár le sin agus ní hárlíon sé in éan go mór mór ag seicáil is teach ní tógan si díine is teach go dtí airport na seanana nó carcaigh nó acha clia gan siocán in áirithe gan siocán socrathe in áirithe go ach tarlíonn sé go mór mór in America.
1: Bíon tá me buíochat a sláirtain é maidin agus tásan beidin nach chéan Thomas Mua a mín dín go teistil bhfuil seach a cha mar sin éon tá dínán ar nó a bhés a chuide suchain náí tiltí go le náte chuí leché don nálach so hí an ráise blianana agus tá me buíochat a sláirtlín agus an méid sinna cóide chur ina histeí.
0: Fíor
1: buíoch an tannehah gur mágad. Chbá éon an teistil ón carí lín i sin. Ach, tá bíim a chur na teachtan seo é na bhid hábhachtach ar dú a dionan sa pobl hímón na héan a funda tíide agus iad a ggéirbh tharint áard é mé dhíine tá fallint gúide díaran gúir as budídíine. Ach, mar chud gon teachtan fesachta seo tá acab bei cóháil é bun acab an gáile inniu agus láid me le élís níarí ó phobal hímón na héan agus dtíar mé cetáhacht a víns le seachtain fesachta mar seo.
2: Seatas bhí an túáson Simon Week agus an bhí an seo na priú chéimi tugan na daoine single gandíide agus an uachtaracht ata egerin sananta sorpa so quick the end hun hini erin agustira ella sananta sorpa and lisbon decoration so galavion the her jerry la aspatigina na me then you began to jan river and bien vihitraha I guess anish tanismona shatek miladini